0: Teşekkürler.
1: پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقی است با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز می پوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز می

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم. ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده. باز خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشند. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره. و بهتر از این موارد هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی. مثل گلف، کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چه اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان سری: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسلهای بعد با وحشت از این اتفاقها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنشها، سکوتها و البته مسئولیتها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب می‌بینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی فقط یک کم جدی تر شدن.
1: یکم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه‌ای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن، این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانها، مهد کودکها، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا را از این نقد کلی هم فراتر می‌ذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم می‌گیره.
1: بله، خیلی بی‌پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام می‌بره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی ها توسط رسانه های غربی،
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت، حالا به تعبیر اون، همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینیا در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق ها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم، و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار. همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.
3: رادیو همبستگی.

0: عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب روز تو خورشید پار.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

معاشیات.

0: اگه اجازه بدید یکی دیگه از کاراتون رو میخوایم پخش کنیم، دفعه کار البته فارسی زبانتون نه انگلیسی، ترانه خسته،
1: بله
0: مثل که
1: جهان.
0: داستانی هم داره و پشت پخش ترانه خودتون از زبون خودتون
1: چشم
0: داستان
1: میدم آقای جهان بخش پازوکیز، شعر و آهنگ طبق معمول. بله خسته، یکی خسته کرد.

0: وقتی که این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها کار ندارم چون خب آدم خیلی وقت صرف میشه، در برنامه خوب ما آقای قره‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم، بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد آرم دوتا شیرای تلویزیون اومد و برنامه رو خانه چیز کرد که فردا روز شنبه صبح از آن صبح از فلان خلاص. بعد اومدن خدای چی شد برای چی قطع کردن، هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه شون.
1: بله
0: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
1: به خاطر همین آهنگ،
0: به خاطر این آهنگ بعد خواسته بودن ایشون رو، بعد به خاطر شعرش گفتم در لطفا که شما رو میشناسیم همه چی مسئله خیلی هنرمند بالایی هستین ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده، من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا، شما مملکت حالت قفس داره که بعض اون به اصطلاح مفهوم شعرتونه برای ما اینو گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر سقف زندگی میکنه از هم خستن خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض کن، اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میروم،
1: کلمه
0: قفس عوض کرد. قفس گفتیم
1: ولی مگر آقای
0: وقت دوباره رفتیم از اول خرج کردیم حالا کار
1: مگه این ترانه ها مورد تایید شورای شعر و موسیقی قرار
0: نمیگیره؟ نه اون موقع ما اونا که ما رادیو بود مثلا که میخوندیم به جای خودش، ولی اینها رو نه ما آزاد مثلا در استودیوهای آزاد ضبط میکردیم و بعد میدادیم تلویزیونی یا رادیو پخش میکردن دوست داشتن.
1: آقای عقلی یادم یه ترانه هم بود به نام نماز که وقتی نماز پخش شد گفتن که معممی ناراحت میشن و اینا و مجبور کردن فریدون فروغی رو که عوض بکنه ترانه رو به نیاز نماز تبدیل شد به نیاز.
0: بله اون شعرهایی که خود رادیو میگفت و من خودم تو چندین شعر از رادیو خوندم، شعر از خانم حنانه بود، تلویزیون هم همینطور از تلویزیون، اونا باید مثلا شورا تصویب میکرد شعر رو.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن. اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار را انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آواز.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ‌های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ‌های هایده من فکر می‌کنم این اون حال هایده رو نمایندگی می‌کنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت می‌کنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان می‌کنه.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. صبح

0: خوش آمدگویی مجله رادیویی این هفته رو میگشاییم. شنبه هفتم شهریور 1405، 29 اوت 2026. در تقویم ما نوشته در گذشته زندگی نکن، در خیال آینده باش، در خیال آینده رو هم بپروران، اما روی لحظه کنونی همین حالا در حال متمرکز شو. در هر حال درود بیکران بر کرانه های حضورتان در همراهی ها و شنبه نوردی هایتان. سید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، همراه شما در 6 ساعت پیش رو در برنامه زنده تا 3 نیمروز.
1: من هم فرزین ایرانفر هستم در کنار سید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد و بسیار خوشحالم که این همراهی از طرف ما هم هست.

0: بوسه بدرود تابستان رنا فرهان که میخواند و این بوسه بدرود تابستان بود و بوسه درودها ادامه دارد.
1: قایم رقص خداحافظی هست.
0: بله رقص خوش آمد هست، رقص خداحافظی هم هست تا باشد وصل باشد نه فصل، ولی فصل ها می آیند و این وصل ها رو جدا می کنند دیگه.
1: و عمر ما هم
0: بله؟
1: و عمر ما هم به پایان می رسد.
0: حالا تا اون موقع همه داریم می ریم دیگه، از لحظه تولد حرکت می کنیم به سوی اون چیزی که نیستیستان. آره. اما نمایی برنامه امروز هفتم شهریور 29 آگوست گزارش هفتگی و گپ بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع از ادامه رجزخانی و درگیری حکومت‌های آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، محاصره دریایی، تشدید تحریم‌ها تا فشارهای امنیتی و معیشتی و سرکوبگری و ادامه سریالی در ایران. از این میدونی که آقای ترامپ چی گفت؟ تا شده اساسا این اخبار و تمام دنیا شده ترامپ نامه. ترامپ من نمیدونم، بعضی ها میگن رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان، ولی بسیار نارسیسیست و برخی گویند روان پریش، بعضی میگن دیوانه. البته دیوانگی توی خودش یک جنبه مثبت هم داره، حیف به ترامپ بگیم که دیوانه، والا بیشتر ابله بودن بهش میخوره و روان پیشی. امضا کرده لایه تغییر نام دریاچه اونتاریو رو به دریاچه آمریکا. دریاچه اونتاریو دریاچه خب کانادا است دیگه در واقع. بعد گفته که ما حالا یه خلیج داریم به نام خلیج آمریکا، یعنی همون خلیج مکزیک. یه دریاچه داریم دریاچه آمریکا، همین دریاچه اونتاریو. یک اقیانوس فقط کم داریم که حالا باید فکری با حال نام اقیانوس آرام و اطلس هم بکنیم که اونا رو بدهم. خب این جز روان پریشی چی هست؟ تنگه هرمز رو هم که دوباره اعلام کرد که جز قلمرو آمریکاست. نخست وزیر کانادا برای اینکه هرسون رو در بیاره گفت که آقا این نام رو عوض کردی، دریاچه اونتاریو رو گرداشی آمریکا. اونم یه چیزی رو منتشر کرد نوشته تنگه دریاچه هرمز. با این دنیا روبرو هستیم تا ببینیم چی میشه و بعد درنگی کنیم در ادامه برنامه بر امکانها و گزینه های مختلف در جنگ ویرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکنه این جنگ متوقف بشه؟ پایان یابد؟ چگونه؟ با چه شرایطی؟ تحلیل ها و ارزیابی ها و گمان زنی های متعددی این روزا مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره داره به امکان میانجیگری چین و میگوید مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن میگذره. آیا چین چنین احرام هایی داره؟ در گفتگو با یونس جلالی ارزیابی رو به چالش میگیریم. جایزه آب از سوی بنیاد آب سوئد روز چهارشنبه 26 آگوست به کاوه مدنی پژوهشگر زیست بوم داده شد. روز بعد جلسه‌ای در مرکز آب در دانشگاه

0: تکنیک استکهلم با حضور کاوه مدنی و شماری از پژوهشگران برگزار شد. گزارشی از این جلسه و بحث و گفتگوها و پرسش و پاسخهایی که مطرح شد. در ادامه پوشه ویژه انتخابات سوئد رو میگوشاییم که دو هفته دیگر 13 سپتامبر برگزار میشه و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و نظرپرسیها جنبه‌هایی از مسائل انتخابات این دوره را میکاویم. از آن میان این بار گفتمان راست پوپولیستی راسیستی مهاجر ستیز که با رنگ و لعاب جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. پرسش ها و مسئله ها و گفته ها پیرامون انتخابات سوئد میتونه محوری باشه در وقت تماس های تلفنی شما درباره جنبه های گوناگون انتخابات این دوره، انتخابات پارلمان، کمون ها و شوراهای استانی چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 و همینطور پیشنهادهایی که برای برنامه و به ویژه برای این پوشه انتخابات سوئد دارید. میتونید با این دو شماره زنگ بزنید، پیام بفرستید، پیام نوشتاری یا شنیداری. بعد از صدای شما در همبستگی باز هم بر میگردیم به جنگ ایران و آمریکا. این جنگ عیار هر کس و نیروی رو نشون داد. جامعه به شدت قطبی شد و آدم‌ها و نیروهای سیاسی چون زورق در میان آب‌های طوفانی کج می‌شد و مج می‌شد و کج می‌شدند و مج می‌شدند به سخن مولوی. در میان بگو مگوها ما خودمان که بازیگر این صحنه نیستیم، میتونیم باشیم به شکلی دیگه، نه پای میز مذاکره و زیر میز مذاکره. در درون جامعه ما چی میگیم؟ توقف بیدرنگ و بی قید و شرط جنگ. یعنی چی؟ وقتی دو طرف جنگ شرط و شروط میذارن و وقتی هم به نظر و کنش ما وقی نمی نهند، خب ما چه میگوییم، چه شرط و شروطی میذاریم؟ شاید تنها یک جنبش نیرومند صلح بتونه خواست پایان جنگ رو تحمیل بکنه. وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم اسلامی از تهیه فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و کنشگر فرهنگی و سیاسی در خارج از کشور خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت اونا به کشوره. و این در شرایطی که همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند و پیش از اونم مجلس رژیم طرحی رو موسوم به مقابله با نفوذ تصویب کرده که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و شهروندان با جهان خارج رو گسترش میده. خب این دعوت به چه معنی است؟ پریوزم یکی از اینا آقای محسن نامجو، خواننده معروف، عازم ایران شد و رفت ایران. این به چه معنی است؟ این یک حق شهروندی است، رفت و آمدها، یا بازی وزارت اطلاعات که یه عده‌ای در دامش میفتن؟ در این باره هم گفتگو میکنیم.
1: یا باجی هست که جمهوری اسلامی به بعضی ها میده.
0: همه اینا میتونه سوالایی باشه که اونجا مطرح میکنیم.
1: آقا
0: اعلام انحلال روژوا و ادغام اداره خودگردان روژوا و تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی اون در نهادهای دولت سوریه موضوع بعدی است که اون خواهیم پرداخت در برگ آخر برنامه. توی خبرها هم بود که مظلوم عبدی که از طرف روژوا این رو اعلام کرد بعدن در دیدار با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه، اون تروریست سابق که برای سرش جایزه گذاشته بودن،
1: موقت دیگه
0: بله مشاور احمد شهر شده. پرسش های زیادی مطرح است، بیشتر درباره یگانهای مدافع زنان یه بجه که دولت سوریه با ادغام اونا موافقت نکرده صرفا بخاطر زن بودن. آیا این ادغام به لحاظ تاکتیکی و اثر ناگزیری بوده بنابر توازن قوا؟ به یک سال دیگه که مطرح این که آیا با ارزش‌های روژوا که اعلام می‌کرد اون خودگردانی در تضاد نیست؟ چرا خودشونو در جامعه منحل نکردن و خودشونو توی دولت، بخشی از دولت ارتجای حاکم منحل کردن؟ این پرسش اساسی است که سعی می‌کنیم با مهمانانی که دعوت میکنیم گفته بکنیم. یک گفتاری هم در باره خواننده و بازیگر آمریکایی، یکی از نمادها و آیکونهای موسیقی به ویژه موسیقی کانتری، دالی پارتون خواهید شنید. حتما شما هم شنیدید ترانهای زیادی از او و خاطره دارید. این ترانهش خیلی تاثیرگذار بوده، فرزین البته خیلی از ترانه 3000 ترانه نوشته، حالا چند تایش هم خودش خونده دیگه، ولی یکی از این ترانه های بیادماندنی و خاطرانگیزش این ترانه است. جولین

دالی پارتون در 80 سالگی در این هفته درگذشت. بالا گزارش هفتگی. از سیل وحشتناک و ناگهانی در مرز نپال و تبت شروع کنیم که نزدیک به 500 نفر کشته بر جا گذاشت و 1400-500 نفر مفقود، شاید هم بیشتر، ظاهرا فرو ریختن بخشی از یک یخچال و به راه افتادن حجم عظیمی از آب، گل و سنگ باعث این فاجعه شده. به گزارش رسانه ها، ایران و عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره اثرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مینه‌های این تنگه توافق کردند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته که ایران با عمان به نتایجی رسیده که مورد توافق هر دو طرف است، اما افزوده که آمریکا مانع مذاکرات شده. سخنگوی سپاه از جای دیگه گفته است که اگر آمریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تنگه هرمز را باز می‌کنیم. در همین حال سفر مقامات کشورهای همسایه به تهران در این هفته از افزایش کنش‌های دیپلماتیک در این رابطه حکایت داشت. پس از سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به ایران و دیدار با قالیباف، شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در تهران با مقامات رژیم دیدار و گفتگو کرد. پیش از آن جمهوری اسلامی پیشنهاد توافق صلح مورد حمایت ترامپ که از طریق پاکستان ارائه شده بود رو رد کرده بود. همزمان اسکات بسن وزیر دارایی ایالات متحده در یک کنفرانس خبری اعلام کرد آمریکا یک عملیات انزوای اقتصادی رو علیه ایران آغاز کرده، تحریم‌های علیه حدود 60 فرد، شرکت و کشتی رو اعلام کرد و گفته اکنون زمان آن است که رهبران جهان تصمیمی بین آمریکا و رژیم ایران بگیرند. ما تناب رو محکم‌تر می‌کنیم و هر منبع احتمالی درآمدی که به نیروی دریایی سپاه و رژیم ایران کمک مالی می‌کند را مسدود خواهیم کرد. ما رویکرد نشتی صفر رو اجرا می‌کنیم. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که وزارت خارجه آمریکا در تدارک برگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌هایشون در خاورمیانه است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که درباره ایران دیگر حرف زیادی برای گفتن نیست و افزوده ما نمی‌خواهیم با آنها صحبت کنیم و دنبال دیدار و مذاکره با آنها نیستیم. گفته که تنگه هرمز باز است، محاصره بنادر ایران به طور کامل در حال اجراست. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که در مقطع کنونی گزینه نظامی نداریم. خودداری از حمله به ایران دست کم در مقطع کنونی. او سیاست کنونی ترامپ در قبال ایران را اینگونه تشریح کرد: افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق محاصره و اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها. خبرگزاری بلومبرگ خبر داد که دولت ترامپ در حال بررسی احیای دادگاه‌های غنیمت دریایی برای تسهیل توقیف نفتکش‌ها و محموله‌های مرتبط با ایران است. در صورت اجرا فشار واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی فراتر رفته و به سمت توقیف و مصادره فیزیکی محمولای نفتی مرتبط با ایران حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر چین اعلام کرده که با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالف است و از منافع اقتصادی خود در برابر برنامه‌های واشنگتن برای خفگی اقتصاد ایران محافظت خواهد کرد، در حالی که مسکو درباره برنامه فشار بزرگ اقتصادی آمریکا به ایران اظهار نظر رسمی نکرده. یکی از سفرهای خارجه روسیه گفته احتمال دارد که روسیه برای همکاری با کشورهای دوست که زیر فشار تحریم غرب هستند از
رمز ارز استفاده کند. قطر یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی جنگ ایران و آمریکا عنوان شده و گفته شده که این کشور با کاهش 96% صادرات گاز طبیعی مایع یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی این جنگ تا به امروز بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره نوشته است که هرچند که در این جنگ صادرات نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت نیز تحت تاثیر قرار گرفته، اما میزان کاهش صادرات نفت آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با قطر نیست. در اوایل هفته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در وزارتی گفته بود که اگر پایبندی به مقررات بین‌المللی مانع حمله به یک کشور نمی شود، چرا ما نرویم دنبال بمب اتم؟ محسن رضایی گفته جوانان خودشان به کسب و کار در خانه و محلات بپردازند. این جمله آخری رو در رابطه با وضعیت اقتصادی گفته. همزمان مسعود پزشکیان بار دیگر بر پایان وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرده و گفته است که بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است. مقامات رژیم همچنین هشدار دادند هر کشوری که به فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران بپیوندد دشمن تلقی خواهد شد. این در حالی است که قالیباف در پاسخ به انتقادهای سردبیر روزنامه کیهان نوشت که برای او مذاکره نه ارزش ذاتی دارد نه تابو و تعامل با جهان را نباید با وابستگی و تسلیم یکی دانست. حسین شرایط مداری در بایدشتی با عنوان قالیبافی که ما میشناسیم هشدار داده بود که برخی مواضع اخیر قالیباف ممکن است این برداشت را ایجاد کند که او به جریان‌های غرب‌گرا و اصلاح طلب نزدیک شده است. دونالد ترامپ فرمان اجرایی تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا را برای استفاده در اسناد و نقشه‌های رسمی دولت فدرال امضا کرده. این اقدام در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده. در پی افزایش تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا، داگ فورد نخست وزیر استان اونتاریو تهدید کرده که در صورت تشدید فشارهای واشنگتن صادرات برق و برخی مواد معدنی حیاتی کانادا به آمریکا محدود یا متوقف خواهد شد. ترامپ توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارسال کرده، اقدامی که روند بازبینی این توافق را مطابق با قانون انرژی اتمی آمریکا آغاز می‌کند. تنها 4 روز پس از آنکه یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی آمریکا برای اتباع 75 کشور از جمله ایران را لغو کرد، دولت ترامپ روز سه‌شنبه وقت‌های مصاحبه ویزاهای مهاجرتی را در سراسر جهان متوقف کرد. خالد شیخ محمد که دولت آمریکا او را از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر می‌داند، قرار است در ژوئن 2028 بیش از 1.25 قرن پس از آن حملات محاکمه شود. خالد شیخ محمد بیشتر با داستان‌ها به توافقی برای پذیرش اتهام‌های خود رسیده بود، توافقی که بر اساس آن در ازای اعتراف به جور با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد. اما یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا تابستان گذشته این توافق را لغو کرده. خالد شیخ محمد در سال 2003 دستگیر شد و سپتامبر 2006 در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری شد. آسوشیتد پرس با نقل از مقامات آمریکا و ناتو گزارش کرده که حدود 65% از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا معادل حدود 1500 فروند از مجموع 2330 موشک رهگیر در جنگ با جمهوری اسلامی مصرف شده. بر اساس این گزارش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا در اروپا به سطح فراتر از بحرانی رسیده و توان این کشورها برای مقابله حتی با یک حمله موشکی بالستیک روسیه بسیار محدود شده است.

0: سعی چند روزیه که ما با تشدید تحریم‌های آمریکا به جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواستم ببینم جواب تو نسبت به این سوالی که الان مطرح می‌کنم چیه؟ این شدت تحریم‌ها چقدر می‌تونه در مورد کشورهای مختلف مورد قبول قرار بگیره و پیام اون به جامعه چیه؟ و این در حالیه که من فایلی شنیدم که یکی از مقام‌های امنیتی با تعداد زیادی از سپاه پاسداران گفتگو میکرد و میگفتش که هیچ تأثیر خاصی اگر حتی عملی بشه بر جامعه ما و فشار اقتصادی نمیذاره. از نظر تو چیه؟
1: اول یه مقدار از قول سناتور برنی ساندرز، من وزیر آمریکا رو بگم، این آمریکای وضعیتش خوب نیست در ضمن اینکه این تحریما رو کرده. تا بمرسم نوشته که دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان در حال افوله. ترامپ با ایران در جنگ است، با کانادا جنگ تجاری داره، با چین وارد جنگ سرد شده، ناتو رو تهدید میکنه، به نتانیاهو میدون میده، با دیکتاتورای عربستان سعودی امارات متحده گرم میگیره. خب این اول آمریکا نیست، اول ترامپ. اما راجع به تحریم ها
0: شدتش در واقع،
1: آره شدتش، آیا متفاوت از قبل یا نه؟ به هر حال اینا تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. بعضی هم میگن که جایی مونده که تحریم نکرده باشه؟ خب همه جا رو بسته دیگه، همه منفذا بسته شده. خب این تشدید تحریم هاست دیگه. در هر صورت الان آقای پزشکیان گفته که دیگه دخل و خرجمون با هم نمیخوره، درآمدامون کم شده، یعنی در محاصره است، چون محاصره دریایی هم بخشی از تحریم هاست. جلوی صادرات نفتی ایران رو میگیره کامل، دسترسی به درآمدهای نفتی رو جلوشون میگیره. همین دریانوردی، هوانوردی، فناوری های پیشرفته، حتی رمزارزها رو اینا هم جلوشون میگیره. یه جو محل تردیده که آیا این فشارها به کشورهای دیگه مثل چین میتونه اثر باشه یا نه. این محل تردیده که بتونن اینو به پیش برن. ولی یک چیز دقت بکنیم، این تحریم ها در واقع تشدید جنگه، ادامه جنگه با وسایلی دیگه. پیام دونم ویرانی بدبختی بیشتر برای مردم ایران خواهد بود. فرزین جان، جامعه ایران دیگه ظرفیت تحمل این فشارها رو نداره. اون خشم ناشی از فقر باید بتونه توی یک قالبی در بیاد، یک رهبری منسجم داشته باشه، ولی شورش کور میشه و این شورش کور معلوم نیست که بتونه راه گشا باشه، باعث انفعال میشه، باعث ناامیدی میشه. به همین خاطر با این تحریم ها مقابله کرد. رفتارهای جامعه رو تغییر میده. مثلا اگر همبستگی بین مردم خیلی جاها میتونه افزایش پیدا بکنه، این تحریم ها و گسترش فقر جامعه رو میتونه اتمیزه بکنه. یعنی این که هر فردی تمرکزش رو بکنه بر نجات اقتصادی خودش، خانواده خودش، جدا حرکت بکنن. اینا نتیجه همین تشدید تحریم هاست. و بازم یه بار دیگه تأکید کنم، تحریم ها ادامه جنگ، چیزی جدا از اون نیست. نه، تحریم ها گاگایی حتی ویرانیاش بیشتر از بمب هاست.
0: سعید، این درسته که بسیاری از خانواده ها به خودشون در واقع مشغول میشن و نسبت به دیگران میتونن بی تفاوت باشن، ولی جریان ضد اونم در جامعه جاری هست. خبرهای رسیده نشون میده که بخشهای از مردم تلاش میکنن که در فقر دیگران تأثیر بذارن و کمکهای گستردهی توی محلات و توی قسمتهای مهم شهر صورت میگیره. اینم هست.
1: حتما دفعه پیشم راجع به این صحبت کردیم، این همیاری ها آدم ها به همدیگه بتونن کمک بکنن، یک شبکه‌ای ساخته میشه از طریق ارائه کمک های پای پای به هم. همیشه این گونه از هر پدیده میتونه جهات مختلف بگیره، کدوم تقویت بشه، ولی اینکه جامعه رو اتمیزه میکنه، این هشدار راجع به این تحریم ها اینجوری نیست که همینجوری جنگ منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشد. این تحریم ها این گونه است، ممکن فروپاشی جامعه رو در پی داشته باشه، ولی بی راحتی نیست که ما نمونه های زیادی داریم، از تحریم های آفریقای جنوبی تا تحریم های مثلا عراق قبل از حمله ارتش آمریکا. خب میگن اون تحریم ها منجر به سقوط شد. اساسا تحریم های هم دو سر داره. الان یک سری در ایران هستن که با این تحریم ها کاسبی میکنن، کاسبان تحریم هن دیگه. اونا اصلا دوست دارن این ادام پیدا بکنه، منافعشون توی اونه. یک قشر بسیار نازکی رو تولید میکنه که بسیار پول دارن، بسیار امکانات رو تو خودشون در میان خودشون متمرکز میکنن و موجب شکاف طبقاتی عظیمی خواهد شد. با این تحریم ها باید مثل جنگ برخورد.

0: جنایت اعدام‌های سریالی یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 رو اعدام کردن. مجید آدینه اعدام شد. قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در کرج اعدام شده. همچنین برادران نجفی اعدام شدند. حمید و سعید نجفی با اتهاماتی همچون سرقت مسلحانه به دار آویخته شدند. حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی در دیوان عالی رژیم تایید شده. ارغوان فلاحی یک بار در جریان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و بار دیگر در ارتباط با پرونده ترور محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی رژیم در نهایت از اتهام دوم دست داشتن در ترور محمد مقیسه و علی رازینی تبرئه شد، ولی تیر ماه امسال به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شده است. لیلا ابوالحسنی 43 ساله و مادر دو نوجوان بیش از 7 ماه در زندان دولت آباد اصفهان محبوس از بیدادگاه رژیم را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. او روز 18 دی در شاهین شهر هنگام عکس گرفتن از آتش سوزی یک فروشگاه افق کوروش بازداشت شد. در اتاق قضایی اما او را به دست داشتن در آتش زدن همان فروشگاه متهم کرده. سازمان حقوق بشر ایران گفته که بیش از 500 نفر از آغاز سال جاری در ایران اعدام شدند. کارزار سه‌شنبه نه به اعدام به هفته 135 رسید. در اطلاعیه که به این مناسبت صادر کردن نوشتن که در این روزها شرایط اقتصادی مردم به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های ضد مردمی و بحران‌زا بودن حکومت روز به روز وخیم می‌شود. از طرفی حکومت به جای حل بحران کاری جز سرکوب جامعه ندارد. در هفته گذشته دو زندانی سیاسی اعتراضات دیما به نام‌های قائم حسینی در زندان اصفهان و مجید آدینه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید شده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی، رسول رضایی و محمد رضا مجیدی است که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت میباشد، نگرانی خانواده او را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. جامعه جهانی بهایی گفته است که ماموران حکومت در 7 استان به خانه‌های بهاییان یورش برده، شماری از آنان را بازداشت کرده و وسایل شخصی آنان را ضبط کردند. به گفته جامعه جهانی بهایی در این موج تازه دست کم 11 نفر بازداشت یا برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شدند. نهاد همچنین گفته که فشار بر بهاییان در یک سال گذشته افزایش یافته و علاوه بر بازداشت و ضبط اموال، محدودیت در تحصیل و اشتغال نیز فشار اقتصادی بر خانواده‌های بهائی را تشدید کرده. در همین حال وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم از تهیه فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و چهره فرهنگی خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت آنها به کشور است. همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار گیرند. محسن نامجو هنرمند معروف اعلام کرد که به ایران رفته و پیش از رفتن به ایران کلیپی را منتشر کرد.
1: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو رو شما زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن بعد از حدود 20 سال و شرایط به گونه ای پیش رفته که من چون که در دو سه روز پیشم در مصاحبه با وبسایت بیلبورد عرض کردم واقعا به مرحله از زندگی رسیدم که احساس میکنم بسه، کافیه غربت، و برام هم واقعا هیچ تفاوتی نداره که بر اونجا بتونم در ایران کار موسیقی بکنم یا فعالیت فرهنگی بکنم. مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، کنار خانوادم، خواهرام و اقوامم، و بتونم این چند سبایی که از اون مونده رو در کنار اونا لذت ببرم.
0: در این باره در برنامه امروز مفصل صحبت خواهیم کرد. چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان، شماری از چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان خواستار توقف ادامه در ایران و جنگ امپریالیستی شدند. آنان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران ضمن اعلام همبستگی با آنها خواستار پایان دادن به ادامه و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همزمان جنگ و تحریم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نیز محکوم کردند. این نامه با عنوان نامه‌ای در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، جنگ امپریالیستی و ادامه‌های حکومتی را پایان دهید منتشر شده است. مهدی سعدوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، روز سه‌شنبه با هجوم نیروهای رژیم بازداشت شده است. بالا یک گزارش از ناامنی در سیستان و بلوچستان و روایش شهروندان، چند مورد تیراندازی مرگبار در سیستان و بلوچستان. کانال تلگرامی هالوش که خبرهای بلوچستان رو پوشش میده، هویت کشته شدگان رو از جمله چندی مورد بوده اعراض کرده. محمد انور شهدادزهی در شهرستان سیب و سوران، گل محمد حسنزهی و اسماعیل زنگیزهی در تفتان، نادر سارانی که از اعضای فعال پایگاه بسیج سپاه و پاسداران در منطقه شیرآباد زادان بوده، علی حجبری فعال مذهبی اهل سنت هم در پی حمله افراد مسلح ناشناس به منزلش در سراوان کشته شده، پیکر یک نوجوان بلوچ در حالی که از یک نخل خرما در باغی در روستای حسین آباد دلگان آویزان بود توسط خانوادهش پیدا شده. درباره احتمال قتل یا خودکشی اطلاعات تایید شده ای در دست نیست. هویت این نوجوان عمران بامری هیدرزهی توسط هالوش احراز شده. روز شنبه 31 مرداد هم یک شهروند بلوچ در خیابان آزادی منطقه شیرآباد زادان در پی تیراندازی نیروهای نظامی لباس شخصی هدف گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داده. هویتش ولیداد مزارزهی عنوان شده. همچنین فرزاد نارویی ساکن شهرستان زاک در زابل ناپدید شده. به گزارش هالوش، دو شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در خاش کشته و زخمی شدند. هویت شهروند جان باخته رضا شهبخش عنوان شده. روز سه‌شنبه 3 شهریور، علی اصغر سالارزهی زندانی اهل زابل به تهم خرید و فروش مواد مخدر در یزد اعدام شد. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر بلوچ، علی اکبر شاهوزهی، که حدود 4 سال پیش در پرونده‌ای با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد. دوشنبه 2 شهریور حکم اعدام دست کم 2 شهروند اهل شهرستان فهرج که بیشتر تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند در اصفهان به اجرا در آمد. هویت این دو شهروند ساله زیدآبادی و برادرزادش مرآت زیدآبادی عنوان شده. نیروهای نظامی و امنیتی نیکشهر با یورش به روستای در شهرستان لاشار 5 نفر را که به نحوه ورود این نیروها و ایجاد روب و وحشت اعتراض کرده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. در همین حال بامداد روز یکشنبه گذشته 1 شهریور کارخانه نوشابه سازی ایران کولا در شهرک صنعتی ایران شهر توسط افراد مسلح ناشناس با آتش کشیده شد. بر اساس گزارش حالوش دست کم 12 فرد مسلح ناشناس پس از ورود به کارخانه دست و پای 2 نگهبان را بسته و بخشهایی از مجموعه از جمله انبار مواد و تجهیزات مرتبط با بسته‌بندی رو با آتش کشیدند. هویت و انگیزه افراد مسلح و وابستگی احتمالی آنان به گروه یا جریان خاصی مشخص نشده است. چندین گزارش دیگر از روایش شهروندان که افرادی ناشناس اونها رو بودن منتشر شده است.

0: گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حکایت از وخامت وضعیت بازار کار دارد. در بهار 1404 حدود 25,122,000 نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود 770,000 نفر کاهش یافته. ادامه افزایش نرخ تورم، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال 84% اعلام شده است. یکی از مقامات رژیم گفته ما برنامه اقتصاد جنگی رو ترسیم کردیم، اما برای جلوگیری از تنش در اذهان جامعه رسما آن را اعلام نکردیم. قرار است که مدیریت گرسنگی رو پیش ببرند. حق بیمه، دندانهایشان را می کشند. وضعیت یک درمانگاه تأمین اجتماعی در تهران تصویری تلخ از وضعیت درمان کارگران ارائه کرده است. خدمات دندانپزشکی محدود است و بسیاری از درمانهای ضروری مانند عصبکشی و روکش انجام نمی شود. در بخش خصوصی نیز هزینه درمان یک دندان تا 22 میلیون تومان می رسد. کارگرانی که حقوقشان کفاف اجاره خانه و هزینه زندگی را نمی دهد، به خبرگزاری ایلنا گفتن تنها راه باقی مانده برایشان کشیدن دندان است. و یه خبر دیگه هم بود که قیمت قبل 1 میلیارد تومان شده. با این حساب دیگه نمیشه مرد. در روزهای اخیر صفای طولانی خودروها مقابل شماری از جایگاه بنزین تهران تشکیل شده و تعدادی از پمپ بنزین ها نیز برای مدتی از فعالیت باز ماندند. مدیر عامل شرکت پخش فراوردهای نفتی گفته که مصرف بنزین در استان تهران 30% افزایش یافته است. معاون اجرایی پزشکیان هم گفته که قیمت بنزین ناگزیر باید اصلاح شود و شیوه اجرایی این تر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. دیروز پزشکیان گفت که نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. بازنشستگان شرکت مخابرات در تعدادی از شهرها و مراکز استان‌ها تجمعاتی را در اعتراض به وضعیت صندوق بازنشستگی خود برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات در اهواز، تهران، اصفهان، کرمانشاه، بیجار و چند جای دیگر با زور و تجمع در مقابل مراکز مخابرات شهرها و استان‌های خود اعتراض خود را به دو سهامدار راندخار و فاسد مخابرات که با اعمال نفوذ و قلدری مالکیت مخابرات ایران را تصاحب کردند اعلام کردند، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، و همچنین اعتراض کردند نسبت به اجرا نشدن متناسب سازی حقوق با اینامه استخدامی. در تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن اصفهان شعار می‌دادند جنگ طلبی کافیه، سفره ما خالیه.
1: تجمعی صدفی بازنشستگان ذوب‌آهن در تاریخ 2 شهریور ماه 1405. اینها خواستار بیمه و همسانسازی کامل شدند. اینها زیاده خواه نیستند. اینها فقط بیمه خود و همسانسازی کامل میخواهند. طبق قانون و بیشتر و کمتر.
0: در بازار هم که همیشه شلوغ بوده، یک کلیپی منتشر شده از افسریه که بسیار خلوته و کسات.
2: اینجا بازار 20 متری افسریه، همه مغازه‌ها خالی. آقا ساعت چنده؟
3: ساعت که بعد نگاه کنم ساعت 8:30.
2: بازار چطوره؟
3: خبری نیست، خلوته. به نظر بازار خاصی هم نداره.
2: اینجا جای سوزن انداختن نبوده.
0: اینم از وضعیت بازار افسانه. گروهی از کارگران نفت و گاز در مناطق عملیاتی اصلویه و کنگان و همچنین سکوهای دریایی در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و معیشتی دست به گردهمایی اعتراضی زدند. سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور رژیم، گفته است که هر دو جناح کشور در قاچاق بنزین دست دارند و اگه معرفیشان کنم شیشه‌های دفترم را می‌شکنند. حجم وحشتناک و سرسام‌آور اعتیاد در جامعه. به گفته این حجم عظیم مواد مخدر را جز با مجوز سازمان‌های امنیتی حکومت نمی‌توان وارد کرد و نه دشوارتر از آن می‌توان توزیع کرد.
4: وحشتناک در ایران وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمیکنم خود حرف ایشونه 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن ما میدونی چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کراک و چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران مرز افغانستان از قبل ملت ایران و 4,000,000 معتادن اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن حرف نزنن بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: سقوط دستمزد کارگران قدرت خرید فقط در عرض 10 سال 270% کم شده. پایه مزد از 232 دلار به 83 دلار رسیده در یک بازه زمانی 10 ساله. سخنان آگاه گرانه یک کشاورز رو بشنویم.
5: مدرج سنده سال 85 سیب زمینی فرستادم تهران 5 تومن، امسال شده 25 تومن، یعنی در طول 20 سال 5 برابر. سال 85 این محصولات پتروشیمی شیر و رایزر خریدم 1,200، الان شده 450. محصول من 5 برابر، محصول پتروشیمی و فولادی ها 400 برابر. نهلت بر این عدالت، تفاوت از آسمان تا زمین. آقا همه چی مدیریت شده است، حساب شده است. نهلت بر بردداری نوید. هر چه کار میکنیم این یغماگران از دستمان میرو باین حاصل دست رنجمان را. این کیفه برای صرفه‌جویی آب دم عید 1,000,000 زیر 1,000,000 بود، الان شده 3.5 میلیون، یعنی 4 برابر در طول این 2 ماه. مال کیه؟ مال پتروشیمیه. آقا یه این افیش حقوق سال 85 منه. امروز اگر یک کارمند و یک کارگر بخواهد قدرت خریدش 20 سال پیش باشه باید 600 میلیون حقوق بگیرد، نه 30-40 میلیون. بعد چطور شد حقوق من کارمند و کارگر و محصول من در طول 20 سال سالانه 10-15 الی 20% رفت روش، ولی محصولات پتروشیمی و فولادی ها 1,000%؟ نعلت بر تفکر نئولیبرالیسم سرمایه داری، نعلت بر طرفداران ارز و دلار شناور و اقتصاد آزاد. 1,000 رحمت به اربابان قدیم که وقتی رعیت آذوقش تمام می شد لااقل قوت لایموتش را می داد که بخوره نمیره، توان کار کردن داشته باشه. ولی تفکر سرمایه داری رعیت را همانند گریس و روغن می داند که له شود تا چرخ دنده های صنایع این ظالمان قدار بچرخد.
0: صحبت های یک کشاورز رو شنیدیم. والا یک گزارش از بندرعباس پایتخت انرژی و شهر کارگران بیپناه. خبرگزاری ایلنا یک گزارش داشته، فشرده از این گزارش رو با آگاهیتون میرسونیم.
6: شرجه بندرعباس فقط یک پدیده جوی نیست. سنگینی شهری است که روی دریایی از ثروت، فولاد، نفت و تجارت نشسته. اما سهم بسیاری از کارگرانش چیزی جز گرما، ناامنی شغلی و سفره‌های کوچکتر نیست. در محله‌های حاشیه‌ای اجاره یک خانه محقر از حدود 200 میلیون تومان رهن و ماهانه 8 میلیون تومان آغاز می‌شود. در همین پایتخت انرژی بخش بزرگی از شهر هنوز از گازکشی محروم است. یک کپسول گاز استاندارد حدود 7.5 میلیون تومان قیمت دارد و شارژ آن در بازار سیاه تا 400 هزار تومان میرسد. اما بحران فقط به معیشت محدود نمانده است. گزارش‌های میدانی از موج تعدیل و بیکاری در هتل‌ها، فروشگاه‌ها، اسکله و صنایع بندرعباس حکایت دارد. بنابر روایت‌های کارگری، حدود 150 کارگر هتل هرمز تعدیل شدند و هتل هما نیز بخش بزرگی از نیروهایش را کنار گذاشته است. فعالان کارگری همچنین از بیکاری بیش از 2000 نفر در اسکله شهید رجایی و اخراج حدود 500 کارگر در مجتمع کشتی سازی شهید درویشی خبر می‌دهند. بندرعباس پایتخت انرژی و شهر کارگران بی‌پناه. آنهایی هم که هنوز کار دارند با حقوق‌های معوقه، کاهش اضافه کاری و فشار شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از کارگران صنعتی پس از پایان شیفت یا پس از اخراج پشت فرمان تاکسی‌های اینترنتی می‌نشینند تا کسری هزینه زندگی خانواده را جبران کنند. یکی از کارگران کشتی سازی می‌گوید حقوق‌ها را نصف کردند و اضافه کاری‌ها را بریدند، اما کارگران همچنان خطوط تولید را سرپا نگه داشتند. کارگر دیگری که پیشتر در پالایشگاه کار می‌کرد، حالا با خودروی فرسوده مسافرکشی می‌کند. تلخ‌تر این که بنابر این گزارش، بسیاری از کارگران اخراج شده پس از ماه‌ها هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند و تلاش خبرنگار برای دریافت پاسخ از صنایع و مسئولان استانی نیز به نتیجه روشنی نرسیده است. این تناقض بندرعباس است. شهری که ثروت از اسکله ها و پالایشگاه ها و صنایعش جاری است، اما هزینه بحران بر دوش همان کارگرانی است که این چرخ را می چرخانند. شهری که روزگاری با عجله ساخته شد، امروز انگار با عجله در حال بلعیدن سازندگان خیش است. حدود 100 کارگر پیمانکاری فولاد شادگان که در ساخت و تکمیل این مجتمع مشارکت داشتند، پس از پایان پروژه اخراج شدند. این کارگران که همگی از نیروهای بومی منطقه هستند، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار و استخدام در بخش‌های مختلف مجتمع شدند و می‌گویند سال‌ها در ساخت این کارخانه نقش داشتند، اما اکنون با بیکاری و بلا تکلیفی روبرو هستند. Thank you.

0: 1.1 مگاهرتز. والا درنگی میکنیم بر امکانها و گزینهای مختلف در جنگ ایرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکن است این جنگ متوقف بشه، پایان یابه؟ چگونه، با چه شرایطی؟ تحلیل‌ها و ارزیابی‌های گوناگونی این روزها مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره دارد به امکان میانجیگری چین. مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن می‌گذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو در دست داره؟ در گفتگو با دکتر یونس جلالی ارجابی و تحلیل او رو به چالش میگیریم. آقای جلالی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود، با تشکر از دعوتتون و درود به شما و شنوندگان برنامه رادیو همبستگی.
0: خیلی ممنون. من اول بگم که با آقای جلالی ما چند سال پیش صحبت کردیم، ایشون یک کتاب منتشر کرده بودن درباره تقی ارانی، مجموعه مطالبی رو گرد آورده بودن و یک گفتگوی با شما داشتیم. آقای جلالی ساکن آمریکا بودن یک مدت، الان نمیدونم کجا حضور ساکن هستید آقای جلالی.
1: موقتاً فرانسه.
0: بله، یه سفر هم یه مدت هم در اروپای در آسیای جنوب شرقی بودیم. بله
1: بله بله، من حدود از سال 2008 در واقع تا همین چند وقت پیش اونجا بودیم. یعنی من به 5 سالی چین بودم و 5 سال ژاپن و 5 سال ویتنام و بنگلادش و امارات و خلاصه نزدیک 20 سال تا 18 سال اخیر تو اون مناطق بودم. قبل از اونم خب اروپا و امریکا و غیره خاطر کار.
0: آقای جلالی شما در امریکا استاد دانشگاه بودید؟ بله
1: بله بله، در دوران جوانی اوائل برحال در فعالیت های حرفه ایم، بله کارم در استادیار دانشگاه بودم، در دانشگاه استنفورد در زمینه نفت و گاز و اکتشاف و تولید نفت و گاز در حوزه انرژی، و بچه هم دیگه وارد صنعت شدم و این بر اون بر رفتیم مسافرت کردیم، ماموریت داشتم، جای مختلف زندگی کردم و غیره.
0: خب حالا بپردازیم به جنگ ایران و آمریکا. در میان این ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلفی که صورت می‌گیره، شما مطلبی نوشتید و درباره‌اش صحبت کردید که برای اینکه مصالحه صورت بگیره باید یک میانجی قوی باشد و از جمله از چین نام بردید که این مصالحه بین واشنگتن و تهران از پکن می‌گذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو دارد؟ چون تا به حال نظاره‌گر بوده و هیچ اقدامی را انجام ندادن. شما دلایلتون چیه برای این مسئله؟
1: بله بله بله، ببینید من الان توی کادر بزرگتر اگه بخوام پاسخ بدم، به طور کلی من فکر می‌کنم نظام‌هایی که ناسازگارن با نظم حاکم، و خب نظام جمهوری اسلامی هم یه همچنین نظامیه، در کل سه فرایند وجود داره. یعنی اقلا به تاریخ 100 سال یا از قرن 20 به این ور نگاه کنیم، ما سه فرایند کلی رو مشاهده می‌کنیم. یه فرایند در واقع لاینحلی مسئله است که به انزوای هرچه بیشتر اون نظامی که حالا چالش برانگیزه و میخواد نظم حاکم رو به چالش بکشه منجر میشه. مثال های اینو ما میتونیم مثلا کوبا رو مثال بزنیم، کره شمالی رو مثال بزنیم، خود روسیه رو حتی میتونیم مثال بزنیم. یعنی کشورهایی که 70 سال 80 سال یا بیش از 100 سال در واقع در این موقعیت، حالا با فراز و نشیب‌های زیاد گیر کردن و هنوز هم در نظم غالب ادغام نشدن. میدونید من فکر کنم در مورد ایران این به هر حال ممکنه، یعنی هر سه حالت من فکر کنم هر سه فرایند به اصطلاح بالقوه وجود داره. در مورد ایران

0: فرایند لاینحلی و انزوا خب به این شکل خواهد بود که اگر ایران نظام در ایران توانمندی و یا قصد و توانمندی ساختن بمب اتم رو داشته باشه در اون راستا قرار خواهد گرفت و من فکر می‌کنم لاینحلی مسئله ایران دیگه تا دهه‌های آینده یعنی واقعا غیر قابل پیش بینی خواهد بود، ادامه خواهد داشت. فرایند دوم فرایند فروپاشیه که این هم به شکل بالقوه وجود داره، چون جنگ به هر حال حالا از اون حالت برقاصبیات فرسایشی و جنگ اقتصادی و غیره تبدیل شده در نهایت یک جنگ ترکیبیه، یعنی گزینه‌های نظامی همیشه وجود داره و غیره. و خب فروپاشی در بهترین حالتش، مثالایی که ما داریم در تاریخ، مثلا فروپاشی فرض کنید ژاپن یا آلمان یا فرض کنید ایتالیا است در بعد جنگ جهانی دوم، ولی خب ما مثالهای خیلی نزدیکتر به ایران هم داریم، هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ جغرافیایی، مثل سوریه مثلا، مثل فرض کنید عراق یا مثلا لیبی، میدونید. بنابراین فروپاشی هم خب به بهترین حالتش که مثل ژاپن و اینها بشه، این مستلزم اینی که نظام قبلا تجربه صنعتی شدن کشور داشته باشه و شرایط بین‌المللی هم مساعد باشه، میدونیم. من فکر نمی‌کنم این شرایط در ایران وجود داشته باشه، بنابراین این هم یک فرایند دومه و این هم به شکل بالقوه وجود داره. و فرایند سوم این فرایند به اصطلاح ادغام شدن در نظم حاکم از طریق یک حالا معامله و استحاله و یک پروسه تدریجی که این هم به شکل بالقوه وجود داره. منتها نظر من در مورد این فرایند سوم این هست که اگر این بخواد محقق بشه، اول از همه مستلزم اینه که در حاکمیت یک فعل و انفعالاتی رخ بده به خاطر حالا فشارهای اجتماعی، جامعه مدنی، فشارهای خارجی، مسائل اقتصادی و چالش های بزرگ دیگه، که حاکمیت به این نتیجه برسه که بخواد در اون راه قدم برداره. و هنوز فعلا ما مشاهده این نیستیم، یعنی اقلا جناحی که غالب است در ایران زیاد به نظر نمیاد دنبال این هست، بیشتر دنبال مقابله و یه مقدار ارتقای سطح تنش و یک مقدار هم برحال برخورد خیلی سخت با جامعه در صورت برحال بروز حالا شورش و جنبش و اینها هست. ولی اگر این فرایند اتفاق بیفته در حاکمیت، بله، بعد من ایده کلیم اینه که اصلا امریکا، ایران و امریکا نمیتونن بدون یک میانجی قوی به اصطلاح مسائلشون رو حل بکنن. و علتش اینه که انقدر ساختار سیاسی در ایران و در امریکا انقدر متکثره و پیچیده است، اگه حتی به توافق مقطعی هم برسن به اصطلاح تداوم اون زیر سوال خواهد بود. و ما اینو قبلا دیدیم در زمان اوباما و روحانی، مثلا برجام، به توافق برجام رسیدن، ترامپ از اون خارج شد، و حتی در دوران خود ترامپ، دوران دوری دومش، مثلا یک تفاهم نامه حالا دو صفحه‌ای اسلام آباد امضا کردن، یک چیز خیلی حالا ابهام‌آمیز به هر حال. ولی با وجود این در خود امریکا چقدر مخالفت با این شد، حتی از جناح خود جمهوری خواه و به هر حال اون لابی اسرائیل و ایپک و غیره و این. بنابراین میگم چیز اصلی اینه که یک میانجی قوی، یعنی میانجی هست که اهرم‌های خیلی سخت در مقابل هر دو طرف داشته باشه که اینها رو وادار کنه به تعهداتشون پایبند بمونن و یا با هزینه خیلی زیاد مثلا سرپیچی بکنن. و من فقط چین رو در این میتونیم ببینیم، مثلا خیلی کشورها هستن در خلیج یا در اروپا یا در خاور دور به هر حال انگیزه این که این مسئله حل بشه رو دارن، چون دارن ضرر میبینن و خب موقعیت اقتصادیشون به مخاطره افتاده، ولی توانمندیش رو ندارن. ولی تنها چین هستش که هم انگیزه رو داره، یعنی از حل نشدن این مسئله ضررهای جدی میبینه، چون هم از نفت از اونجا وارد میکنه از حوزه خلیج فارس، هم بازار خیلی بزرگی هست، هم سر سراحی آسیا، آفریقا و اروپا است که به هر حال خیلی منطقه بسیار کلیدی هست برای چین از لحاظ راهبردی. به هر حال سرمایه‌گذاری‌های خیلی وسیع چین رو در پاکستان میدونیم، همین الان در عراق میدونیم. به هر حال اون سند راهبردی هم که بوده، 5 سال پیش بود، چند سال پیش بود، امضا کردن با ایران، میدونیم، یعنی نیتشون واضحه، ولی خب نتونستن در مورد ایران اون رو عملی بکنن. بنابراین این شرایط انسداد فعلی و بحران فعلی در این منطقه برای چین بسیار مخاطره آمیز هست، و به خاطر همین این انگیزه وجود داره و خب نه فقط انگیزه بلکه توانمندی. حالا میشه صحبت کرد که چرا تا حالا اتفاق نیفتاد.
1: بله دقیقاً همینه. به هر حال چیزی که عکس‌العملی نشون نداده، یعنی در حرف همیشه گفتن که خواستار پایان جنگ هستن ولی هیچ اقدام عملی معینی نکرده. اساسا میخواستم ببینم اهرمی داره چین که با فشار بیاره بر ایران مثلا، یا میدونید که مثلا چین روابط خیلی گسترده‌ای با طرف‌های مختلف داره، مثلا با اسرائیل خیلی روابط وسیعی داره، با کشورهای خلیج فارس خیلی روابط گسترده‌ای داره، با خود آمریکا اساسا. آیا آمریکایا این اجازه رو میدن چون توی این روابط تجاری که چین با آمریکا داره؟ ببینید آقای جلالی، یه عده از ادامه جنگ سود میبرن ولی یه عده زیادی هم سودی نمیبرن. چه کسانی از ادامه این جنگ سود میبرن؟ حالا برای این که این سوالات خیلی هم قاطی نشه، برای ما بگید که چرا چین تا بال اقدام نکرده؟ اگر این تز شما که میگین از اون مساله از راه چین میگذره، از طریق یک میانجی قوی مثل چین.
0: بله بله، ببینید من فکر میکنم چند علت داره. این علت اصلیش من فکر میکنم عدم آمادگی نظام در ایران در درجه اول، چون وساطت مستلزم این میشه که برنامه هسته‌ای و مسئله تردد تنگه هرمز و حتی نیابتی ها تا حد خیلی زیادی باید حل و فصل بشه و خب اینها برنامه‌هاییه که زیر دست سپاهه، یعنی برنامه هسته‌ای زیر دست سپاهه، تردد تنگه هرمز حالا ارتش هم یه نقشی داره ولی به طور کلی زیر دست سپاهه و نیابتی ها میون به هر حال به اصطلاح چی بهش میگن محور مقاومت، اینها خب زیر دست قدس دیگه، بخشی از سپاهه میدونید، بنابراین قدرت اونجا هستش میدونید و خب اینها حاضر نیستن از این امتیازات و این اهرم هایی که دارن به اصطلاح چشم پوشی بکنن میدونید، بنابراین یک مسئله اینه. ولی خب این شرایط به هر حال چیز هم هست، یه حالت تحول پذیر هم هست چون فشارهای اجتماعی هم خیلی زیاده، جامعه در حالت انفجاری در واقع داره به سر میبره، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری زیاد هست، اونا که کار دارن دستمزدها خیلی پایین، قیمت‌ها بالاست، تورم زیاده، خدمات پایینه، فساد هستش، به هر حال خیلی مسائل این شکلی وجود داره و خب یه جنایی هم هست در قدرت که اونها هم یه مقداری نسبت به این مواضع سپاه خیلی نگران هستن از به هر حال یک نوع میگم انفجار اجتماعی هراس دارن و خب به طور کلی در دراز مدت هم راه خروجی نمیبینن در این خط مشی فعلی میدونید. پس یکی عدم آمادگی حاکمیت، یا این که بهتر بگیم اون موقعیتی که سپاه در اهرم‌های قدرت رو به دست داره و سپاه همچنین تمایلی نداره حداقل فعلا، خب این یک علته که چین نمیتونه به هر حال کار خاصی بکنه. یک طرف دیگه هم شاید عدم آمادگی خود امریکاست در واقع، یعنی حداقل در اوایل جنگ وقتی که حتی 3 ماه پیش ترامپ رفت بکن، خیلی دوست داشت مثلا شی جین پینگ و چینی ها بهش کمک بکنن، به هر حال اهرمایی که چین روی ایران داره کم نیست، بزرگترین خریدار نفت ایرانه با اینکه نفت تحریمیه و زیر رادار، به هر حال روابط نظامی دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن، قطعات رد و بدل میکنن، خب اینها رو میتونه قطع کنه یا کم بکنه، خب این رژیم رو در نظام رو در یک موقعیت خیلی مخاطره انگیزی خواهد انداخت. پس اهرم در مقابل نظام داره، ولی از یک طرف هم این که رقیب استراتژیکش که امریکا باشه در مخمصه افتاده و نمیخواد خیلی زود اونها رو هم به اصطلاح باعث حل این مسئله بشه، با اینکه خب حل این مسئله خودش هم هست در رابطه با به هر حال میگم یعنی آزاد شدن و عادی شدن شرایط خاورمیانه به طور کلی به ویژه تنگه خلیج فارس و تنگه هرمز، یکی این هست. یعنی پس یک عدم آمادگی خود حاکمیت در ایران به ویژه سپاه، یکی شاید حداقل تا 3 ماه پیش عدم آمادگی امریکا که رو مسائل ژئوپلیتیک به ویژه تایوان یک امتیازاتی به هر حال به چین بده میدونید، تمام اینها باعث شد، فکر کنم این دوتا عامل باعث شده که فعلا چین نتونه کاری بکنه. میدونیم پشت پرده یک به هر حال مانورهایی میاد، ولی خب در کل باید این دو طرف یک مقداری به یک نوع دید واقع بینانه تر نسبت به موقعیت و وخامت موقعیتشون برسن، بعد در اون موقع این میتونه بیاد و یک نقشه بسیار خیلی فعال و میانجی رو ایفا بکنه.
1: آقای جلالی چی فکر میکنید درباره این تشدید تحریم ها؟ آیا اون تهدیدی رو که ترامپ کرده بود که کشورهای دیگه هم باید کمک بکنن، اگر ایران کمک بکنن تو این زمینه مجازات خواهند شد، مثلا کشوری مثل چین آیا تن میده؟ هرچند که چینی ها اعلام کردن که اساسا مخالفن با این تجدید تحریم ها و محاصره دریای ایران. نظرتون در اون باره چی؟ آیا چین کاری میکنه در این زمینه؟
0: نه، مسلمت اعلام که کردن که خب همراهی نخواهند کرد، میدونید، چون بدونید وقتی که امریکا خود چین رو به هر حال تهدید کرد و تعرفه ها رو برد بالا و اینها، خب اینا مقابله به مصر کردن، میدونید، یعنی اهرم های مهمی هم که چین در رابطه با امریکا داره، یکی مسئله این فلزات خیلی نادر هستش که به هر حال برای حالا هم تکنولوژی های به اصطلاح نظامی، هم برای به اصطلاح انرژی های تجدیدپذیر و خیلی زمینه های دیگه، مایکرو کانداکتور، مایکرو پروسسور ها و غیره کلیدی هست. خب به نوعی انحصار، یک نوع انحصار داره در بازار جهانی در تولید این به اصطلاح فلزات، خب این رو مسدود میکنه، میدونید. یا مثلا خریدهایی که برای اقتصاد امریکا مهمه در حوزه کشاورزی یا دامداری یا حتی صنعتی، بوئینگ، هواپیما و غیره، اونها رو کم میکنه، اصلا قطع میکنه، میدونید. اوراق قرضه بسیار زیادی داره چین، از اوراق قرضه دولت، اوراق قرضه داشتن تا الان افتاده به حدود 700 بیلیون دلار، ولی خب با فروش اینها یا بخشی از اینها به هر حال قیمت اون اوراق قرضه افت میکنه، نرخ بهره ای که باید بدن که هنوز خریدار داشته باشه میره بالا و بنابراین هزینه بدهی به اصطلاح فرعی که رو بدهیش دولت امریکا باید بده که امسال الان حدود 1 تریلیون دلار، یعنی به اندازه بودجه نظامیشه، بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین اهرم‌های بسیار سختی هست که در دست چین هست و میتونه با استفاده از اونها رابطه‌اش رو با امریکا تنظیم کنه. بنابراین وقتی که مستقیما ترامپ و امریکا چین رو به هر حال تهدید کردن، خب اونا مقابله به مصر کردن و مسلما الان هم در رابطه با ایران عقب نشینی نخواهند کرد، چون نمیخوان به هر حال نمیخوان این اونجا نظام بیفته و خب اون منطقه در کل بیفته دست امریکا و مثلا اسرائیل و امارات و متحدین نزدیک امریکا و اون ناحیه‌ای که میگم در واقع در تقاطع سه قاره قرار داره و چین دیده استراتژیک به اون داره، یعنی از دیده چین امریکا باید خودش رو محدود بکنه به قاره امریکا، یعنی دیده استراتژیک چین این هستش. و به نوعی هم وقتی که ارزیابی مثلا چه میدونم با گلدمن ساکس و مثلا میدونید مؤسسات بانکی و مالی خیلی معتبر رو میبینیم، اونا هم به طور کلی پیش بینیشون اینه که اقتصاد امریکا مثلا تا 2050 مثلا 25 سال دیگه حدوداً به چیزی مثل 10-15% اقتصاد دنیا افت خواهد کرد، فعلا در حد 25% اقتصاد دنیا، یعنی جی دی پی امریکا تولید ناخالص ملیش 25% تولید ناخالص ملی که در سطح دنیا به اصطلاح تولید میشه و مثلا دهه ها قبل مثلا 1960 این 40% بود، یعنی وزنه امریکا از 40 به 25 به سمت 10-15% داره میل میکنه. این یعنی در واقع امریکا یک قدرتی در همون قاره امریکا خواهد بود و با آسیا، به هر حال آسیا به طور کلی نقش چین قدرت غالب خواهد بود و اروپا منوز یک مقدار این وسط مونده که کی صاحبش میشه. روس هم، روسیه هم اونجا ادعاهایی داره، کشورهای اروپای غربی هم به هر حال بین خودشون اختلافاتی هست، ولی به نظر میاد فرانسه میخواد سردمدار این جریان بشه، چون فرانسه قدرت هسته‌ای مستقل از امریکاست برخلاف انگلستان که قدرت هست.
1: خب آقای جلالی، شما گفتین که این مسیر از پکن میگذره، خب چرا این مسیر مثلا از پاریس نمیگذره؟ چرا از مسکو نمیگذره؟ شما نقش روسیه رو چجوری میبینید با توجه به این که به هر حال به عنوان حامیان جمهوری اسلامی از روسیه نام میبرن و چین؟ اونا البته که روابط گسترده با بقیه دنیا دارن، مثلا روابط گسترده روسیه با اسرائیل، با خود همین کشورهای خلیج فارس، منافع ویژه‌ای که دارن. این مسیر شما تاکید کردید از پکن میگذره، اگر کسی بخواد میانجی گری بکنه خب چرا از پاریس نگذره، چرا از مسکو نگذره؟
0: بله بله، پرسش خیلی عالیه. ببینید به طور کلی مسکو یعنی روسیه به خاطر اینی که انگیزه ی حل و فصل کردن این معضل رو نداره، یعنی در به اصطلاح لاینحل موندن این شرایط زینف منفعت میبره، میدونید؟ یعنی و این حتی به اصطلاح محدود به دوران یک سال در 13-14 ماه اخیر نیست که جنگ رخ داده، حتی از زمان برجام و این هم به همین شکل بوده. به طور کلی میدونید خب این خیلی واضحه دیگه، به هر حال یک مقدار اقلا شرایط فعلی در ایران یک مقدار توجه رو و منابعی که میتونه مثلا در پشتیبانی از اوکراین در جنگش علیه روسیه استفاده بشه خب اونها تحلیل میره، کمتر میشه، تضعیف میشه. بعد به هر حال بی ثباتی بازار میتونه به هر حال قیمت نفت رو بالا میبره، خب روسیه فروشنده مواد نفت و گاز و غیره هستش. روسیه حتی از تحریم های امریکا به شکل مقطعی معاف شد در وسط جنگ، همونطور که میدونید خود امریکا این کارو کرد در واقع چون میخواست بازار نفت رو آروم بکنه. بنابراین هیچ نوع انگیزه ای نداره که میدونید یک مقدار اهرم های به اصطلاح که قدرتشو اعمال بکنه داره، ولی انگیزه رو نداره که مهمترین مسئله است، میدونید؟ و روابط خیلی نزدیک هم تو که شما اشاره کردید به هر حال با اسرائیل هم داره، مثلا این سیستم های ضد موشکی S-400 رو هیچ‌وقت به ایران نفروخت روسیه به خاطر اینکه این قور رو به اسرائیل داده بودش و خب در عوض اسرائیل هم حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکرد و در به اصطلاح فرستادن تسلیحات نظامی به اوکراین هیچ قدمی بر نداشت، میدونید؟ و اینها میدونید یک به اصطلاح بده بستون هایی با هم دارن که اینطوری. اروپایی ها به همین شکل، یعنی اروپا به هر حال به طور کلی زیر چتر امنیتی امریکا در چارچوب ناتو هستش و خب البته به استثنای حالا فرانسه که اقلا از لحاظ به هر حال نیروهای هسته‌ایش مستقل از ناتو هست و شاید و انگلستان به حدی، ولی به طور کلی اروپا اهرم خاصی به هر حال در مقابل امریکا نداره که امریکا رو وادار کنه مثلا به تعهداتش در یک خلا توافقی که ممکنه به وجود بیاد پایبند بمونه. در رابطه با ایران هم همینطوره، در واقع اهرم خاصی نداره، میدونید؟ یعنی اگه از لحاظ اهرم روی امریکا بخوایم فکر بکنیم واقعا تنها چینه که دارای این اهرم ها هست و اهرم روی ایران بله هم چینه هم روسیه است، اما روسیه خب هیچ نوع انگیزه این کار رو نداره، به نفعش نیستش، یعنی شرایط فعلی بهترین حالته برای روسیه و به همین خاطره که البته من نمیگم این اتفاق خواهد افتاد، من میگم این یک سه فرایند بالقوه وجود داره، یک فرایند به هر حال انزواست و این ممکنه اتفاق بیفته، یعنی واقعا اگر نظام توانمندی ساخت بمب اتمی رو داشته باشه و در اون جهت بره دیگه ما تقریبا با یک سناریوهای کره شمالی تقریبا روبرو خواهیم شد، یعنی انزوا به حدی خواهد شد. من فکر می‌کنم حتی چین هم ایران رو تحریم بکنه، حالا روسیه نمی‌دونیم، شاید روسیه هم بکنه، ولی چین مسلماً چون در کل مفهوم حداقل دیدار سه ماه پیش ترامپ و شی جین پینگ بود که می‌دونید ما دوتا هستیم که قرار نظم جهانی رو به اصطلاح معماری بکنیم و به خاطر همینه که رابطه خودشون و اسمی که رو رابطه خودشون گذاشتن گفتن این راهبردیه و باثباته و سازنده، یعنی باید این سه صفت رو داشته باش، میدونید؟ بنابراین نمیخوان یک قدرت دیگه ای بیاد، حالا یک کشور مثلا دهم، ما 9 کشور هسته‌ای الان داریم که ایران باشه مثلا اون هم به هر حال بمب اتم داشته باشه و یه چنین چیزی، چین چنین چیزی رو نمیخواد مثلا و روسیه هم همچنین چیزی رو نمیخواد، میدونید؟ کشوری که مثلا کره شمالی رو مجبور کرد وارد اون NPT بشه، اون معاهده عدم اشاعه سلاح اتمی اتحاد جماهیر شوروی بود سال 1985، چون خب اگه کمک مالی میخوای، کمک فنی میخوای، باید وارد این معاهده بشی، چون نمیخواست اونها به هر حال این توانمندی رو داشته باشن. ولی خب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کره شمالی و کار خودشونو کردن. دهه ها قبل همین کار رو با چین کرد اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در واقع کشید بیرون از اون پروژه‌ای داشتن که می‌خواستن به چینیا کمک کنن بمب اتم بسازن. سال 1959 بهش میگن 596 چینی ها، یعنی ماه 6 1959 شوروی ها کشیدن کنار از این چیز، خود چینی ها رفتن جلو و 5 سال بعد بمب اتم رو درست کردن. چون از دید اتحاد جماهیر شوروی میگفت فقط من در یک مقامی باید باشم که با امریکا بخوام روی این مسائل چیز کنم، هیچ قدرت دیگه‌ای نباید اینجا بیاد مداخله بکنه یا چنین توانمندی هایی داشته باشه. پس این انگیزه کلی هست و به طور کلی من فکر میکنم نه چین و نه روسیه و قدرت های دیگه هسته ای ابدا نمیخوان ایران یک چنین توانمندی رو داشته باشه، ولی اگه نظام این تصمیم رو بگیره و توانمندیش رو داشته باشه، خب این در یک بستر دیگه خواهد افتاد. میدونید بستر فروپاشی رو هم نمیشه کاملا قلم زد روش رو بگیم اتفاق نخواهد افتاد، چون به هر حال جنگ فرسایشی، جنگ ترکیبی، به هر حال اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای، سایبر، تمام این چیزا به هر حال قابل استفاده هستش به هر حال و این جریان هنوز تمام نشده. ولی خب یک مسیر سومی هم، یه فرآیند بالقوه سومی هم وجود داره که بعض از به اصطلاح از مسیر، یعنی باید با یک معامله ای شروع کردیم، معامله امنیتی که بعداً به روابط اقتصادی منجر بشه. روی این مسیر بالقوه سوم من معتقدم هر راهی به غیر از چین رفتن بیراه است و بعد اون هم به نتیجه نخواهد رسید، چه مسکو باشه، چه پاریس و لندن و برلن و مسقط و اسلام آباد و غیره و اینها باشه.
1: آقای جلالی، حالا صرف نظر از این که ادامه این درگیری ها با کجا سیرش باشد، توی بازارایی و صف‌بندی های خاورمیانه چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نظم جدیدی در خاورمیانه حاکم میشه؟ الان مثلا درگیری های اسرائیل هست، با اینکه این احمد شهر توریست سابق دوست ترامپ و اسرائیل و اونا هشدار میدن که بمباران نکنه، اسرائیل بمباران میکنه، یا این که مثلا این تنشاش با ترکیه و کلا نقش خود ایران در خاورمیانه، این خاورمیانه جدید چگونه خواهد بود؟
0: بله بله، ببینید به طور کلی غرب آسیا که حالا یه مقدار به شمال آفریقا و شهر آفریقا و یه سر حتی به اروپا هم سرایت میکنه، مثلا فرض کنید به یونان و قبرس و غیره و اینها، سه من فکر می‌کنم سه محور وجود داره که خب یک محور در واقع، یعنی یا شاید بشه گفت سه گروه بندی وجود داره که اولیش با محوریت اسرائیله و خب امارات به هر حال شریک خیلی نزدیک اینها هست و هند در واقع، البته کشورهای دیگه هم هستن مثل مثلا فرض کنید مراکش و به نوعی حالا مصر و اردن هم یک جوری مجبور شدن تو این باشن، به نوعی بحرین و غیره، به نوعی اون پیمان ابراهیم، ولی خب پیش از پیمان ابراهیم. این یک گروه بندیه و اینها به هر حال به نظر میاد اسرائیل یک دید راهبردی داره که اسرائیل بزرگتری رو به وجود بیاره و یه مقدار سیطره‌جویی بکنه، ترکیب جمعیتیش رو عوض بکنه و نیروها و به هر حال دولت‌ها و کشورهایی که در این منطقه غرب آسیا هستن و قدرتمند هستن رو به هر حال متلاشی بکنه، اینا تجزیه بشن، فیل استیت بشن که بشه اینا رو کنترل کرد. و به نوعی این هم در راستای دید راهبردی امریکا هست که امریکا میخواد به هر حال امنیت یا مدیریت امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه با همراهی حالا کشورهای عرب و خودش تمرکزش رو بذاره روی خاور دور و مسئله چین و غیره و اینها، این دو پاسیفیک به هر حال، اقیانوس هند و اقیانوس آرام، میدونید. پس این یک گروه بندی هست. گروه بندی دوم الان یک مقداری خیلی فقط بین پاکستان و عربستان بود، ولی الان خیلی فعال شده و الان داره شکل قوی تری میگیره به خودش، یعنی ترکیه به این ملحق شده، حالا پاکستان دوباره همین چند روز پیش با کویت، دیروز با کویت قراردادی بست و در واقع یک محور دومی هم داره شکل میگیره که نسبت به اسرائیل به هر حال خیلی نگرانی‌های جدی داره، میدونید، از یک طرف، و از یک طرف هم نسبت به ایران نگرانی‌های جدی داره این گروه بندی دوم که به هر حال این پیمان مکه هسته اصلی اون هستش، میدونید. و یه گروه بندی سوم هم داریم که در واقع با محوریت خود ایرانه، یعنی همون محور مقاومت در واقع ایران و به قول معروف نان استیت اکتورز، یعنی در واقع نیروهایی که دولتی نیستن و زیر مجموعه اون هستن یا به هر حال به این صورت. بنابراین این سه گروه بندی هست. حالا من فکر می‌کنم سوال، بزرگترین سوال روی میز اینه که آیا اون گروهی که با محوریت ایران هست در اون گروه دوم یک جور اینها با هم ادغام خواهند شد یا نه؟ چون گروه اول با محوریت اسرائیل اون استراتژی خودشو داره و همونطور گفتم اسرائیل و امارات و هند اینا روابط بسیار نزدیکی دارن و میدونید از این مسیرشون منحرف نخواهند شد، میدونید خیلی دیده راهبردی دارن میدونید، و بنابراین من فکر میکنم مثلا آیا فرض کنید ایران وارد مثلا پیمان مکه خواهد شد یا نه، اگه بخواد بشه باید خب پیمان مکه کیه دیگه، پاکستان هستش و عربستان و ترکیه. خب عربستان نسبت به مسئله فرض کنید یمن و حوتی ها خیلی حساسیت داره، بنابراین ایران باید یک جوری اون رابطه نظامیشو با حوتی ها قطع بکنه اگه واقعا میخواد وارد این بشه، یا مثلا باید اورانیوم غنی شده شو به هر حال یک جوری انتقال بده به پاکستان و پاکستان باشه که پوشش اتمی به این کشورهای این پیمان بده در واقع، یعنی شروع رابطه پاکستان و عربستان هم بر سر همین مسئله بودش که در واقع عربستان سرمایه گذاری های زیاد کرد رو برنامه هسته پاکستان و اونها به هر حال در مقابل این به نوع زمینی اقلا یک تضمین به هر حال پوشش هسته به اینها دادن میدونید، و مسئله تردد تنگه هرمز خب این مسلما باید حل بشه چون عربستان خب یا کشورهای دیگه که ممکنه وارد این به هر حال پیمان بشن نمیتونن قبول بکنن که خب تحت کنترل ایران باشه و هر موقعی ممکنه مسدود بشه و غیره و اینا. بنابراین واقعا سوال سر اینه، برمیگرده به اینکه آیا در ایران به این تصمیم خواهند رسید که به وارد مثلا پیمان مکه بشن یا نه. اگه بشن بعد ما با دو گروه روبرو خواهیم بود و به هر حال منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ثبات بیشتری خواهد داشت و بازدارندگی بیشتری به وجود خواهد اومد، ولی تا زمانی که این سه گروه بندی وجود داشته باشه خب بسیار ناپایدار و بی‌ثبات خواهد بود.
1: به هر حال این جنگ که تا ابد ادامه نخواهد داشت، محتمل‌ترین اتفاقی که ممکنه روی بده چی هست از نظر شما؟
0: راستش من فکر میکنم بستگی به خیابون داره و جامعه مدنی، یعنی من فکر میکنم اگر ما شاهد اون جریاناتی باشیم که در دیماه 1404 دیدیم، یعنی واقعا انقدر مردم به سطوح بیان و به خاطر حالا این جنگ اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله فساد که برای به صورت ساختاری وجود داره در ایران همه اینو میدونن و به هر حال مردم دیگه مستعصل بشن و آسیب بشن و دیگه میدونید اگه یه همچنین اتفاقی خب بیفته دو حالت دیگه، یا یک فروپاشی اتفاق خواهد افتاد در ساختار سیاسی، یا هم این که اون جناحی که یه مقداری حالا دوراندیشتره، عاقبت اندیشتره، یه مقدار پراگماتیکتره دست بالا رو خواهد گرفت و بعد میتونه اون معاملات امنیتی لازم رو، یعنی بعد انعطافای خیلی شدید رو هسته‌ای و روی مسئله تنگه هرمز و روی نیابتی رو انجام بده که ادغام بشه در این به هر حال چارچوب امنیتی جدید که در مقابل اسرائیل و امارات و هند هست، و از یک طرف هم به هر حال اقلن تحریم های ثانوی که مثلا مربوط به چین میشه یا چین و شاید هم اروپایی ها برداشته بشه، تنفسی جامعه بتونه تنفسی بگیره و دوباره به هر حال یک مقداری به شرایط حالا کمتر غیر عادی یا عادی تر تبدیل بشه.
1: فکر میکنید اولویت کنونی از سوی مردم، کنشگران مدنی چه باید باشه؟ مثلا رویکردهای متفاوتی از همینطور که خب ملاحظه کردید با این جنگ جامعه ایران به سرعت و به شدت قطبی شد، یه دهی طرفدار جنگ شدن، یه دهی در مخالفت با جنگ مسائل زیر عبای حکومت قرار گرفتن. متوجه هستید که خب الان چارهایی که مطرح میشه، یکی این که اولویت ما دفع تجاوز خارجی، یعنی محکوم کردن تجاوز خارجی، یکی این که خواستار تسلیم جمهوری اسلامیه و یکی هم میگه که جنگ بی قید و شرط و فوری بیدرنگ قطع بشه، متوقف بشه. خب ما میگیم بی قید و شرط، ولی دو طرف جنگ که ما بازیگرش نیستیم، نه روی میز نه زیر میز، هیچ جای میز نیستیم. اونا برای همدیگه شرط و شروط میذارن، درست؟ یه شرطایی رو دارن، ما میگیم بی قید و شرط. آخه این به چه معنیه؟ میدونید شما چی رو فکر میکنید؟
0: بله
1: بله
0: پرسش سختیه، ولی من بگم خطر اصلی که به نظر من در این شرایط فعلی وجود داره تجزیه کشوره. یعنی من مسئله رو سرنگونی نمیبینم. سرنگونی اتفاق ممکنه بیفته، ولی هدف سرنگونی نیست، هدف تجزیه کشوره. البته این صحبت میشه که مثلا امریکا یک چنین هدفی نداره و اسرائیل داره. مثلا امریکا نمیخواد این منطقه آشوب بشه و خب به متحدین خودش سرایت بکنه و اصلا کل این منطقه ناآرام بشه و اینها، ولی چون امریکا در دید راهبردیش به هر حال میخواد امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه و خودش متمرکز بشه روی حوزه ایندو پاسیفیک و چین و غیره، مثلا با استرالیا، با ژاپن، با هند، مثلا چهار تا اینها بتونن توانمندی محاصره دریایی چین رو داشته باشن، کواد، اون چیزی که به کواد معروف شده، یعنی چهارگانه، حتی اگر آمریکا هم دیده به هر حال خواستش این باشه که مثلا کشور در یعنی ایران تجزیه نشه و یک نوع تمامیت ارضی حفظ بشه، فقط یک رژیم عوض بشه و اینها، این خواست اهمیت قرار خواهد گرفت، چون در نهایت اون بازیگری که به هر حال مدیریت امنیتی این منطقه بهش محول شده، یعنی شرط اون و رأی اونه که حکم خواهد کرد، میدونید. و اسرائیل این مسئله به هر حال این استراتژی اسرائیل هستش، نه فقط در قبال ایران، در قبال ترکیه هم همینطور، در قبال عربستان هم همینطوره. مثلا اونا میخوان کنترل کامل روی مثلا دریای سرخ داشته باشن، کنترل کامل رو دریای مدیترانه داشته باشن. خب بنابراین مسلما میخوان عربستان رو به هر حال جای خودشون بنشونن و گروهای نیابتی زیادی هم اونها دارن، یعنی من میگم اونها، این اسرائیل و امارات در سودان دارن، در سومالی دارن، در یمن دارن، در لیبی دارن، در خود عراق دارن، میدونید. و بنابراین برنامه اونها برای ایران مسلما تجزیه کشور و به وجود آوردن یه فیل استیت که خب بعد بتونن موضوع رو مدیریت بکنن. پس به نظر من این بزرگترین خطره، یعنی اگر این اتفاق بیفته اروپاشی به نظر من منجر به تجزیه خواهد شد. و بعد حالا ببینید همین سوریه که شما خودتون مثال زدید، خب این آقای جولانی یا احمد شهر به هر حال رفیق ترامپ دیگه، به هر حال روابطش سعی کرده خوب بکنه بره اونجا، با وجود این اسرائیل داره اونجا رو بمباران میکنه. یه ماه پیش دمشق رو بمباران کرد، یه هفته پیش طلب رو بمباران کرد، میره مثلا کاخ ریاست جمهوری رو میزنه، نمیدونم وزارت دفاع رو میزنه. حالا تحت لوای این که مثلا ما میخوایم از یک سری اقلیت‌های مثلا مذهبی دروز دفاع بکنیم، مثلا حالا اسرائیل شده مدافع مثلا مردم ستم دیده مثلا، میدونی. و خب دعوایی که سر ترکیه در برای نفوذ بر سوریه دارن، میدونی. بنابراین اینها یعنی خیلی واضحه که بازیگرها هر کدوم به چه جهت دارن، در چه جهت دارن فعالیت میکنن. و من بزرگترین به اصطلاح ریسک رو میدونم. برای همین از اون سه فرایند کلی که من گفتم، فروپاشی به نظر من یه فرایند نامطلوبیه در واقع، چون مسئله فروپاشی یک نظام سیاسی و جایگزینیش با یک نظام دیگه نیست، مسئله اصلا از هم پاشیده شدن کشوره. و چون اصلا برنامه این هستش و در این جهت به هر حال در کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن، در ایران هم دارن سعی میکنن این کارو بکنن، هیچ دلیلی نیستش که تغییر رأی بدن، میدونید. و مسئله به هر حال بمب اتم و اینجور چیزا هم به انزوا منجر میشه، اون هم نامطلوبه به نظر من، چون دیگه شما از زمان و از همه چیز عقب میافتید، میدونید، یک کره شمالی دومی میشه. بنابراین باز در شرایط فعلی با اینکه تضاد بین جامعه و حاکمیت خیلی بسیار زیاد هست در به نوعی یک رابطه خیلی آنتاگونیستی و خصمانه داره، باز من فکر میکنم اون یه چیزی که باید در اصل یک پروسه به اصطلاح چیز بشه، حل و فصل بشه.
1: آیا شاید یک شکل‌گیری جنبش صلح در پایین در جامعه، در جامعه مدنی اون بتونه تحمیل بکنه مسئله این شرط شروط ها رو؟ ببین این هم بازش بکنم، مثلا توی اون شرط شروط های اونا میتونه یکی برنامه هسته‌ایه، کنشگران سیاسی مدنی اونا نسبت به چگونه باید رفتار داشته باشن، موزه داشته باشن، آخه چرا ما باید پروژه هسته‌ای داشته باشن؟ یا اینکه مثلا یه شرط دیگه رو مطرح میکنن، محدودیت برنامه موشکی ایرانه، نیابتی ها هست، اون شرطه هست که آمریکا گفته اینا رو خب اونم تن نمیده. از طرف دیگه مسئله تحریم ها هست، این تحریم ها به اندازه جنگ ویرانگره دیگه، خب به مرتب هم هی حلقه رو تنگتر میکنن. راجع به اینها گفتم که وقتی میگین جنگ تموم بشه بیدرنگ و بیخید شهر، خب این یعنی چی؟ یعنی این که خب به یکی از این طرف ها بگیم ده تا سر این شرط و شروط ها بردارین دیگه.
0: بله بله، ببینید درسته، یعنی در واقع صلح، همون مسئله صلح که شما عنوان کردید، بدون حل و فصل شدن اقلا این سه پرونده به وجود نخواهد اومد یا پایدار نخواهد بود، که پرونده هسته‌ای، پرونده حالا تنگه هرمز و پرونده نیابتی ها هستش، می‌دونید. و بنابراین باید دید، و خب امریکا هم می‌دونید حالا درسته در یک مخمصه افتاده و اینها، ولی در کل می‌تونه مدیریت بکنه، می‌دونید. یعنی من فکر می‌کنم مسئله برمیگرده به درون جامعه ایران، که اگر از یک طرف مسئله میدونید فروپاشی و تجزیه کشور باشه، اگر این یک چشم‌انداز باشه، یا انزوای هرچه بیشتر و فشارهای هرچه بیشتر که مسلماً حاکمیت هم با مشت آهنین با مردم رفتار خواهد کرد، حتی بیش از قبل، اگر این هم یک چشم‌انداز باشه، پس فقط تنها چشم‌اندازی که واقعاً اقلا از همه مطلوبیتش یا نامطلوبیتش کمتره، میدونی اگه نگیم از همه مطلوبتره، همین چشمنداز به هر حال مصالحه است. و بنابراین من فکر میکنم بازی کردن با کارت چین که این مسئله اتفاق بیفته، یعنی راه دیگه، برون رفت دیگه نمیشه تصور کرد از این شرایط فعلی.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای یونس جلالی که همراه ما بودین، به پرسش‌های ما پاسخ دادین. در پایان اگر نکته‌ای می‌خواید بگید بفرمایید.
0: نه دیگه، من فکر می‌کنم به هر حال هفته‌ها و ماه‌هایی که در پیش داریم اینها برای سرنوشت ساز خواهد بود دیگه، و باید دید کدوم یکی از این، به قول معروف یک مثل توپیه که افتاده روی گنبد، ممکنه از سه مسیر مختلف بیاد پایین، و هر کدوم از اینها در درون هر کدوم از این بسترها سناریوهای مختلفی وجود داره، ولی خب واقعا تاریخ ایران رو به یک طرف دیگر خواهد کشوند و تأثیر خیلی جدی خواهد داشت در آینده کشور و سرنوشت. و بعد امیدوار بود به بهترین وجه این رقم بخوره.
1: سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
0: متشکرم، روز شما بخیر.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص حوزه آب، در مراسمی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب را دریافت کرد. این جایزه به پاس پژوهش‌ها و فعالیت‌های او در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و حل مناقشه‌های آبی به او اهدا شده است. کمیته جایزه از پژوهش‌های او در مدیریت منابع و پیوند دادن علم با سیاست‌گذاری، دیپلماسی و ارتباطات عمومی تقدیر کرد. در این مراسم سارا انصاری و کیومرث سابقی هست در این مراسم بودن. خب سارا، تو در این مراسم حضور داشتی و چی دیدی و چی داری بگی به شنونده های ما؟
2: با عرض سلام و درود بر همه و تشکر از شما، من میخواستم فقط اول یه مقدار راجع به خود سمینار بگم. 27 در کوتهو، دانشگاه کوتهو انجام شد و همین استکهلم واتر پرایز رو به آقای کاوه مدنی دادند. بعد من حقیقتا دوست داشتم یه مقدار راجع به کنسپت این جایزه اول صحبت کنم که تئوری که ایشون داشتن و عرضه کردن به چه شکل بوده و به چه دلیل گرفتن، و اون این بود که ایشون اومدن این کنسپت رو اینجوری بیان کردن که ما یک دخل و خرج آبی داریم، یک درآمد و یک هزینه داریم. درآمدی که ما داریم با هزینه هامون نمیخونه و خیلی کمتر از اونه. درآمدمون منابع موجود در آبهای سطحی که منبع تنظیم و انبار و انتقال آب مثل رود و دریاچه و ریزش برف و زمینهایی که خیس هستن، واترلند هستن. بعد آبهای زیرزمینی هستن، همون سفره‌های آبی زیرزمینی که باعث تثبیتن و پایدار شدن و گوناگونی در عرضه آب در طول سالها هستن، یعنی در تابستون، در زمستون، در بهار و پاییز، که قابلیت اطمینان این عرضه رو میدن. و سوم رطوبت خاک یا همون سویل مویستر هستش، یعنی همون زمینهای مرطوبمون که از حفظ بارش و رطوبت، تنظیم و نفوذ آب، تبخیر و تعرق خاک هستش. و بعد یخچال‌های طبیعی که منبع تجدید ذخیره آب و اینکه به صورت آرام اینها یخشون آب میشه که اون یک بازی منبع درآمدیه. و در انتها که ما میتونیم، یعنی اینجوری نام میبره که میگه که ما یه حساب جاری داریم، یه حساب پسنداز داریم و یک حسابی داریم که هزینه آب و تأمین آب رو برامون ایجاد میکنه. بنابراین وقتی که درآمد ما کمتر از خرج و هزینه ما باشه، به یک شکل ناپایدار شکل میگیره که باعث ورشکستگی میشه. البته این ایشون خیلی قشنگ در مورد ورشکستگی به صورت اقتصادی نام بردن که مطمئنن اگه آقای جواد تسلیمی اینجا بود بهتره، خیلی خیلی بهتر از من میتونست توضیح بده. چیزایی که ما مخارجمونه، میتونیم بگیم که مخارجی که ما در اول درآمدمون بود و حالا مخارجمون، چیزای سوسیالیمونه، اجتماع، شهرداری، سرویس و نگهداری، بهداشت عمومی، امنیت، معیشت، فراهم آوردن آب مورد نیاز و ضرورت اون. و در وهله دوم کشاورزی و غذا، حمایت از تولید مواد غذایی، آبیاری، پردازش. سوم صنعت و اقتصاد که قادر به ساختن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی باشیم و بتونیم از خدمات و سرویس اجتماعی حمایت بکنیم. و در آخر انرژی. برای ما تولید انرژی، پایدار بودن انرژی، حمایت از توسعه و رشد پایدار بسیار مهمه که تمام اینا به دوام، ماندگاری و بقا ربط پیدا میکنه. بعد ایشون اومدن یک گفتمانی رو اصلا نامگذاری کردن تمام این پروسه رو، یعنی میگن که انتخاب سیاست به این گفتمان شکل داد میده. یکی واتر استرس یا همون پریشانی یا اون تقلایی که ما زمان مصرف بالا در مقایسه با ظرفیت‌های هیدرولوژیکی فشار بر روی اکوسیستم و همچنین قابلیت تحمل رو داریم. و این قسمت از این بحران مد هنوز برگشت پذیره، یعنی ما تقاضامون بالاست ولی عرضمون محدود میشه. در قسمت دوم واتر کرایسیس یا همون بحران آبه که این مرحله به مرحله اضطراری هستش. ما محدودیت زمانی داریم، شوک محور هستیم و اینکه اختلال ناشی از این شوک که وجود داره باعث تصمیماتی میشه که باید برای خدمت رسوندن به جامعه استفاده کنیم و در این حال ما خوشسالی داریم، سیل داریم و آلودگی داریم و از همه مهمتر اینه که برگشت ناپذیره یا اینکه کمی برگشت پذیره که ما در این رابطه باید یه اقدامات اضطراری بکنیم، محدودیت‌های کوتاه مدت داشته باشیم و بحران‌هایی که از کم و کاستی و عدم قابلیت مرمت و ترمیم هستند استفاده کنیم. و در نهایت قسمت آخر و به قول خودشون میگفتن زمان صفر، یعنی مرحله نهایی یا ورشکستگی آب یا همون بانکراپسی هستش که به صورت مداوم و ما وضعیت پایدار بعد از بحران داریم که مجبوریم خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی استفاده بیش از حد و استخراج آب، تخریب سفره‌های آبی زیرزمینی، رودها، اکوسیستم، کاهش هیدرولوژیکی انتقال آب و تخریب‌های بدون بازگشت. ترمیم بسیار پرهزینه است و بسیار بسیار جزئیه. تمرکز اصلی بر کاهش شدید تقاضا، جابجایی و انتقال سازگاری است، یعنی سازگاری با شرایط جدید. این ورشکستگی اون به این شکل توضیح میده که ورشکستگی سنگ قبر گذشته انسان نیست، بلکه اساسی و مناسبتی است برای آینده. لحظه پایان مدیریت بحران تمام شده و آغاز به بازگشت گذشته. این از توضیح کانسپت این مسئله بود و بعد خود گزارش هم در اونجا ما بودیم و ایشون اومدن و صحبت کردند و چند نفر، چیزی که جالب بود بسیاری از پروفسورهای ایرانی اونجا بودن.
1: پروفسورها
2: یکی به شوخی برگشت گفت که ایران پروفسور لندت، یعنی ایران سرزمین پروفسورها. پروفسور زهرا کلانتری، بعد رئیس دپارتمان محیط زیست استکهلم خانم آنا هادینیوس، بعد پروفسور مدیر دانشگاه سازمان ملل، اسمشون سخته، ایشون اهل آفریقای جنوبی هستن، تیشیتلسی ماروالا، بعد جیلوند پروفسور کالیفرنیا، رولف لارشون مسئول دپارتمان زیست دانشگاه لوند و پروفسور نیما شکوری، پروفسور حاتف مدنی و خانم سوگل جعفرزاده که مسئول هماهنگی و برنامه ریزی ارتباطات سازمان ملل هستند و همچنین آقای پروفسور رضاخان بیلوردی مدیر اجرایی مشترک مهندسی محیط زیست در اونجا شرکت داشتند و همه اینها سخنرانی کردند و چون تمام این افراد با آقای مدنی کار می‌کردند توضیحاتی دادند و بعد نظراتشون رو گفتن، هم در رابطه با مسائل پیشنهاد شده و هم در رابطه با نقش آقای مدنی و هم در رابطه با شخصیت جالب این آقا که باهوشی و بسیار آدم شوخ در این حال ولی سختگیر. خلاصه صحبت‌های اینجوری خیلی زیاد شد.
1: مخالفت‌هایی هم تو بحث با بحث‌هایشون بود؟
2: مخالفت نبود، بیشتر سوال بود، یعنی پرسش‌هایی میشد که مثلا ما برای بچه‌ها، آقایی که از استرالیا اومده بود پرسید که مثلا ما باید چیکار کنیم، آیا ما به بچه‌های دبستانی باید از حالا آموزش بدیم؟ و نظرشون خیلی برای من جالب بود، خیلی کانتروورشیل بود. ایشون میگه که من فکر نمی‌کنم شما در مورد بحران باید با کودکان صحبت کنی، البته خودم بچه ندارم ولی ترجیح میدم در مورد بحران صحبت نکنیم، به خاطر که بچه ها امیدشون رو نسبت به آینده و اون احساس خوبی که نسبت به آینده دارن از دست میدن و ممکنه افسرده بشن. بنابراین بهتر این بحران رو ما بزرگسالان مدیریت کنیم.
1: گفتی اینا همکاری میکنن با آقای مدنی؟
2: بله، یا در مقطعی
1: کانون دارن اینا، یه انجمن یا یک سازمان دارن؟
2: والا اینا یه سازمان دارن، البته خود آقای مدنی، پروفسور مدنی در دانشگاه تدریس میکنه، ولی نظراتی که داشت بسیار جالب بود. من از سخنرانی ایشون خیلی نوشتم، ولی من ترجیح میدم آقای کیومرث سابقی که در اونجا حضور داشتن و هم انگلیسیشون بسیار از من بهتره، هم فارسیشون از من بهتره، و خودشون هم رفتن پرسش کردن. ایشون از کسانی بودن که پرسش کردن از چند نفر از دستندرکاران اونجا، بنابراین من فکر میکنم ایشون رو به بحث وارد کنیم.
1: بله، آقای سابقی رو هم همراه هستیم باشون. سلام عرض میکنم خدمتشون و ازشون میپرسم که شما در این کنفرانس چه دیدید؟
3: سلام خدمت شما و شنوندگان شما. اولا خانم سارا منو ورشکست کرد با تمام توضیحاتی که در این سمینار آورده شد، و هم که آقای مدنی راجع به برشکستگی آب صحبت کردن، منم به برشکستگی نظری باید اقدام کنم. به هر حال بحثی که تو این سمینار بود روی تم اساسی توسعه پایداره. این توسعه پایدار اگه به خاطرتون باشه اون شکل G20 نیست که چند سال پیش دوره اول رئیس جمهوری ترامپ از اون اومد بیرون، که مسئولیت این جمعیت رسیدگی به دمای هوا و شکل زندگی. کانسپت توسعه پایدار که بهش میگن sustainable development. به هر حال بحثی که تو این سمینار بود روی تم اساسی توسعه پایداره. این توسعه پایدار اگه به خاطرتون باشه اون شکل G20 نیست که چند سال پیش دوره اول رئیس جمهوری ترامپ از اون اومد بیرون، که مسئولیت

نیست. این زمین تعلق به آیندگان ما هم داره. بنابراین شکل زندگی ما باید به گونه ای تغییر بکنه که آیندگان هم بتونن از این زمین استفاده کنن. متاسفانه خیلی جوامع این توسعه پایدار رو با رشد اقتصادی یکی میبینن که تفاوت فاحشی داره بین این دوتا. در مورد این توسعه پایدار بحث اساسیش اینه که اون چه که امروز ما در دست داریم ورشکستگی است. یکی از اون ورشکستگی ها که آقای مدنی بهش اشاره کرد ورشکستگی آب در سطح جهانی. در توسعه پایدار میگه برای اینکه بتونیم این تغییر رو به وجود بیاریم و محیط زیست رو قابل زیست برای آیندگان بکنیم، باید عدالت اقتصادی به وجود بیاریم، باید کاهش آلودگی هوا و دمای هوا به وجود بیاریم، باید کشاورزی سالم، حتی نوع کشتی رو که انتخاب میکنیم باید انتخابی باشه، باید از نابرابری های جنسیتی رو از بین ببریم، باید تنظیم مناسبات سالم سیاسی در سطح جهان به وجود بیاریم. مجموعه اینها اون بحثی است که قالب اجتماعی رو در بر میگیره. آقای کاوه تز اساسیش روی ورشکستگی آب بود که معتقد بود که تقاضا برای آب، از استارای عزیز راجبش دقیقا توضیح دادن نظر ایشون که این تز ایشونه ورشکستگی آب، میگه تقاضای برای آب به مراتب کمتر از عرضه مقدار آبی است که جهان امروز بهش احتیاج داره، که این رو شامل سه بند میکنه که میگه رشد جمعیت فراوونه، رشد جمعیت متراکمه و باید مثمر ثمر باشه، و طرح‌های مدیریتی و آتش برای توسعه طلبی فراوون در سطح جهان. من با آقای مارولا با که خانم سارا ازشون یاد کردن، ایشون از آفریقای جنوبی تشریف برده بودن و یکی از مشاورین فنی محیط زیست در سازمان ملل بودن. البته خود آقای کاوه مدنی هم یکی از فعالان و مشاورین فعال سازمان ملله. این آقای اولا یه نکته جالبی دو در آغاز سوال من این آقای مارولا گفتن، نقل قولی از داگ هامرشولد تو دبیر کل اول سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم آوردن. ایشون گفتن در مجمع داگ هامرشولد گفته بود که وظیفه سازمان ملل حفظ انسانها از قعر جهنمه. خیلی جالب بود برای من، خانایی فراوونی داشت با شکلی که امروز ما در جامعه داریم باهاش روبرو میشیم. منتها اون چی که من باهاش روبرو شدم و خیلی جالب بودیم با پروفسور آمریکایی هم که از آمریکا اومده بود صحبت کردم، معتقد بود که آن چی که امروز در جلودار و بازدارنده شرایط وخیم محیط زیستی است، آتش فراوون برای توسعه و رشد اقتصادیه. به پایداریش هم کاری نداره. به نظر من در حوزه اقتصاد پایداری یه چیز غیر ممکنه، چون شما وقتی رشد اقتصادی میکنی حرکت رو به جلوست، بنابراین ایستا نیست. وقتی از پایداری صحبت میکنیم از ایستایی صحبت میکنیم، در حالی که رشد اقتصادی حرکت رو به جلو و دینامیسم داره. و دقیقا این نکته‌ای بود که هم آقای مارولا همین دعای پروفسور آمریکایی هر دو بهش اشاره، حتی آقای مدنی هم اشاره بهش کرد که آنچه را که سیاست‌های اقتصادی کشورها امروز بهش توجه دارن، رشد اقتصادی و یه رقابت مثبت یا منفی در مقابل همدیگر، و این صدمه های زیادی میزنه تا جایی که به نقطه صفر میرسیم. حرف آقای مدنی این بود که قبل از اینکه به نقطه صفر برسیم بهتره که ما راه علاجی پیدا کنیم، و یکی از دلایلی که ایشون این جایزه صلح ببخشید نوبل آب رو گرفتن دقیقاً به خاطر تزهایی بود که در این زمینه و برای راه حل این اشاره ارائه دادن. یکی از اون

0: راه حل‌ها، ایشون معتقد بود که باید مجمعی به وجود بیاد صلاحیت پیدا بکنه و بتونه به دولت‌ها رهنمودهایی بده و این رهنمودها همکاری با این فناورهایی که در سطح جهان دارن کار میکنن همخوانی هم‌آوایی پیدا کنه. در غیر این صورت ما به قعر جهنم خواهیم رفت. مرسی.
1: شما در واقع همه سوالهای منو پوشوندید.
0: ببخشید.
1: نتیجه حالا میریم به سراغ سارا که ببینیم نکته‌ای هست که داره.
2: من فقط میخواستم در مورد صحبت‌های ایشون صحبت بگم یه مقدار، اونم در مورد یعنی چیزی که جالب بود این که ایشون آقای مدنی، آقای پروفسور مدنی، تمام این کنسپت رو، علم رو با سیاست و واقعیت موجود ادغام کردن و برای تمام حرف‌ها پروژه‌ای داشتن و تحقیقاتی شده و ریسرچ شده و بنابراین همه صحبت‌هاشون بر پایه علمی بود. چیزی که جالبه اینه بگم ایشون در ایران سمتی داشتن در وزارت آب و فقط یک سال کار کردن و اونجا به خاطر اینکه ایراداتی میگرفتن یعنی در واقع واقعیت رو میگفتن،
1: سازگار نبودن با اون رژیم،
2: نه ایشون رو متهم کردن به خیانت، همین چیزایی که آدم میشنوه، خیانت، همکاری با نمیدونم
1: نیروهای
2: بیگانه و دشمنان و در این حال مخالف پیشرفت ایران و ایشون از همون موقع و این الان من دقیقا سالش یادم نیست نوشته بودم سال 1396 به ایران باز میگرده و در سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه. بارها بازجویی میشه، اتهامهایی بهش زده میشه از جمله جاسوسی و خرابکاری و سال 1397 یعنی یک سال بعد کناره گیری میکنه. چیزی که جالب بود از مثلا یک در مورد یک پژوهش گفتن در بولیویا که این پژوهش نشون میده که این کشور چقدر و این مال چند سال پیشه استخراج لیتیوم داشته و بعد وقتی که میرن نگاه میکنن آلودگی محیط زیست بسیار زیاده و فکر میکنن که این محیط زیست که اینقدر آلوده است پس باید کانسر، همه باید سرطان داشته باشن. وقتی میرن پژوهش میکنن نه هیچ کس سرطان نداره پس جای خوشحالیه، بعد متوجه میشن اصلا این جمعیت به سنی نمیرسه که سرطان رو ایجاد بشه در بدنش، اینها اصلا به سن 40 سالگی نمیرسن و همه قبل از اون سن میمیرن و به غیر از این تمام کسایی که تو معدن لیتیوم کار میکنن اولا که از لحاظ غذایی بسیار بد هست و نمیتونن غذای خوبی داشته باشن به خاطر اینکه تمام مواد غذایی که اینا قبلا ازش استفاده و چیز بود گیاهی بود الان براشون خیلی گرون شده و نمیتونن تهیه کنن و همش به خارج صادر میشه. یعنی کسانی که اینجا ویجیتریان هستن یا گیاهخوار هستن باید فکری نم بکنن که جای دیگه وقتی یه جا خالی پر میشه جای دیگه خالی شده. و در ضمن در مورد ضرب و شتم زنان و کودکان صحبت کردن که همین کارگرا وقتی برمیگردن به خاطر اعتیاد به خاطر الکل وقتی برمیگردن خونه چقدر مشکلات اجتماعی و خانوادگی پیدا میکنن. خلاصه خیلی جالب بود. بعد چیزی هم که گفت راجب مدیا بود، ما نباید همه چیزایی که در سطح روز یعنی مثلا یک لغتی یک واژه‌ای مطرح میشه همه ازش استفاده میکنن، مثلا این مسئله میگن که آی یک ریولوشن، گرین ریولوشن یعنی انقلاب سبز، ایشون گفتن درست برعکس این مسئله است. شما وقتی که همچین اتفاقاتی میفته در جاهایی که استخراج میشه نمیتونه این یک انقلاب سبز باشه متاسفانه. این و حالا در یک ماه پیش سازمان ملل از تمام کمپانی‌های بزرگ آی خواست که ردپای کربن، ردپای آب که در بر آب و ردپایی که بر روی زمین استخراج این مواد و تولید این سیستم و این تأسیسات هستش حتما این رو ادامه بدن.
3: Used to be their indigenous food and their dominant diet but they can't afford it anymore because we in the north now like that, it's fashionable, it's vegetarian and it's being exported so they cannot afford it. Then she says the pollution level is so high that their first assumption when they saw the extent of pollution, I don't know, 50 times the standard of WHO, their dominant thinking or first hypothesis was that cancer should be all over the place. I should add that because of the elevation and so on, the miners drink a lot of alcohol and chew cocoa leaves to be able to survive. And for that matter, there's a lot of abuse of women and a lot of problems at home.
4: این بخشی از گزارش و فیلمی است که از جلسه‌ای که در دانشگاه کوتهو پلی‌تکنیک استکهلم با حضور آقای کاوه مدنی بود از اونجاست. کامل این صدا حدود 55 دقیقه تمام گفتگوهایی که با او صورت گرفته و پاسخهایی که داده در یوتیوب رادیو همبستگی است. توی کانال تلگرام رادیو هم قرار داده شده، میتونید گوش کنید کل فیلم با زیرنویس انگلیسی.
2: بله، من فقط خواستم بگم چون فرصتشون کم داشتن و همه ریخته بودن دور ایشون و خیلی جالب بود، من فقط یک مجبور شدم موقعی که در حال رفتن به سوی سالن غذاخوری بودن از ایشون فقط بپرسم که احساستون چی هست. احساستون رو فقط بگین در مورد بردن این جایزه.
3: چی بگم؟ افتخار، خوشحالم، فکر میکنم خیلی خوششانسم. میدونم که بهترین توی دنیا نیستم، میدونم که بهترین توی ایران هم بین ایرانی ها نیستم، ولی این افتخار دارم که اسم ایران رو بیارم تو لیست برندگان این جایزه توی 36 سال گذشته. فکر کنم دیشبم از ایران صحبت کردم و اینکه این جایزه ایه که من خیلی بخشش و مدیون مردم ایرانم به خاطر حمایت هایی که تو همه این سالها کردن. جاشون خالی بود، کاش کشورمون یه جای نرمال تری بود که بتونیم با هم دیگه اینو جشن بگیریم، ولی ایرانیان دیگری اینجا هستن و بودن و با هم دیگه سعی کردیم در غممون یه جشن مختصری بگیریم و امیدوارم که سالهای بهتری در انتظارمون باشه. منم اگر خلاصه فرصتی باشه و کاری بتونم بکنم برای همه جهان و از جمله کشور خودمون بکنم، ممنون از شما که تشریف آوردید.
2: خیلی ممنون، مرسی.
4: پروفسور زهرا کلانتری، رئیس دپارتمان آب دانشگاه کوتهو هم که میزبان آقای کاوه مدنی بودن اونجا حضور داشتن، من ازشون پرسیدم که چرا این جایزه رو با آقای کاوه مدنی دادن و یه مقدارم درباره پژوهش‌های خودشون بگن. تحقیقات پروفسور زهرا کلانتری درباره هوش مصنوعی، هوش مکانی، مدل سازی برای پیش بینی و کاهش خطرات مرتبط با آب هست و درباره علم و سیاست و عمل برای سازگاری و کاهش اثرات اقلیمی به هم. همچنین با پروفسور هاتف مدنی یه گفتگو کوتاهی داشتم و همینطور با پروفسور نیما شکری. اول از خانم کلانتری شروع میکنیم.
5: اگر بخواهیم درباره دلیل دریافت این جایزه توسط پروفسور کاوه مدنی صحبت کنیم، به نظرم باید بیشتر از خود کاوه و مسیری که طی کرده صحبت کرد، چون این جایزه فقط برای یک مقاله، یک پروژه یا حتی یک ایده خاص به اون نرسیده. این بیشتر حاصل یک مسیر علمی و حرفه‌ای پیوسته هستش. کاوه مدنی از پژوهشگرانی هستش که خیلی زود از مرز یک تخصص محدود عبور کرده و پایه کارش مهندسی و سیستم‌های آب بوده، اما به تدریج وارد اقتصاد، سیاست، رفتار انسانی و حکمرانی و حتی دیپلماسی آب شده. این برای من یکی از ویژگی‌های مهم اون هست و اینکه آب رو هیچ وقت فقط به عنوان یک مسئله فنی ندیده. چیزی که در کار کاوه برجسته هستش توانایی اون در مرتبط کردن مسائلی هست که معمولاً جدا از همدیگه دیده میشن. از یک جهت کار علمی دقیق و ابزارهای کمی مثل تحلیل سیستم‌ها و نظریه‌های بازی رو داره و از طرف دیگر تجربه مستقیمی که در سیاست گذاری و فضای واقعی تصمیم گیری گذاشته شده و این ترکیب باعث شده که نگاه اون به مسائل آب فقط تئوریک نباشه و در کارهاش همواره تلاش کرده که نشون بده که مشکل آب اغلب این مشکل ها به کمبود دانش فنی ما نیست و در بسیاری از موارد میدونیم که چه کاری از نظر علمی درستتر هستش، اما مسئله این هستش که چه کسی تصمیم میگیره و چه انگیزه هایی در اون وجود داره، چه گروهی هزینه میپردازه و چه گروهی منفعت میبره. این نوع نگاه به نظرم امضای فکری کاوه هستش. میتونیم بگیم که کاوه موضوع دیگری که اون رو متمایز میکنه برای پروفسور مدنی این هستش که خودش رو فقط به دانش محدود نکرده، وارد سیاست گذاری شده، با نهادهای بین‌المللی کار میکنه و در حوزه دیپلماسی آب فعال هست و در این حال ارتباطش رو با پژوهش و جامعه حفظ کرده و کمتر کسی رو میتونیم ببینیم که بتونه هم با زبان علمی صحبت بکنه و هم با سیاستگزارها، با دیپلمات‌ها و با افکار عمومی. و جدیدن هم خب کاوه مفهوم مثل ورشکستگی آب رو در همین چارچوب به وجود آورده و اهمیت کار کاوه فقط در ساختن یک اصطلاح نیست، بلکه در این هستش که بتونه یک مسئله پیچیده رو طوری صورت بندی کنه که همه هم برای جامعه علمی ما معنادار باشه و هم برای سیاستگزارها قابل فهم باشه. و من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی اهمیت کار اون همین توانایی در تبدیل علم به پیام قابل استفاده برای تصمیم گیری هستش و اون فقط مسئله ها رو توصیف نمی کنه، سعی می کنه نشون بده که چرا سیستم به این وضعیت رسیده و چه کسانی در اون نقش دارن و چه نوع تغییری می تونه واقع بینانه باشه. من زهرا کلانتری هستم، پروفسور علوم و مهندسی محیط زیست در دانشگاه KTH در استکهلم سوئد و همچنین مؤسس و مدیر مرکز آب دانشگاه KTH. تخصص اصلی من در هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، هیدروجیولوژی، تاب‌آوری اقلیمی و راهکارهای مبتنی بر طبیعت هستش که ما اونها رو به عنوان Nature Based Solution تعریف میکنیم. و بخش مهمی از پژوهش‌های من و پژوهش گروه من بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییرات کاربری زمین بر فرآیندهای هیدرولوژی، سیلاب، خشکسالی و عملکرد اکوسیستم ها اختصاص داره. گروه تحقیقاتی من یک تیم بزرگی هستش که بر مجموعه از موضوعات به هم پیوسته در حوزه آب و محیط زیست کار میکنن. ما از جمله مدل سازی های هیدرولوژی میکنیم، ارزیابی ریسک میکنیم، تاب‌آوری اقلیمی رو نگاه میکنیم، راهکارهای مبتنی بر طبیعت که همون Nature Based Solution هستش رو به اونها نگاه میکنیم و برنامه‌ریزی های شهری و منطقی رو اون پژوهش های بسیاری انجام شده و در مورد کربن نیوترال سیتی صحبت میکنیم و همچنین سنجش کاربردهای روش های متفاوت AI، هوش های مصنوعی در تحلیل مسائل محیط زیستی. و یکی از محورهای مهم کار ما نیز ارزیابی این فرآیندها و راهکارها در مقیاس‌های مختلف و تحت سناریوهای آینده اقلیم و کاربری زمین هستش. در مجموع میتونیم بگیم که تمرکز پژوهش‌های من و تیم من و گروه من این هستش که ما می‌خوایم درک بهتری برای تعامل میان آب، اقلیم و اکوسیستم‌ها و توسعه روش‌ها و ابزارهایی هستش که بتونیم به مدیریت بهتر منابع آب، کاهش ریسک‌های اقلیمی و افزایش تاب‌آوری کمک بکنیم. و میتونم براتون بگم که من خودم International Champion of Frontier Planet Prize هستم که $1,000,000 پارسال به من دادن به خاطر کارهایی که در زمینه محیط زیست و کربن نیوترالیتی ما انجام دادیم و این قابل تقدیر هستش که پروفسورهای که از سرزمین ایران میان و در جاهای مختلف دنیا دارن خدمت میکنن میتونن چنین جایزه های بسیار بزرگی که هم پرستیژفول هستش و هم ارزش بسیار بالایی داره رو به مردم ایران تقدیم بکنن و اینو دوست داشتم که با شما برای شما هم بگم. و جایزه Frontier Planet Prize در واقع اینو میگن که اکوال هستش با جایزه نوبل در سستینبیلیتی. این هم بکنم براتون جالب باشه که بدونید. خوشحال شدیم که شما تشریف آوردین اون روز و با ما بودین. به حال موفق باشین در رادیوتون. انشالله که صحبت هایی که من کردم براتون مفید باشه و بتونین ازشون استفاده کنین.
6: استاد دانشگاه فنی هامبورگ هستم. هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی. سال 2020 ما رفتیم هامبورگ و یه گروه اینستیتوت جدید تشکیل دادیم. اسمش از اینستیتوت آف جیو هیدرو اینفورماتیکس و خب اونجا کار میکنیم. یه گروه تقریبا 30 نفر الان هستیم.
7: ما با آقای پروفسور نیما شوکی صحبت میکنیم. من خواستم ببینم حوزه پژوهش های شما کجاست؟ بعدش هم درباره آقای مدنی امروز چی گفتین؟
6: خب در زمینهای محیط زیستی کار میکنیم، مسائل مربوط به آب، خاک، مسائل اقلیمی رو بررسی میکنیم و بیشتر از تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم، مدل های هوش مصنوعی، حالا من فارسیش نمیدونم، بیگ دیتا انالیتیکس، کارهای تحلیلی انجام میدیم و مدل سازی میکنیم، سعی میکنیم شرایط الان و آینده رو تحت سناریوهای مختلف بررسی بکنیم. با پروفسور مدنی هم خب تو همین زمینها با هم دیگه کار میکنیم، چندی مقاله داریم. مثلا یکی از کارهایی که انجام داریم میدیم الان روی زمینه گرد و غباره، تو مسئله گرد و غباره که داریم فکر میکنم یکی از اولین دیتا ست هایی رو داریم آزاد داریم پخش میکنیم، داریم آماده میکنیم در سطح جهانی که مسئله گرد و غبار رو توضیح میده که در نقاط مختلف جهان در زمانهای مختلف گرد و غبار شرایطش چی هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم در زمینه مخازن آب هستش، کجاهای دنیا مخازن آب وجود داره و این دیتا ست قبلا وجود نداشتش، ما اینو الان آماده کردیم و به زودی اینم آزاد میشه. با یک دقت خیلی بالای جاهای مختلف جهان میبینین که چقدر مخازن آب وجود داره. خب این مخازن آب تاثیر داره توی کشاورزی، توی محیط زیست، توی مثلا آماده کردن آب، یعنی آب واتر سپلای برای گروه های مختلف. خب و حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم.
7: در رابطه با ایران هم توی این پژوهشتون با توجه به اینکه آقای مدنی خودشون زمانی در ایران بودن بعد مجبور شدن خب اومدن به خارج کشور، در رابطه با ایران هم این پژوهش شما ربط داره به خصوص تو حوزه آبی، یعنی تنش‌های آبی، بحران آبی که کم نیست دیگه. خود آقای مدنی یه جایی نوشته بودن که ما رسیدیم به ورشکستگی آبی.
6: بله 100%. ما خب کارامون، بعضی از کارامون به طور مشخص رو ایرانه، ولی خب خیلی از کارهای ما جهانیه و البته خب ایران هم بخشی از اونه. مثلا ما اومدیم مسئله فرونشست رو در سطح جهانی نقشه‌شو درآوردیم، نرخ فرونشست که خب شدیداً به موضوع آب بستگی داره و خب جاهای مختلف ایران نرخ فرونشست رو فکر کنم یکی از اولین کارهایی بود که اومده بود بیرون و ما درآوردیم تو سال فکر کنم 2024 بودش، یا یه مسئله که اخیراً با کاوه انجام دادیم فکر کنم همون سال 2025 بود، پارسال بود، که در زمینه بحث تنش آب، بحث‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست، یه روی پروژه با هم دیگه کار کردیم و نشون دادیم که چطوری مدیریت بهتر آب شاید بتونه کمک بکنه به این تنش آبی که بین ایران و افغانستان هست. 100% ایران همیشه یکی از تمرکز کارهای ما هستش.
7: این که میگن جنگ‌های آینده، البته می‌ذاریم که جنگی در نگیره، سر منابع آب در آینده و این کنترل منابع آبی خیلی مهمه، این تا چند تا درسته؟
6: حتی من فکر می‌کنم آینده‌م نباشه، همین الان همین 100% درسته. خب آب ستون فقرات هر دیولو هر توسعه‌ای که شما بخواید انجام بدین، آب یه بخشی از اون هسته. شما بخواید جاده بسازین، خونه بسازین، کارخونه بسازین، تولید بکنین، شهر بسازین، آب در مرکز اون هستش. و با توجه به اینکه خیلی از نقاط دنیا دچار تنش‌های خیلی شدید آبی هستن، خب خب مسلمه که این میتونه یه دلیل برای متاسفانه برای اگه درست مدیریت نشه متاسفانه میتونه دلیل برای تنش‌های آینده باشه. شما همین الان تو جنگم که داره اتفاق میفته میبینین که مثلا کل منطقه خلیج فارس، کشورهایی که توی خلیج فارس هستن، یه مثلا استراکچری داره برای دیسالینیشن و شورزدایی، میلیاردها دلار هزینه شده، بعد یه درون مثلا 20000 دلاری 30000 دلاری میره یه فسیلیتی تاسیساتی که چندین میلیارد دلار هزینه شده و زندگی میلیون ها آدم بهش ربط داره میتونه از کار بندازه. یعنی عملا دیگه فقط مسئله نفت نیستش، مسئله آب، امنیت آب منطقه خب با یکی از دلایلی اینه که کنترل میکنه جنگو بشه نشه چطوریه. و این حرفی که میگین درسته، من نه تنها فکر میکنم آینده بلکه همین الان موضوع آب میتونه یکی از این دلایل باشه.
7: آقای شکری من زیاد وقتتون نگیرم، شما میخوام بری آخر سوالو کنم. یک جنگی الان در جریانه، این جنگ چه تأثیری روی زیست بوم ما بخصوص روی منابع آبی ما داره؟
6: خیلی تاثیرات زیادی داره. الان بخوایم بحث کنیم ساعت ها میشه بحث کرد. اتفاقا من دیروز با فکر میکنم یه رادیویی بود از آلمان بود، فکر میکنم رادیو ملی آلمان بودش، فکر میکنم بحث همین بود که فرض جنگ چه تاثیراتی روی محیط زیست داره میذاره. ما موقع یه مقاله اخیرا نوشتم چند هفته پیش در زمینه آلودگی منگروف جنگلی توی قشف که هست، داشتیم توضیح میدادیم که این آره این آلودگی نفتی که اتفاق افتاده چون فرق میکنه. آلودگی نفتی وقتی رو آبه، شما با تصاویر ماهواره‌ای میبینین، حالا اگر برنامه‌ریزی کنین، هماهنگ کنین، امکانات داشته باشین میرین اونو برمی‌دارین تموم میشه میره. اما وقتی سیستم منگروف شما آلودگی نفتی وارد میشه، نمیدونم شما عکس منگروف رو تا حالا دیدین، ریشه های در هم پیچیده‌ای که داره، اون ریشه های عالمه چیزا رو به ترپ بزنه، به تله میندازه. و وقتی که نفت وارد اون سدیمنت ها بشه، وارد خاک بشه، وارد سیستم پیچیده ریشه های منگروف بشه، دیگه نمیشه به راحتی اونا رو درآورد. شما شاید نبینینش ولی اون نفت در اونجا باقی میمونه و برای سالیان سال میتونه یک منبع آلودگی بشه، long source of contamination. و خب اینا بازیابیشون، تمیز کردن محیط، خب خیلی با این راحتی که ما شاید دوست داشته باشیم نباشه. و خب حالا خیلی مسائل دیگه هستش، اگه بخوام اینو بس کنیم باید دو ساعت صحبت کنیم.
7: بعدن جداگونه باهاتون تماس میگیریم
6: صحبت باشه. خیلی ممنون، دستتون موفق باشه. خواهش می‌کنم.
8: سوپرمارکت؟ آره، من کیتی، من پروفسور کیتی هستم.
7: فامیل تو مدنی است.
8: آره دیگه.
7: شما فامیل این کازینی نه؟
8: آره. پسرم آقا.
7: بله. خب ما الان با پروفسور عاطف مدنی صحبت می‌کنیم، استاد دانشگاه در کوتهو، پلی تکنیک استکهلم هستم.
8: رویال اینستیتوت آف تکنولوژی.
7: آقای مدنی، شما درباره کازینتون آقای کاوه مدنی چی گفتید؟ مثل اینکه همه خانوادگی در محیط زیست کار می‌کنید، ها؟
8: همه خانواده نه ولی اکثرمون نه آشغالا رو جمع میکنیم. آره میتونم بگم که مثلا حداقل فیلد من و کاوه خیلی به هم شبیه، با هم دیگه کار میکنیم، یعنی هر از سنگایی و نمیدونم دیگه چی بگم.
7: خودتون توی چه حوزه‌ای تخصصی پژوهش دارید؟
8: انرژی تکنولوژی، یعنی همون کاری که کاوه در ما زمینه آب میکنه من در زمینه انرژی میکنم. یعنی انرژی منیجمنت، همون بحثایی که پیش میاد که حالا انرژی خیلی ذاتن بانکراپته، برای اینکه شما همیشه دارید میزان انرژی که مصرف میکنید از میزان انرژی که وارد سیستم میکنید همیشه مصرفتون بیشتره. یعنی انرژی یه چیز همیشه ورشکسته است ذاتن.
7: قدیما خوندیم که انرژی نابود نمیشه، تبدیل میشه، چیزی
8: تبدیل میشه، ولی همیشه این تبدیل با اسلاف همراه، یعنی همیشه میزان انرژی در حال کاهشه. ما داریم روی سیستم های مثلا انرژی توی ساختمون ها، انرژی توی شهرها، چطوری اونا رو منیج کنیم، چطوری اونا رو بهتر کنیم، چطوری افیشنسی رو ببریم بالا، و همون کارهایی که مثلا مرتبط با کارهای کاوه در زمینه این که ریسورس منیجمنت، یعنی مدیریت منابع، چطوری از منابعمون در زمینه انرژی، در ارتباط با آب، در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با زمینی که استفاده میشه اینا استفاده کنیم.
7: آقای کاوه مدنی خب یه مدت ایران بودن، بعد مجبور شدن از ایران بیان بیرون، و بعد که خب الان سر از سازمان ملل در آورد بودم. شما خودتون هم اینجوری بوده؟ یه مدت ایران بودین بعد
8: آره ایران. منم مثل کاوه ایران درس خوندم، من پلی‌تکنیک درس خوندم و اومدم ایران، ولی خب کاوه یک ذره به خاطر اون داستان‌های سیاسی که پیش اومد اذیتش کردن و نذاشتن، یعنی خواستن اتفاقا شاید خواستن یه مارکی بذارن که بگن که به برگشتن ماها راحت نیست، ولی دلمون همیشه با ایران و همیشه دوست داریم که کاری برای کشورمون بکنیم.
7: الان در پژوهشاتون بیشتر در عرصه جهانی کار میکنید یا متخصصا از راه دور در رابطه با ایران هم پژوهش میکنید؟
8: جهانی هست، یعنی خیلی از کارهایی که میکنیم قابل یعنی کاربرد در ایران داره و ما هر باری هر کاری که ما در مقیاس جهانی یا مقیاس کشورهای دیگه، مقیاس قاره‌های دیگه میکنیم، دلمون میسوزه که ای کاش میتونستیم این کارا رو برای ایران هم بکنیم و بتونیم ایران هم جای بهتری کنیم. ما همه مدیون کشورمون هستیم، اونجا بزرگ شدیم، من اونجا سالها درس خوندم، دوست داریم که برگردیم، دوست داریم که برگردونیم به کشور، یه دانش اندکی که داریم بتونیم کمکی باشیم برای مردم کشور و زندگی مردم رو بهتر کنیم، حالا در زمینه انرژی، در زمینه آب، در زمینه چیزهای دیگه، اقتصاد و هر چیز دیگه. ولی خب فعلا که موقعیتش فراهم نیست.
7: الان مرتب هشدار پشت هشدار داده میشه، از النینو گرفته تا گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن وضع کره زمین، این هشدار میگن داره وضعیت به جایی میرسه که غیر قابل برگشته. این هشدارا چقدر جدیه؟ آیا توش اغراق است یا واقعا این گونه است؟ این هشدارا رو جدی گرفت؟
8: هم بله هم نه. بله هشدارا رو باید جدی گرفت. همیشه سیستم ها بهتر میشن در وقتی که ما سعی میکنیم که ببینیم که یه بحرانی وجود داره یا ببینیم که یک مشکلی وجود داره و سعی کنیم اون مشکل رو حل کنیم. مشکل قطعا وجود داره، هشدارا رو باید جدی بگیریم، سعی کنیم برای اینکه رفع کنیم این مشکلات رو، ولی در این حال هیچ موقع هم نباید اغراق کنیم. این که مثلا داریم به این نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم، اگر شما برگردید به دانش 100 سال قبل، دانش 50 سال قبل، 60 سال قبل، حداقل دانش مدرن، این هشدارا که ما رسیدیم به نقطه‌ای که هیچ قابل برگشت نیست بارها تکرار شده، ولی آدم ها سعی کردن با اینویشن، سعی کردن با خلاقیت که راه حلی پیدا کنن، همیشه سیستم ها رو بهتر کنن، مشکلات رو رفع و رجوع کنن، یعنی همیشه امید هست.
7: آقای مدنی، الان جنگی در جریانه در ایران، خواستم ببینم این جنگ به نظر شما چه تاثیراتی روی زیست بوم ما داره، از هم بمباران ها، هم این اختصاص ثروت به میلیتاریست و خود جنگ اساسا آلودگی هایی رو که ایجاد میکنه.
8: ببین جنگ همیشه مخربه، جنگ همیشه جز ویرانی و جز فلاکت برای آدم ها چیزی نمیاره. جنگ خوب نداریم و اگر کسی جنگ رو به عنوان چیز خوبی به شما فروخت درش شک کنید. محیط زیست هم یکی از پیامدهای جنگ، حالا وقتی به جان آدما نگاه میکنید همیشه جان آدما مرحله اوله، وقتی به رفاه آدما فکر میکنید و اون چیزهای بیسیکی که ما ابتدایی که ما از دست میدیم فکر میکنین، اونا میاد تو اولویت، ولی قطعا تاثیرات مخرب محیط زیستی هم داره.
7: این جایزه ای که دادن، شما که صحبت کردین، شما از بچگی با کاوه بودین دیگه،
8: داره.
7: حالا چی گفتین اونجا میخندیدن همه؟
8: نمیدونم، دیروز جایزه رو کاوه از دست شاه گرفت و ما با شاه صحبت میکردیم، شاه گفتیم که ما خانواده ای هستیم که هر کدوم پروفسور زیاد داریم و هر کدوم هم تو زمین، یکی انرژی، یکی آب، یکی پولیتیکال ساینس، چیزاینا، و زمینه‌های مختلف رو کاور کردیم، بهش میگن نکسوس که مثلا شما چیزا میکنیم. ولی خب قاعدتا این یه جوک خیلی چیه، یعنی برای شاه خیلی خنددار نیست و چیزا اینا، ولی ما میخندیدیم ولی شاه نمیخندید.
7: خسته نباشید، خیلی ممنون،
8: قربان
7: شما.
1: بله، برمیگردیم به آقای کیومرث سابقی و ازشون در مورد آخرین کلامشون میپرسم.
0: یه نکته ای رو که من میخواستم اضافه کنم به اون گفته هام، مسئله اساسی بود که در واقع زیرپوش تمام این مباحث بود. من از آقای ماروالا سوال کردم که آیا با توجه به شرایطی که انسان‌ها در امروز در جهان دارن زندگی می‌کنن، امیدی برای حفظ محیط زیست برای آینده هست یا نه؟ جوابی که به من داد در گفته‌های آقای مدنی هم وجود داشت به شکلی، و این میگفتش که is vision versus policy، یعنی نگاه به آینده در مقابل طرح‌های سیاسی. بحثش این بود که در محیط اکادمیا بر اساس نیازهای جامعه تحقیقات و جستجوها و کاوشهایی میشه به روی کاغذ میاد ارائه میشه و به عنوان راه‌های عملی هم حتی به محافل زینف ارسال میشه. منتها اکثر مواقع این مراحل یا این تحقیقات و جستجوها در مقابل سیاست دولت‌ها قرار میگیره. بنابراین آنچه که امروز میسر برای ما و میگفت این کاریست که ما داریم در سازمان ملل انجام میدیم، سعی میکنیم که رابطه مستقیمی بین ویژن و سیاست‌های دولت‌ها به وجود بیاد. و مهم طبیعیه که بعد از انقلاب و دگردیسی و غیره و غیره نمی‌کرد، ولی از راه با روابط دیپلماتیک و غیره صحبت می‌کرد. به همین خاطر روی مسئله سازمان ملل هم آقای مدنی هم این آقای ماروالا هنوز نقش تعیین کننده قائل بودن براش و معتقد بودن که از طریق سازمان ملل میشه توی طرح‌های سیاسی و روابط بین المللی تأثیر گذاشت. و سال آخری که من ازش کردم گفتم خب چرا مجموعه شما فناوران و اکادمیسیان ها دور هم جمع نمیشین، کمیسیونی به وجود نمیارین و نمیرین در مقابل این سیاست های دولت ها قرار بگیرین یا لااقل از زندان به اشکال مختلفی بکنید؟ گفت این اجازه داده نمیشه، شما خودت آگاهی در ایران بودی میدید در سایر کشورها هم یه همچین سیاست هایی. بعد به عبارتی دیگه کلام آخر همه اینهایی که در این سمینار بودن این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جهان مانع و جلوگیر و بازدارنده از حفظ محیط زیسته.
1: بسیار بسیار عالی بود. خب سارا، قبل از برنامه اشاره به این کردی که کاوه مدنی در مورد جنگ هم صحبت کرد، جنگ ایران و آمریکا.
2: بله.
1: در مورد جنگ چی گفتن؟
2: بله، من اول فقط میگم که ایشون یه نظر جالبی داشت، اونم این بود که خدمت سربازی رو یه کورسی باید به صورت اجباری برای خدمت سربازی بذاریم، و اونم اینه که شناخت زیستبومی که زیستبوممون، یعنی اون محیطی که هستیم بشناسیم. مثلا مثالی که زدن در مورد جنگ این بود که ما مثلا بزرگترین پل خاورمیانه رو داشتیم یا بزرگترین تولیدات فلزات خاورمیانه رو داشتیم، ولی اینها بمب خورد و نابود شد و افرادی هستند که از در این نابودی و بمباران میرخصن که ایشون انتقاد داشت بهش. در من چند تا نکته کوچکی دیگر هم داشتم، اینم این بود که وقتی که ما از معادن طلا و زغال سنگ صحبت میکنیم بیشتر از فساد و خون گفتگو میکنیم، ولی لیتیوم رو فراموش میکنیم. لیتیوم الان از لحاظ ارزشی همون ارزش نفت قرن 21مه. و بعد مسائل رو باید به صورت چند وجهی یا مالتی دیسیپلینری نگاه کنیم، چند وجهی نگاه کنیم: اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی و قاره‌های ثروتمندی که انسان‌های فقیر درش زندگی می‌کنن. و وقتی که خودش تعریف میکنه، وقتی که این رو مطرح میکنه در دپارتمان مهندسی، همه فکر میکنن که او کمونیسته. خود آقای مدنی در علوم اجتماعی تحصیل کرده، علوم سیاسی تحصیل کرده و در مهندسی تحصیل کرده، ولی خودش رو یه مهندس میدونه. بعد انتقاد دیگری که داشتن به پابلیکیشن ها و پژوهش هایی که چاپ میشه بود، این که میگه در حال حاضر هر پژوهشی رو ما میتونیم ببینیم و چاپ میشه، به راحتی هم چاپ میشه، و از بی اهمیت بودن و سطحی بودن و تکرار مکررات اون صحبت کرد، که به نظر میاد که در این پژوهش ها ما درک درستی از مسائل مشکلات مهم بشری نداریم. ما باید بتونیم یه توازن بالانسی در این مسئله پیدا بکنیم که ادغامشون بکنیم و ببینیم چه پژوهش ما چه چیزی داره، چه منافعی داره. و در این حال چیز جالبی هم که گفت این بود که این کوشش و این پژوهش‌هایی که اینا میکنن یک ماراتونه، سریع نمیرسه به مقصد، یک دوندگی و کوشش طولانی هستش و ما توی این ماراتون باید مفهوم پویایی رو درک بکنیم و اون اینه که پویا بودن همراه با دموکراسی، همراه با آزادی، برابری و پایدار بودنه و اهمیت همبستگی بودن و همبستگی.
1: بله، بسیار بسیار ممنون به سهم خودم از تمام تلاشایی که در این زمینه صورت گرفت و یه برنامه کاملی ارائه شد، سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که شنوندگان ما هم از این برنامه استفاده کامل رو کرده باشند.
3: So these are becoming possible through those self-made deadlines. You didn't give me a deadline. Our sponsors and donors didn't give us a deadline to release a report on day X of this year. We are creating all these deadlines for us, and we are fighting against those. It's somehow working until they're not working. I lost.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در ادامه برنامه پوشی ویژه انتخابات همگانی سوئد را می‌گشاییم که دو هفته دیگر در 13 سپتامبر برگزار میشه، شاید بیشتر از دو هفته، و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و نظرپرسیها، جنبه ها و مسائل انتخابات این دوره رو میکاویم. از آن میان این بار گفتمان راست مهاجر ستیز که با رنگ و لعاب جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. جمال خرم با مهرداد درویش‌پور و مسعود کمالی گفتگو میکند.
2: منم خدمت دو مهمان عزیز جناب دکتر مسعود کمالی و دکتر درویش‌پور سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان و مخاطبین این صدا. الان از بحث خوب محیط زیست که بسیار هم جامع بودش رفتن، شیفت کردن به بحث انتخابات، ممکنه احتیاج به یک مقدار زمان و فرصتی بیشتری داشتش که تا بشه به اصطلاح اون رو حذف کرد و بحث جدید انتخابات رو بلافاصله شروع کرد، ولی خب دیگه این به اصطلاح درگیری های سیاسی اجتماعی و فرهنگی است، چیز ما پارتیزانی ما خلاصه ایجاب میکنه که بلافاصله بعد از اون بحث بسیار عمیق حالا بپسیم به بحث بسیار عمیق شاید تر دیگر. من میخواستم که یه مقداری به فضای عمومی انتخابات سوئد و اون چیزی که از نظر خودم مهندسی انتخابات سوئد میگم، اگرچه که در ادبیات سیاسی ما مهندسی انتخابات یه مقداری شاید بار منفی هم داشته باشه، ولی من به اندیشکده های مختلف، مؤسسات متعدد، مؤسسات نظرسنجی های مختلف، رسانه ها، احزاب و افراد فکر میکنم، میبینم که درست از فردای روزی که یه دوره از انتخابات تموم میشه تدارک و مهندسی و معماری انتخابات بعدی آغاز میشه با شناخت گرایش ها، روی کرد ها یه مردم به نسبت به سیاست، سوالات اساسی که تو ذهنشون هست و انتخاب یک حزب سیاسی ادامه پیدا میکنه. ما الان تقریبا در آخرین روزهای این مبارزات انتخاباتی هستیم، شاید به نوعی بشه گفت که امواج مبارزات انتخاباتی جلوی ما زیاد دیده میشه، ولی شاید اوجش تو همون چیزی که جمعه شب 11 سپتامبر اصولا طبق قرارهای همیشه مشهور به دوئل نهایی که بین رهبران 8 حزب پارلمانی شروع میشه و اونها آخرین حرفاشون رو میزنن تا شاید گروه و عده‌ای که هنوز تصمیمات قطعیشون رو برای انتخابات نگرفتن قانع بشن به کدوم طرف برن. اما به جز اون مسئله‌ای که سعید توضیح داد در مورد تلاش‌های روزافزون و به نوعی موفقیت آمیز پوپولیسم راست، پوپولیسم افراطی راست اشاره کردن، چیزهای دیگری هم اتفاق افتاده که اونها هم به نوبه خودشون بسیار اهمیت داره. خوشبختانه امروز دو مهمان ارزشمندی که در تحقیقات تلاش‌هاشون در عرصه‌های اجتماعی سیاسی سوئد کارنامه بسیار روشن و دقیقی دارن با ما هستن امروز، وقتشون رو به ما دادن که با همدیگه در این باره صحبت بکنیم. من میخواستم قبل از هر چیزی بعد از سلام خدمت هر دو مهمان، با اجازه از آقای دکتر درویش‌پور، از پروفسور کمالی سوال بپرسم که ارزیابی شما از انتخابات پیش رو چی هست؟
3: با سلام خدمت شما، تمام شنونده‌هاتون و دوستم آقای درویش‌پور. والا انتخابات امروز در سوئد، انتخاباتی که این دفعه صورت میگیره، تفاوت زیادی با انتخابات سابق نداره. شاید چیزی رو که میتونیم بهش بگیم اینه که یک حرکتی که در کلن حیات سیاسی سوئد در دهه 90 شروع شد و حرکت احزاب چپ و راست به اصطلاح طیف میانه سیاست سوئد بود، همونطوری هم داره انجام میشه. امروز ما میبینیم مثلا وقتی که در انتخابات 4 سال پیش تیدو، چیزی که بهش میگن به اصطلاح احزاب تیدو، این 4 حزب سوئد که الان در واقع دولت سوئد رو در دست دارن، به قدرت رسیدن، کل سیاست هایی رو که سعی کردن اجرا کنن و یا دارن اجرا میکنن، اپوزیسیون یا نیروهای مخالف به اصطلاح اینها به ظاهر هم پذیرفتن. شما ببینید در تمام مسائلی که به هر حال نقطه مرکزی سیاست احزاب تیدو و دولت کریسترسون بوده، که خارجی ستیزی به اصطلاح تضعیف کردن یا جلوی مهاجرت رو گرفتن و قوانین سخت به اصطلاح قوانین سخت جزایی برای بزهکاران یا خیلی های دیگه گذاشتن، تمام اینها رو احزاب اپوزیسیون هم پذیرفتن. این یک پروسه بود که از دهه 90 ما شاهدش بودیم، از اون موقعی که ما خودمون تو سیاست این کشور بودیم، که هر وقت سوسیال دموکرات‌ها انتخاباتی رو می‌بازن یا چپ‌ها انتخابات رو می‌بازن، راست‌ها که به سر کار میان تمام رفرم‌هایی رو که انجام میدن هیچ کدومش تغییر نخواهد کرد. یعنی در انتخابات آینده، انتخابات سپتامبر، اگر هم احزاب به اصطلاح اپوزیسیون به قدرت برسن، تغییر زیادی صورت نمیگیره. همونطور که میدونید شما از مهندسی انتخابات صحبت کردید که بسیار به نظر من واژه‌ای درستی هستش. ببینید در سوئد تحقیقاتی که از قدرت در سوئد شده، قدرت رسانه‌ها رو سومین قدرت مینامند و اینها همیشه در ارتباط با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هستند. و الان اگه نگاه کنید تمام رسانه‌های سوئد به نوعی در دست احزاب سیاسی هستند. حتی رسانه دولتی تلویزیون و رادیو از تیدو و خطی که این دولت کنونی داره حمایت میکنه. یعنی در واقع به طور کامل در دست دولت. به همین دلیل شما میبینید تمام سوال‌هایی رو که از احزاب سیاسی سوئد میشه، حتی از اپوزیسیون، مجبور میکنن که سیاست‌های در واقع دولت کنونی رو تایید کنن. اگر حمایت مستقیم از اسرائیل بوده، از آمریکا بوده، در جنگ علیه ایران بوده، حتی سیاست‌های اقتصادی داخلی سوئد، شما میبینید که خود مارگارت اندرسون که حالا اگر ببرن ماگدالن اندرسون به نخست وزیری میرسه، میگه نه، چیزی رو ما تغییر نمیدیم در کل و در واقع تفاوت زیادی نمیکنه. این بحث اوله. بحث دوم اینه که این احزاب سه‌گانه یا 4-گانه که قدرت رو در دست دارن، چون میدونید حزب خارجی ستیز اسوری دموکرات ها در واقع بانی و مهندسی این سیاست تیدو رو انجام داد و دولت کنونی در واقع بدون اجازه اونها هیچ حرکتی رو نخواهد کرد و نمیتونه بکنه. این احزاب فاصله شون زیاد شده و طبیعی همیشه وقتی دولتی در سر کار هست، این دولت در بین مردم حمایت کمتری داره، به خاطر که خب یک عده ضربه میبینن از این سیاست ها. اما با نزدیک شدن انتخابات در واقع تمام نیروهاشون رو بسیج میکنن تا بتونن دوباره در قدرت بمونن و امروزه من فکر میکنم این تفاوت داره کمتر میشه، هرچند که امکان بردن اپوزیسیون وجود داره، ولی باید تا در واقع سپتامبر صبر کنیم.
2: تشکر از شما. حالا از دکتر درویش‌پور همین سوال رو میپرسم و نظر ایشون و ارزیابی ایشون رو از انتخابات پیش رو جویا میشم.
0: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی مسعود کمالی و گردانندگان رادیو همبستگی و شنوندگان عزیز. ببینید چارچوبی رو که مسعود عزیز توضیح داد من باش موافقم. من در شاید مقاله‌ای که منتشر کردم به تازگی در مورد ارزیابی از به اصطلاح اوضاع چپ جهانی، تو اونجا یه اشاره‌ای راجع به داشتم، حالا کوتاه میگم بعداً بیشتر میتونم بپردازم، که ما از دهه 90 به این سو که به خصوص بعد از بحران مالی جهانی 2008 هم تشدید شد، شاهد آن بودیم که آن چیزی که به نام فضای نئولیبرالیسم بود، این نه فقط اعمال فشار کرد بر عقب راندن جریان‌های چپ، سوسیال دموکراسی و دیگر جریان‌ها، بلکه با یک پدیده تازه‌ای روبرو شدیم. یه تحقیقی نشون داد در خود اپسالا صورت گرفته، تحقیق جدیدی بسیار جدید 2025 منتشر شده که نشون میده که رابطه حتی سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم پیچیده‌تر از آن چیزی است که فقط از عقب نشینی در برابر فشار نئولیبرالیسم صحبت بکنیم. برای این تحقیق اشاره میکنه که ما پدیده نئولیبرالیسم در واقع صرفا یه نیروی بیرونی نبوده که بر دولت‌های رفاه اسکاندیناوی تأثیر گذاشته باشه، بلکه در برخی از این موارد از جمله خود سوئد، خود احزاب سوسیال دموکرات و نهادهای دولت رفاه هم به مجریان، تسهیلگران یا در واقع کسایی که باز تعریف کننده های اصلاحات بازار محورن تبدیل شدن. به این معنی خودشون اصلا ابتکار عمل رو در کاهش دولت رفاه و بازسازی اون بر پایه کارایی و رقابت و سوداوری و کنترل هزینه و فردی سازی مسئولیت های اجتماعی استوار کردن. بنابراین ما با یک همچین وضعیتی که روبرو هستیم، آن چیزی که مسعود عزیز اشاره کرد، دو بلوک به هم نزدیک میشن. خب متفکران گوناگون نامهای متفاوتی بر این روی این پدیده گذاشتن که ما چه در سوئد شاهدیم، چه شاید فراتر از سوئد در خیلی از کشورها، حتی از مفهوم پسا سیاست استفاده شده. یعنی چگونه در واقع ارزش‌ها، اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی کمرنگ شده و به اصطلاح به نوعی تکنوکراسی و نوعی تلاش برای چجوری بگم همراهی بیشتر منجر شده. بنابراین از این نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع میتونیم بفهمیم که یکی از پیامدهای این پسا پولیتیک دست کم یا پسا سیاست در خود سوئد، کاهش فاصله دو بلوک به لحاظ ارزشی و عقیدتی با یکدیگر بوده. یک تفاوت دیگر هم توی در واقع این زمینه یه مابعضایی که ایجاد کرده، کاهش میزان شرکت رای دهنده ها بوده. یعنی 2018 اگر نگاه بکنیم، در واقع میبینیم که 87% در انتخابات شرکت میکنن، اما چون دیگه شور انتخاباتی نیست، انگار موضوعی که خیلی شدید اینا رو از هم جدا بکنه در کار نیست، در انتخابات 2022 در واقع این رقم به 84% سقوط میکنه، یعنی 3% میاد پایین. نوعی بی تفاوتی سیاسی. برخی هم البته از مفهوم سوئدی میگیم پولیتیس فوراکت یا انزجار سیاسی یا ضد سیاست هم استفاده میکنن، که در متن ضد سیاست یا یک نوع بی اعتمادی سیاسی، احزاب چپ و سبز و سوسیال دموکرات برندش نیستن. قطعا برنده اصلی این فضا این جریان های راست افراطی هم کمان که در دور انتخابات قبلی دیدیم دومین حزب بزرگ کشور شد. الان ما با این وضعیت روبرویم که به هر حال چون این احزاب تیدو در حکومت در مثل قدرت بودن و بخشی از پیامدهای بسیار سنگین اونا چه در حوزه رفاهی چه در حوزه مهاجرت ستیزی، گسترش نژادپرستی، حتی فضای امنیتی سازی شدت پیدا کرده، خب امروز شاهد کاهش آرای اونها هستیم. من آخرین نظرسنجی رو که در همین آگوست صورت گرفت در واقع نگاه کردم، مال دو روز پیش رو نگاه کردم اگر اشتباه نکنم، 25 بود یا 27، احزاب دست راستی با حمایت حزب خارجی ستیز حدود 43.9% رأی رو دارن، در حالی که مجموعه اپوزیسیون 53.9، یعنی حدود 10% اختلافه. و به این ترتیب شانس این که احزاب حاکمین انتخابات رو ببرن به گمانم بسیار کمه. هرچند
2: تا آخر متشکر آقای دردیشور عزیز. اگه ممکنه
0: من یه جمله فقط بگم بفرد. یه جمله بگم گرچه احزاب حاکم از اونها کاهش پیدا کردن، اما حزب سوسیال دموکرات به دلیل اینکه تغییرات جدی در واقع به سمت یک موضع انتقادی تر قاطع تر نگرفته در نظر سنجی ها فعلا با در واقع 2022 هیچ تفاوت جدی نداره، اما دو حزبی که به طور چشمگیر روشنه که ترکیب آراشون بالا هست، در درجه اول حزب چپ توی نظر سنجی ها، دومی هم حزب سبز. یعنی به هر حال درسته که این کاهش تفاوت ها وجود داره، اما اگر احزاب راستی و حتی تا حدی سوسیال دموکرات ها راجب جرم و امنیت، مهاجرت و ادغام بیشتر فشار میگذارن و روی اون پروفایلشونه، بحث هزینه زندگی و مالیات، درمان و کیفیت رفاه و مسئله انرژی و محیط زیست هم سوال هایی است که به خصوص چپ و سبز خیلی بر سر اون سرمایه گذاری کردن و به گمان این باعث شده شاید رأی بیشتری در لحظه حاضر در نظر سنجی ها دارن.
2: تشکر از شما. من میدونم که هر کدوم از این سوالات به یک برنامه مجزا نیاز داره، ولی ما فرصت کوتاهی داریم و من خواهشم این هستش که به من فرصت پرسیدن بیشتر، به شنوندگان و مخاطبین فرصت شنیدن با آشنا شدن با نظرات شما و به خودتون امکان این که بتونید اظهار نظراتون رو پیرامون مسائل متفاوت تری بگید، به هر سه گروه این فرصت رو بدیم. به نظر من از این به بعد هر سوالی رو حد اکثر در 3 دقیقه جواب بدین. پرسش اول برای این بود که بتونیم زمینه‌های خوب بحث رو فراهم بکنیم، یه مقداری باز بودش، ولی از این بعد حد اکثر 3 دقیقه، به خاطر اینکه وقت ما توی رادیو محدود هست، چون برنامه‌های رادیو هم در واقع برنامه‌ریزی شده تر هستش. خب صحبت سعید شروع کرده بود از در واقع فضای خاکستری و تیره حضور احزاب دستراستی پوپولیست خارجی ستیز. آقای کمالی اشاره‌ای داشتن به لیبرالیسم و مهرداد عزیز هم به گرایش عمومی راست‌ها و پیامدهاشون رو در جناح چپ مطرح کردن. حالا من میخوام برگردم دوباره به آقای کمالی و ازشون بپرسم، شما اشاره کردین به لیبی حضور احزاب دستراستی پوپولیست خارجی ستیز، آقای کمالی اشاره داشتن به لیبرالیسم و مهرداد عزیز هم به گرایش عمومی راست ها و پیامدهاشون رو در جناح

0: از زمان مثلا بنت وستربری که رهبر این حزب بوده تا رهبران جدیدش که این اواخر بحران رهبری در این حزب ایجاد میکرد منجر به تغییر به اصطلاح رهبر زیاد شده. حالا اون این دوتا در واقع دوره رو بخوایم چیز بکنیم، بنک وستربری وقتی روی نیمکت پیروزمندان جناح راست ننشست به خاطر حضور حزب خارجی ستیز آن زمان به نام نی دموکراتی، و امروز ما آغوش باز رهبران حزب لیبرال رو میبینیم به روی احزاب خارجی ستیز. این آیا نشانه شکست لیبرالیسم یا نشانه شکست حزب لیبرال سوئد یا هر دو یا هیچ کدوم؟ فقط خواهشم اینه که در 3 دقیقه توضیح بفرم.
1: بله خیلی ممنون. ببینید این سوال رو نمیشه جواب داد مگر یک خیلی کوتاه برگردیم به تاریخ لیبرالیسم. ببینید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی التقاطیه، به هیچ عنوان خودشون هم نمیدونستن چی میخوان. ببینید از همون زمانی که جان لوک پدر اینها، در واقع پدر ایدئولوژی نیولیبرال، اسمیت و مونتسکیو و ولتر و اینا صحبت میکردن، دو چیز رو اینا التقاط میکردن. یکی آزادی اقتصادی بود، یعنی اینکه آزادی مالکیت، این شرکت ها و کارخونه ها و همه اینها آزاد باشن، دولت هیچ دخالتی نکنه تا بتونن بازار رو به دست بگیرن و هر جور دلشون خواست بتازن. در واقع در این زمان هم در رابطه با مسائل اجتماعی هم برای اینکه قدرت دولت رو کم کنن میگفتن آزادی فردی، آزادی نمیدونم احزاب و غیره. ببینید در سوئد اما یک مقدار متفاوت بوده. این لیبرالیسم وقتی به سوئد میاد با سوسیال دموکراسی که قدرت داشت، اکثریت رو داشت، جور میشه، به نوعی تاثیر میپذیره. در سوئد شما لیبرالیسم رو به عنوان خودشون هم تو برنامه‌های حزبیشون، حتی وقتی که فولک پارتی بود و یا حتی لیبرال ها بودن در اوایل قرن 20، اینها خودشون رو به عنوان در واقع سوسیال لیبرال یا لیبرالیسم های اجتماعی مطرح میکردن. یعنی حزبی بود که از قدرت، از به اصطلاح یک جنبشی به نام جنبش ضد الکلیسم در سوئد در واقع قدرت گرفت. اما اون التقاط همیشه وجود داشت. اینا بزرگترین حزب مخالف سوسیال دموکرات ها بودن، از زمانی که سوسیال دموکرات ها بزرگترین حزب سوئد شدن از دهه 1930 به این طرف تا 1980 و اینها همیشه در واقع میتونستن با سوسیال دموکرات ها هم همکاری کنن در مسائل اجتماعی و رأی بدن در مجلس برای اون رفورم هایی که سوسیال دموکرات ها داشتن، و هم که باهاشون در رابطه با بازار و دخالت دولت مخالفت کنن. به همین دلیل اینها وجود داشتن. ولی از دهه، در واقع وقتی که دهه 90 دیدیم که اینا به طرف خارجی ستیزی رفتن، یک نوع ایدئولوژی راسیستی رو، نژاد پرستی رو گرفتن، التقا دادن. از زمانی که لاش لیونبوری و غیره قدرت گرفتن، خارجی هایی مثل ماریسی و روخاس و نیامکو سبونی رو به کار گرفتن با علیه خارجی ها، در واقع اومدن تمام نیروشون رو گذاشتن بر روی سرکوب خارجی ها، مخالفت با در واقع مهاجرت و برنامه های نجات پرستی. مثلا در رابطه با اینکه شهروندی سوئد باید، دست قوانین شهروندی باید امتحان رو گذاشتن، امتحان زبان رو گذاشتن، امتحانات دیگه رو گذاشتن که امروزه اسفری دموکرات ها مطرح میکنن. ببینید اینها پایه قدرت اسفری دموکرات ها رو در این کشور گذاشتن و همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با این حزب داشتن تا اینکه به تیدو انجامید. خود این خانم نیامکو سبونی که از نژاد پرستان معروف این کشور هستش، با زمینه خارجی که داره، همیشه تونست این به اصطلاح اینکه انگ نژاد پرستی بهش بزنن رو رد کنه، به هر حال اومد به قدرت رسید. الان حزب لیبرال سوئد در واقع یک حزب نژاد پرست هست که تفاوت زیادی شما بین این حزب و اسفری دموکرات ها نمیبینید، به خصوص از اومدن خانم موهامسون. شما میبینید که ایشون میره بغل میکنه اسفری دموکرات ها رو، کسی که خیلی به اصطلاح آتیشش تند بود برای مبارزه با نژاد پرستی، قدرت مجبورش میکنه و یا بهش میگه اگه میخوای در قدرت بمونی باید با نژاد پرستی و اون در واقع ایدئولوژی حاکم بسازی. در نتیجه ایدئولوژی نئولیبرال یا ببخشید لیبرالیسم، شما میبینید پینوشه هم ایدئولوژی در شیلی، ایدئولوژی لیبرال اقتصادی داشت و دید این چه جنایتایی کرد. در اینجا هم همینه، ایدئولوژی در واقع لیبرالیسم به ایدئولوژی فقط لیبرالیسم بازار تقلیل

0: داده شده و هر چیزی که منافع بازار باشه با یک نوع ناسیونالیسم شوونیسم در هم آویخته و اینها در واقع دیگه اون از اون حزب لیبرالی که آقای بنکنس برای که از دوستان خوب من هم هست بود و ایدئولوژی ضد نجات پرستی داشت کاملا فاصله گرفته و در دامن نجات پرستی مطلقی که الان در اروپا بیداد میکنه. شما اینو در تمام کشورهای اروپایی میبینید.
1: متشکر از شما برای حالا که این جمله داشت خوب ختم میشد ولی چون پرسش بعدی من ربط داشت به من این شانس رو داد که بتونم به سر توی بحثتون بیام. آقای درویشپور اون همیشه یه شبهی میگفتن یه شبهی آسمان اروپا رو گرفته، اون شبه به نظر امروز شبه خاکستری و شبه حتی به رنگ تیره و شبه راست افراطی و پوپولیست تو آسمان اروپا به چشم میخوره. شما نظرتون در مورد رشد پوپولیسم راست افراطی در اروپا چیه؟
2: من یه جمله در رابطه با بحث این لیبرال ها فقط اضافه بکنم به صحبت های مسعود عزیز. ببینید به هر حال لیبرالیسم نوعی اروپاگرایی جهان گرایی رو بخشی از به اصطلاح ایدئولوژیشه دیگه، درسته غیر از سایر حالا جنبه‌های باورها به آزادی‌های حالا بازار و آزادی‌های فردی و غیره. وقتی این حزب چنین سیاست‌ها و رفتارش در واقع با حزب نجات پرست یا خارجی ستیزه دموکرات‌های سوئد نزدیک میشه، بنابراین اصلا با یه بحران هویت روبرو میشه. به همین خاطر بسیاری از کسانی که خودشون رو حتی با لیبرال میدونستن و با ارزش‌های لیبرال باورمندن دیگه خودشون رو تو این حزب نمیبینن. به همین خاطر الان در نظرسنجی ها در حدود 2% تقلید پیدا کرده، اگر انتخابات رأی تاکتیکی احزاب دیگه نباشه که سقوط میکنه و حد باید شد. اما به سوال شما برگردیم که بی ارتباط هم نیست. ببینید اولا احزاب راست افراطی، فقط راست پوپولیست، راست افراطی، خارجی ستیز، نئوفاشیست، هر نامی که میخواید بگذارید، درسته که اینها یک دست نیستن، راست رادیکال اروپا یک دست نیستن، اما اولا سه تا مؤلفه مشترک دارن. یکی نوعی بومیگرایی رو که ملت رو فقط متعلق به گروه فرهنگی خودیشون میدونن، انگار زایده این کشور باشن و ریشه به اصطلاح بومی داشته باشن. دوم این که تأکید شدیدی بر اقتدارگرایی و بر به اصطلاح مجازات و نظم دارن، چیزایی که اونها رو با احزاب اقتدارگرای شبه فاشیستی گذشته هم نزدیک میکنه و پیوند میده. سوم این که نوعی پوپولیسم ضد نخبه گرایی و حتی ضد سیستمی که سعی میکنن خودشون رو مخالف اصلا سیستم نشان بدن، معرفی بکنن، یا ضد نخبه به صورت اخص درشون برجسته است. و ترکیبی از نگرانی های مهاجرتی، نابرابری هایی که در واقع از نئولیبرالیسم بخش قابل توجهی به حاشیه رانده شدن و احساس ناامنی اقتصادی می کنن و فکر می کنن بازگشت به گذشته راه به اصطلاح تأمین امنیت و رفاهه، و کاهش اعتماد به احزاب سنتی و نوعی استراب از موقعیت و منزلتشون و نقش رسانه‌های دیجیتال در واقع پیام‌های ترس و خشم و پسا حقیقت، یعنی هر دروغی رو بگین همه مشکلات اجتماعی زیر سر مهاجرین به سادگی به خورد داده میشه. بنابراین این مجموعه در رشد جریان راست افراطی در اروپا و سوئد نقش داشته. تأکید بکنم فقط افزایش آرا منظور نظر نیست. شما اگر نگاه بکنید راست افراطی تو خود یا در همکاریش با دولت ها مثل دولت کنونی سوئد و یا تأثیرگذاریش بر سیاست های مهاجرتی و امنیتی احزاب دیگر مثل تأثیرش حتی رو حزب سوسیال دموکرات سوئد، همه اینا نشان دهنده گسترش دامنه نفوذ این به اصطلاح جریان های راست افراطی است که تهدیدی است علیه دموکراسی. من نکته آخرام بگم، درسته که ما در سوئد با یک نوع فروپاشی دموکراسی روبرو نیستیم تو لحظه حاضر، ولی با فرسایشش روبرویم. یک نگرانی جدی از فرسایش تدریجی دموکراسی وجود داره، محدود شدن حقوق مدنی، حقوق پناهندگان، فشار به رسانه و جامعه مدنی، عادی شدن حذف دیگری، طرد دیگری، کاهش اعتماد میان به اصطلاح گروه های مختلف، و اگر به گزارش 2026 به اصطلاح رادیو دموکراسی منتشر شد جدیدن نگاه بکنیم، این یک روند جهانی است که سطح دموکراسی برای شهروندان متوسط جهان به اواخر دهه 70 برگشته. 74% جمعیت در حکومت های اقتدارگرا زندگی میکنند، 7% در دموکراسی های لیبرال. بنابراین خواستم بگم این خطر بسیار جدی است و فراتر از در واقع فقط گسترش آراشون، تاثیرگذاریشون روی احزاب دیگر، تضعیف دموکراسی و فقط مسئله مهاجرت ستیزی نیست. بنابراین فکر میکنم برای واکنش در برابر اون نیازمند یک عکس العمل قدرتمند هستین، نه کپی کردن اون سیاست. از این نظر به خصوص به نظرم سوسیال دموکرات ها اگر بخوان رأیشون بالاتر بشه، بره تغییری در اوضاع ایجاد بکنن، نیازمند یک چرخش به چپ هستن، وگرنه تداوم این مسیر به گمان من حتی باعث میشه دولت بعدی هم سر کار بیاد، بسیاری از خواستهای راست پوپولیست و خارجی ستیز تامین میشه.
1: متشکر. حالا صحبت از حزب دموکرات های سوئدی زیاد شد، حالا میخواستم یه نکته رو اینجا اعلام بکنم، اونم اینه که در واقع حزب سوری دموکرات ها با چراغ خاموش حرکت نکرد تو جامعه سیاسی سوئد، تو فضای سیاسی سوئد بسیار روشن یه جوری در واقع هماهنگ از کمتر از 0.5% آرا توی انتخابات سالهای 94 شروع کرد و ذره ذره تا به 5% در سال 2010 رسید و امروز دومین حزب بزرگ سوئد شده. این رو باید حتما در یک بحث جداگانه‌ای بهش پرداخت. منم خواهشم اینه که
2: دومین حزب بزرگ سوئد.
1: دومین حزب بزرگ سوئد.
2: بله.
1: عرض کردم دومین حزب بزرگ سوئد.
2: فکر کردم سومین گفتید.
1: نه سومین مال دوران قبلی بودش.
2: بله.
1: بعد حالا ما این بحث رو باید حتما به طور جداگانه بهش بپردازیم. خواهش من اینه که اگه الان میخوام از هر دو مهمان عزیز بپرسم رابطه این حزب که مشهور روشنه که خارجی ستیزی اصلی ترین زیربنای فکری این یکی از اصلی ترین فکر نظریات این گروه هستش، رابطش با ایرانی تبارها، با مبارزات اجتماعی مردم ایران و حتی واکنش برخی از ایرانیان نسبت به این حزب شاید احتیاج به یه پژوهش جامعه شناسانه دیگه ای داشته باشه. میخواستم ابتدا از آقای کمالی بپرسم این رابطه بین ایرانی ها و دموکرات های سوئدی یا دموکرات های سوئدی و ایرانی ها، حتی مثلا چه در فضای اتحادیه اروپا اینا فعال مسائل جنبش های مردمی ایران میشن و در داخل کشور هم همینطور، و حتی دو تا از نمایندگان پارلمانی این حزب ایرانی تبار هستن. این حالا پارادوکس، این تناقض، این قضیه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ لطفاً وقت رو رعایت بکنید.
0: من سعی میکنم وقت رو رعایت کنم. ببینید اول یه جمله بگم، اینه که ما در تحقیقات دولتی که سال 2004-2006 داشتیم و من مسئولش بودم، ما گفتیم که اسفری دموکرات ها به زودی در دهه های آینده به بزرگترین حزب سوئد تبدیل خواهند شد و الان هم دارن میرن و اینها هستن که در واقع میبرن، نه کپی هاشون مثل حزب لیبرال و سوسیال دموکرات و غیره. این یک. دو، یک تحقیقات دیگه اروپایی بزرگ بود که باز من مسئول شما 2002-2008 بود. ما گفتیم که در تمام اروپا این احزاب میان که قدرت رو بگیرن. الان در فرانسه ماری لوپن شاید رئیس جمهور آینده بشه. این یه بخشی. بخش دیگه راجع به ایرانی ها. ببینید ایرانی ها به عنوان گروهی که در سوئد زندگی میکنن یا در کشورهای اروپایی در همه جا هستن، و رئیس پارلمان نروژ ایرانی و غیره، یا ایرانی تبار بهتره بهشون بگیم. ولی یک تفاوتی وجود داره که اینها بیشتر به احزاب در احزاب راست تعداد ایرانی ها بیشتر هستش در تمام اروپا که نگاه کنیم، و این در واقع یک سابقه تاریخی داره. ببینید در ایران در 70 سال تجربه در از بعد انقلاب مشروطه به خصوص بعد رضا شاه تبلیغات میشد که ماها تافته جدا بافته هستیم، ما در واقع در تمام خاورمیانه ما و اسرائیل با تمام دنیا فرق میکنیم، اونا بقیه عربن و عقب افتاده هستند و ترکند و غیره. و اینها با اون تصوراتی که به هر حال به اینجاها هم اومدن، به کشورهای اروپایی هم کشیده شد، در واقع یک نوع برتری، در واقع نژاد، تصور نژاد برتر برای اروپایی‌ها رو داشتن و داشت به هر حال اینا در مغز همه کردن. دوبویی نویسنده آمریکایی 1913 نوشت در این مورد که به هر حال یک تصور فرهنگی وجود داره که اینا نژاد برترن. حالا در اینجا هم شما می‌بینید مهم نیستش که اینا مخالفن یا موافقن، مهم نیستش که آقای اردلان شکرابی در حزب سوسیال دموکرات میره و سخنرانی میکنه برای آقای رضا پهلوی در حزبی که میگه ما باید سلطنت رو کلا برداریم، سلطنت مخالف دموکراسیه. آقای اردلان شکرابی که وزیر آیندهشون خواهد بود میره سخنرانی میکنه و میگه در ایران سلطنت باید برگرده. یا در حزب اسرائیل دموکرات ها شما میبینید میان به طور مستقیمی میگن مسلمون ها در این کشور خطر عمده هستن، همون چیزی که تمام این که بهش میگن آنتی شیعیسم یا آنتی اسلامیسم در تمام اروپا شما دارید میبینید همه احزاب خارجی ستیز اروپا ضد مسلمون ها هستن و اینها هم ایرانی هایی که در اینجا هستن در واقع اسلام رو یا مسلمان‌ها رو عامل اصلی عقب افتادگی ایران که اینها تصور میکنن یا کشورهای دیگه میدونن. رفتنشون به این حزب دو دلیل داره، یکیش اینه، یکی تصورات ایدئولوژیک و فرهنگی هست که سالها به خوردشون داده شده، یه بخش دیگه‌اش قدرت طلبیه. شما ببینید خانم نیامکوسبونی یک موقعی اومد و گفتش ما در چه حزبی بریم، من و یک آقای دیگه اونجا بودیم گفتیم آقا تو حزبای بزرگ تو جایی نداری، آقا رفتش در حزب کوچیکی به نام لیبرال ها که به رهبریت هم رسید. خیلی از اینها میرن در احزاب کوچیکی که میتونن ازشون استفاده کنن، همونطور که نیامکوسبونی در حزب لیبرال ازش استفاده کردن، نجات پرستی رو تشویق کردن و این اومد خودش بزرگترین نجات پرست شد. امروزه غلامی و نمیدونم کی که در احزاب اینها هستن، میبینی وقتی بچه گیرش میاد در افکار در بسیار تلویزیون رادیو سوئد در روزنامه سوئد میگه که من از پرستاران سفیدپوست سوئد خیلی ممنونم که خیلی به من کمک کردن. یک نوع خودزنی در واقع نژاد پرستانه که وجود داره. چرا؟ برای اینکه به اینها یک فرصتی میدن، یک جایی میدن که خودشون رو مطرح کنن و این احزاب کوچیک و احزابی که میتونن از اینها استفاده کنن، الان اسرائیل دموکرات ها حزب کوچیکی نیستن، اما این خارجی ها در اونها در واقع گارانتی هست که خیلی یا یه دیگه از خارجی ها به اینها رأی بدن. شما میبینید در سودرچلیه رأی میارن در بین خارجی ها و در جاهای دیگه.
1: آقای کمالی اگه چیزی هست که میتونید خلاصه جنبندی رو بگید بفرمایید تا با
0: خلاصه جنبندی دو از یکیش اون تئوری است که مالکوم اکس مطرح کرد به نام هوس بلاتار یا این در واقع برده های خانگی که اینها هستن که خودزنی میکنن. اینها در تمام احزاب وجود دارن، اون هم علت اصلیش قدرت هست و به قدرت رسیده و منافع شخصی که مثلا ایگویسمی که یا ایندیویدوالیسمی که وجود داره و بخش دیگرش هم خب نتیجه اون تبلیغاتی هست که ماها تمام کسانی که از کشورهای غیر اروپایی میام داشتیم که اروپایی ها نژاد برتری هستن، هرچند هم که ما با مخالفت یعنی ایدئولوژیک مخالفت کنیم در واقعیت امر در زندگی روزمره این هی تکرار میشه و هی به ما یادآوری میشه.
1: متشکر. فقط یه تذکری رو بدم که چون اسم آقای اردلان شکرابی اومده، ایشون اگر دفاعی دارن در مورد سخنرانی که کردن، نظری دارن، تمایل داشته باشن، میتونن تماس بگیرن با رادیو همبستگی و حتما در مورد چیزهایی که علاقه مند هستن که بگن مطرح بکنن. خب آقای درویش‌پور، همین سوال رابطه بین سوری دموکرات ها و ایرانی ها رو میخواستم از شما بپرسم، منتها خواهشم اینه که چون یکی دو تا سوال جدی دیگه مونده کوتاه باشه پاسخ.
2: خیلی کوتاه بگم، من البته راجع به اشخاص صحبت نمی کنم، بیشتر نقد سیاست رو در واقع ترجیح میدم روش تمرکز بکنم. و ببینید توی بحث مسعود کمالی عزیز هم بود اون مفهوم بردگی خانه، به اصطلاح برده خانگی، یک مفهومی رو از جمله یکی از همکاران دانشگاهی ما خانم سهیلا یزدان‌پناه توی سخنرانی که چندی پیش راجع به جنگ تو سمیناری بود مطرح کرد، توی مقاله زمان منتشر کرد، به نظرم نکته مهمی است راجع به حس خودسفید پنداری ایرانی. یعنی که این طرز تلقی که حتی خودشو نسبت به اصطلاح به غربی ها نزدیکتر میدونه تا مثلا عرب، ترک، افغانستانی، پاکستانی و غیره، و یک حس چگونه بگم این که از اونو بالاتره رو داره. این گرایش نجات پرستانه به نظر من هم در برخورد به گروه های اتنیکی غیر فارس در جامعه ایران گسترده است، هم در برخورد به اصطلاح با مهاجران افغانستان تبار بسیار برجسته است، هم اصلا در برخورد به کشورهای همسایه. خود این مسئله، یعنی این رویکردی که یک زمانی به اصطلاح تأکیدی که ما نژاد آریایی هستیم، مثلا این مفهوم موهوم ما نژاد آریایی هستیم، بخشی از اون خودسفید پنداری است که در حمایت ایران، بخشی از ایرانیان حتی از اسرائیل و آمریکا تو این جنگ هم نقش داشته. درست؟ این یک نکته. انقلاب 57 به هر حال با توجه به کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشت، یک تراما در ذهن بخش مهمی از جامعه ایرانی ایجاد کرد که فاصله گرفتنش رو به جای اینکه از بنیادگرایی اسلامی فاصله بگیره، نوعی مسلمان ستیزی درش گسترش پیدا کرد. نیست؟ این هم در داخل ایران میبینی، هم به خصوص در خارج. با توجه به اینکه حزب خارجی ستیز اسفرس دموکرات در یا دموکرات سوئد اساساً مسلمان ستیزی یکی از پروفایل های اصلی سیاسیش هست که خیلی تو فضای جامعه هم تبلیغ میشه، بنابراین خود این هم به گمان من در تقویت گرایش ایرانیان به سمت این حزب بسیار گسترده بوده. هم آسوری ها به دلیل تجربه‌ای که در رابطه با قتل عام و سرکوبی که شدن از امپراتوری عثمانی، نوعی این مسلمان ستیزی توشون قویه و به حزب دموکرات‌های سوئد بسیار زیاد رأی میدن. هم در مورد ایرانی ها امروز به گمان من این مسئله به مراتب شدت بیشتری پیدا کرده، چون حزب دموکرات های سوئد هم از حمله نظامی به ایران دفاع میکنه، به شدت اقتدارگرا، به شدت به اصطلاح مسلمان ستیز، و از این نظر بخشی از جامعه ایرانی هم که اصلا از با جمهوری اسلامی متنفره، فکر میکنه که اون تنفر، انزجار، مخالفت، چه جریانی که رادیکال جلوی اون ایستاده تو احزاب گوناگون، احزاب راست افراطی نظیر دموکرات‌های سوئد هستن، و خود این هم به گمان من نقش ایفا کرده در به اصطلاح اینکه رأی بیشتری به این حزب بدن و نوعی نزدیکی بیشتری پیدا کنن. فکر میکنم این یک خطر جدی است که در واقع در برابر راست افراطی یا اسلامگرایی، به جای اینکه از گفتمان عدالت و دموکراسی در واقع استفاده بشه، در واقع در برابر یک جریان افراطی از جریان افراطی دیگری دفاع میشه، و فکر میکنم این هم نقش داشته در این روی کرد.
1: متشکر. امیدوارم که در فرصتهای بعد از حتی انتخابات هم فرصت‌های پیش بیاد که بتونیم تو رادیوی همبستگی این بحثا رو پیش ببریم. در مورد خانم سهیلا یزدان‌پناه هم اشاره‌ای داشتین نسبت به موضع‌گیریش و سخنرانی که تو سمینار داشته. میخوام که اینو هم بگم که در برنامه‌های رادیو همبستگی پیرامون مسئله انتخابات یه وقتی رو هم برای گفتگو با خانم سهیلا یزدان‌پناه در نظر گرفتیم که امیدوارم که بتونیم متحققش کنیم. آقای درویش پور، یه سوالی دارم من از شما و یه سوال مشترک از هر دو تاتون دارم. وقت هم داره به شدت داره به چی میگن قطره چکانیش میرسه، هرچند که بحثاش خیلی مهم هستش، ولیکن شما اخیراً یه مقاله‌ای نوشتید که خودتونم توی گفتگوتون امروزی اشاره کوتاهی کردین به نام در جستجوی سیاست رهایی بخش و ترازنامه انتقادی چپ جهانی. اونجا یه اشاره هم داشتید به سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی به عنوان نمونه های نسبتاً مثبت. میخواستم ارزیابی شما رو از فراز نشیب سوسیال دموکراسی سوئد، با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم شما یک گوشه چشمی هم به حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک نیروی مثبت و مؤثر در تحولات اجتماعی سوئد داشتید، ارزیابی امروز شما به طور مختصر در مختصر و دقیق در مورد فراز و نشیب سوسیال دموکراسی سوئد چیه؟
2: من فکر میکنم یک بحث جدی راجع به اون مقاله که در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، یک خلاصه ترش هم امروز در سایت زمانه منتشر شده، امیدوارم فرصت دیگری بشه به تفصیل پرداخت. اشاره کوتاه ببینید، دستاورد سوسیال دموکراسی کلاسیک در به اصطلاح دولت‌های رفاه در اسکاندیناوی که قابل انکار نیست، در زمینه اشتغال، رفاه و دستمزد و در واقع بهبود موقعیت انسان ها. اما همونطور که اشاره کردم، امروز سوسیال دموکراسی امروز سوئد در واقع همون سوسیال دموکراسی کلاسیکی نیستش که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در مدل دولت‌های رفاهی سوسیال دموکراتیک شکل گرفت، بلکه برعکس منطق چگونه بگم نئولیبرالیسم بر اون اگر نگم حاکمم شده به شدت گسترش پیدا کرده و بنابراین سیاست‌هایی رو در پیش می‌گیره که به نام اینکه برای نجات دولت رفاه این کار، این عقب نشینی‌ها ضروری است، اونا معرفی کرده، اما عملاً به کاهش دامنه خدمات اجتماعی و گسترش منطق بازار منجر شده و اگر این ارزیابی تند نباشه به عاملان اجرایی منطق نئولیبرالی تبدیل شده و بنابراین خود این مسئله در به اصطلاح چگونه بگم در کاهش رفاه اجتماعی حتی در دولتی که خود سوسیال دموکرات ها حاکم هستن نقش بسیار زیادی داره. تمام جان کلام حرف من اینه که اگر سوسیال دموکراسی در آینده بخواد یک نقش مؤثری ایفا کنه، به گمان من ما نیازمند یک رویکرد به سر به سوسیال دموکراسی چپ یا چپ دموکراتیک هستیم، نظیر آنچه که به حال در فرانسه و اسپانیا و یونان درست شرایطشون متفاوته ولی در حال رشد. حتی در آمریکا ما شاهد این هستیم که جریانی نه حتی به نام سوسیال دموکراسی چپ گیرم در واقع باشه، به نام سوسیالیسم دموکراتیک در حال رشده، مثل ممدانی تو کنسرواتیو ترین کشور سرمایه‌داری جهان ما در حالی میبینیم که رشد یک گردش به چپ هستیم، سندرز، ممدانی، در حتی انگلیس میبینیم کوربن و در فرانسه ملانشو. اینکه در اروپا، در سوئد به دلیل خیلی نهادی بودن به اصطلاح این احزاب کلاسیک ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم طبیعتا نیازمند بحث و بررسی است، ولی من فکر میکنم اگر یک آینده‌ای از منظر رفاه اجتماعی دموکراسی ضد تبعیض داشته باشیم نیازمند این هستش که سوسیال دموکراسی سوئد هم یک گردش به چپ بکنه، ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی احزاب دیگر هم مثل سبز و حزب چپ هم تازه گردش به راست کردند و شاید فقط این حزب جدید تو تأسیسی که تو پارلمان هم شرکت نداره، حزب به اصطلاح چپ آینده است که سعی کرده یک مقدار نگاه رادیکال تری رو ارائه بده. ولی به هر حال به نظر من ما نیازمند برای مقابله با راست افراطی و قصابی دولت رفاه و تهدید دموکراسی و نژادپرستی نیازمند یک گردش به چپ هستیم در میان بلوک احزابی که موسوم به چپ هستن، از سوسیال دموکراسی و سبز و چپ گرفته تا سایر.
1: در تایید یه سری اظهار نظرهای شما میخوام بگم که در واقع ورود حزب مرکز از جناح راست و متحد شدن با جناح سرخ و سبز در واقع این آیا بیشتر جناح اینطوری جلوه پیدا میکنه که انگار جناح سرخ و سبز قوی تر شدن، در صورتی که حزب مرکز از مواضع بورژوایی خودش حتی یک میلیمتر عقب نشینی نکرده و با ورودش در واقع خواسته حزب تقریبا نیمه جان ایدئولوژی که حزب چپ رو هم منزوی تر بکنه، حزبی که متحد سالهای طولانی حمایت از حزب سوسیال دموکرات بودش ولی هرگز همیشه پشت در اتاقهای قدرتش باقی موند، اونها رو میخوان تضعیف بکنن. اینها رو من با شما موافقم که باید در یه بحث جداگانه‌ای بهش بپردازیم. اما آخرین سوال از هر دو دوست، از هر دو میهمان بزرگوار این هستش که با توجه به مجموعه انتقاداتی که مطرح شده، آقای کمالی به نظر شما واقعا شرکت در انتخابات یک ضرورت در این لحظه یا یک شرکت نکردن درش یک ضرورته؟
0: بله ببینید، اول که من خوشبینی دوست عزیزمون آقای مرادرشپور رو ندارم. چپ اروپا یک چپ ساخته شده ای بود که در شرایط جنگ سرد تونست ازش استفاده کنه. سوسیال دموکراسی اروپا مرده و دوباره زنده نخواهد شد، برای اینکه جهانی شدن سرمایه، چند قطبی شدن، بحران عظیم نئولیبرالیسم در جهان اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده. و حزب سوسیال دموکرات سوئد هیچ چیزی جز یک حزب نئولیبرال و راست نیست، اسمش رو خودش چپ میذاره. هنوز هم شما برید برنامه حزب رو بخونید و کارهایی رو که این حزب از دهه 90 کرده با هم مقایسه کنید، میبینید که کلا چقدر تفاوت داره. این یک. دوم اینکه آیا شرکت در انتخابات درسته نیست، چه کار باید کرد؟ ببینید توی سوئد در حقوق سیاسی وقتی در دانشگاه درس میدن، آقای ریتسن مثلا یک تئوری داره به نام رأی دادن با پاها نه با دست. رأی دادن با پا تو سوئد معروف بوده. مثلا اگر شما میبینید هیچ حزبی برنامه های شما رو نداره، هیچ حزبی منافع شما رو نمایندگی نمیکنه، شما تو خونه میشینی، توی صفات در واقع، توی مبل توی خونه، تلویزیون تو نگاه میکنی، نمیری پای صندوق های رأی. این خیلی هم در واقع درست بوده. این هم رأی دادنه. رأی دادن به اینه که هیچ کدوم از احزاب سیاسی منافع ما رو رعایت نمیکنن یا منافع اون مردم رو. به همین دلیل هر نفر باید بر اساس نظرات خودش به نظر من ببینه که آیا حزبی هست که نمایندگی منافع ایدئولوژی یا فردیت این فرد رو داره یا نداره. اگر حزبی هست که نمایندگیش میکنه، خب بره رأی بده. اگر هم نیست، که باید با پاهاش رأی بده و شرکت نکنه. شما اگر امروزه احزاب سوئد رو نگاه کنید، مثلا حزب ام پی یا ملیو پارتیت، خیلی ها این یک حزب مترقی بود که درست شد نتیجه ده در دهه 90، اما امروزه بیشتر از به حزب راست اقتصادی در واقع و نزدیک شدن با سنتر حرکت میکنه. ببینید شما در سوئد میبینید که کلا احزاب کوچک مرکزی یا باید از بین برن یا با شدیدن خودشون رو به یک از این دو قطب بچسبونن. به همین دلیل شما میبینید حزب اسوئد دموکرات رشد میکنه با اون اروسنتریسم و اروپا سنتریسمی که داره، و احزاب مثل سنتر پارتی، لیبرال ها، خود ملیو پارتی و اینها درسته یک آرای کم و زیاد، یا حتی کریست دموکرات ها آرای کم و زیاد میشن، ولی اینا هیچ کدومشون به بالای 10 دیگه نمیرن، 10% آرا. در نتیجه و خطر از اون میره، و یک سری از محققین در دانشگاه سوئد یا محققین سوئدی معتقدن که باید در واقع کشور هم به طرف دو حزبی شدن حرکت کنه، یعنی در واقع این احزاب کوچیک از بین برن دیر یا زود. الان به صورت آلترناتیف های دولتی مطرح میشن، ولی در آینده احزابی بشن راست و چپ، حالا چپ نه چپ سنتی. به همین دلیل من معتقدم همه باید به نظرات خودشون یا به منافع خودشون نگاه کنن. اگر که در حزبی چیزی رو میبینن که میتونن برن و بهش رأی بدن، خب این کارو بکنن. اگر نه، منافعشون رو نمایندگی نمیکنه، ایدئولوژیشون رو نمایندگی نمیکنه، خب نرن و رأی بدن. در نتیجه جواب درستی نمیشه به این سوال داد، فقط با نظرات خودشون هست که آیا که حزبی هست که نمایندگی کنه. شما ببینید حزب چپ امروزه باید خودشو در بست مدافع منافع اسرائیل بدونه تا بتونه در این اصلا انتخابات شرکت کنه، رهبرش بتونه بمونه. و احزاب دیگه هم به همین، حزب ملیو پارتی کسیه که فلسطین رو به رسمیت شناخت. بچه‌هایی بودن که خیلی مترقی وارد این حزب شدن که امروز آنچنان فعال نیستن و تونستن بعد از دهه 1915 ببخشید 2015 و اینا بتونن مجبور کنن سوسیال دموکرات ها رو که اگر شما فلسطین رو برن به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسید، ما خارج میشیم از این کولیشون یا از این اتحادیتون. ولی امروز اون نیازها وجود نداره، امروز اون خواستهای رادیکال وجود نداره، و در واقع همه به نوعی میخوان به یک شکلی به یک قطبی بچسبن که دولت رو تشکیل.
1: متشکر از شما. آقای درویش‌پور شما نظرتون چیه؟
2: بله خوب، در این زمینه من با دوست گرامیم مسعود کمالی اختلاف نظر دارم. خیلی روشنه، نه به خاطر اینکه الزاما من خیلی خوشبین‌تر باشم. به حال اولا تجربه برآمد سندرز و ممدانی در آمریکا نشانگر اینه که اینطوری نیست. ما به حال با یک گرایش دیگری هم روبرو هستیم. حالا یکی اسمش سوسیال دموکراسی چپ میذاره، یکی سوسیالیسم دموکراتیک میذاره. پدیده ملانشو روبرو هستیم در به اصطلاح فرانسه که به عنوان یکی از جدی‌ترین آلترناتیوها مطرح جریان چپ دموکراتیک در اسپانیا به طور جدی یکی از نیروهای اثرگذار به رغم همه کاستی‌ها. حتی سیزرا در یونان هم همینطور. روشنه که شرایط اینجا با اونجا متفاوته، اما به نظر من در مورد انتخابات، اولا انتخابات قبلی و این انتخابات فقط 3 کرسی تفاوت بین تفاوت بلوک بود و بنابراین مشارکت بیشتر میتونه کمک بکنه که قطعا تجربه دوره گذشته اتفاق نیفته. اما گرچه در بسیاری از زمینه‌ها این انتقاداتی که دوست من کمالی مطرح کرد من باهاش همداستانم و در برخورد به اسرائیل، فلسطین، مسئله مهاجرت و غیره، اما اینطوری نیستش که بین این احزاب هیچ تفاوتی که به اصطلاح چگونه بگم حتی ارزش رأی دادن رو نداشته باشه نیست. به هر حال بر سر مسئله مراقبت، حمل و نقل، مالیات، حقوق اجتماعی، وضعیت مهاجران میدونیم که مثلا احزاب چپ و سبز موضعی بهتری از مثلا جریان راست حاکم دارن. بنابراین اگر اینها نیروی بیشتری بگیرن ای بسا بتوانند قدرت اعمال فشار بیشتری هم بگذارید. برای من به هر حال چون سیاست یک مفهوم موردی داره میتونم هم منتقد سیاست یک بلوک یا احزاب تک تک اون احزاب باشم و در این حال تفاوتشون رو به رسمیت بشناسم، ببینم و همه چیزو از منظر رادیکالیزم احتمالی مورد نظر خودم قضاوت نکنم. جمله آخرم، در آخرین انتخابات 22% فاصله بوده بین متولدین به اصطلاح خود سوئدی و خارجی تبار، 67% فقط شرکت داشتن. شرکت خود مهاجرین و رأی دادن مثلا ممکنه در انتخاب محلی به حزب چپ آینده رأی بدن که رادیکاله، توی مثلا مجلس به حزب چپ یا سبز یا هر حزبی که خودشون انتخاب میکنن. من فکر میکنم رأی دادن بهتر این آرایش رو به هم بزنه.
1: متشکر از شما، متشکر از مخاطبینی که به برنامه ما گوش کردن و برنامه رادیو همبستگی ادامه پیدا میکنه تا هفته های بعد. خداحافظ.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: دولت جمهوری اسلامی اخیراً به دنبال جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به کسانی که نعب جنگ را از نعب جمهوری اسلامی همراه نکرده بودند تماس‌هایی داشته و با امتیاز دادن به اونها از خوشخیم بودن و بدخیم بودن ایرانیان صحبت کرده و به اونها اماننامه داده. این موضوع رو با آقای بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی در میان گذاشتیم و در مورد این مسئله بحث و بررسی داریم. جناب بابک خطی، سلام بر شما.
2: سلام شنوندگان گرامی.
1: بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور پوزش می‌طلبم به خاطر تأخیری که در برنامه صورت گرفت.
2: نفرمایید، دوست قابل پیش بینی در خدمتم.
1: خواهش میکنم آقای خطی، شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنید، چگونه میبینیدش و نظرتون در این زمینه چیه؟
2: به نظر من باید از یک دید بالاتری به این مسئله نگاه کرد. من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی به شدت با بحران مشروعیت روبرو هست، خصوصا بعد از زن زندگی آزادی. تقریبا یک نقطه عطفی بود که تمام جامعه و گذار از حکومت به نوعی همراه و هم مسیر شدند و مسئله دیگه اون کشتار خونین دیماه پارسال به نظرم دیگه هیچ نوع مشروعیتی برای خودش نمیبینه و سعی میکنه حالا با ایجاد چنین، من اینها رو یک پروژه میبینم و افرادی که وارد این مسئله میشن به نظر من نقش اول رو نداره. اینها ابزار حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی یک اهدافی رو دنبال میکنه، به این معنی که ابتدا وضعیت رو بخواد عادی نشون بده، در حالی که همین الانی که من شما با هم صحبت میکنیم هنرمندان بسیاری در کشور تحت فشار هستند. برای مثلا هیوا یوسفی حکم 4 سال زندان صادر شده، برای پرستو احمدی شلاق صادر شده، سهیل عربی با بدترین حکم، با یه همچین کارها، یعنی بدون اینکه در اون حالت اختناق داخلی، در اون حالت فشار داخلی تغییری ایجاد بشه، سعی میکنه با چراغ سبز نشان دادن به چنین افرادی به نوعی برای خودش مشروعیت بخره و بگه که خب دیگه همچین مشکلی وجود نداره، اوضاع همیشه عادی است و به ترتیب به نوعی یک نوع برچسب زدن از تبعیدم بکنه. یعنی بگه خب هنرمندی که بیرون از کشور هست خودش نخواسته بیاد، مشکلی وجود نداره و ببینید این اومده. در صورتی که این کار رو همه مردم، همه ایرانی ها حق دارن به کشورشون برگردن و خب هنرمندان هم مستثنا نیستن، ولی تبدیل کردن به اون مفهومی که شما هم اشاره کردید، خودی و غیر خودی، یک روشیه که بخواد اعتبار زدایی کنه از هنرمندانی که واقعا دارن تلاش میکنن. و به نظر من مسئله سوم این هستش که تا حد امکان میخواد یه همچین چیزهای، اونم با آدمهای پرهاشهی مثلا مثل قیصر، مثل نامجو، یه نوع فضای رسانه‌ای را میخواد پر کنه و به نوعی انحراف ایجاد کنه از اون مشکلاتی که واقعا وجود داره، اختناق سیاسی شدید و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست. به نظر من اینها مهمترین دلایلش میتونه باشه.
1: بله، بسیار بسیار ممنونم. آقای خطی، فکر میکنید که این سیاست جمهوری اسلامی روی اپوزیسیون و به خصوص اونایی که احتمالاً در مورد جنگ نظر مثبت داشتن چه تأثیری در عمل و واقعا میتونه بذاره؟ آیا بسیاری این سیاست تحقیرآمیز رو میپذیرن؟
2: به نظر من وقتی بخوایم نگاه به اپوزیسیون خارج از کشور و اثرگذاری اونها بکنیم، باید به نگاه مردم به اینها نگاه بکنیم و توجه بکنیم. خوشبختانه مردم از اون حالتی که به یک نفر اعتبار زیادی بدن، بت پرستن، گذشتن و بنابراین به نظر من اون اپوزیسیونی که واقعا داره فعالیت میکنه، حالا با هر ایده‌ای که داره صادقانه در خدمت آزادی ایران فعالیت میکنه، به نظر من تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. اتفاقا چنین وقتی که در مورد همین که من و شما داریم در این مورد صحبت میکنیم، این خودش باعث میشه که این افراد و اینکه این یک پروژه هست مشخص بشه و اتفاقا این باعث یک ایجاد کنش منفی نسبت به همچین اقداماتی بشه و به نظر من نه تنها که اثر نمیگذاره، بلکه با توجه به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم این اتفاقا باعث میشه که مردم آگاه تر بشن و بشناسن که این برنامه ها پروژه محور هست و افرادی که در این مورد تارگت میشن افراد مشخصی هستند. مثلا شما ببینید قیصر، یک کسی که دیگه عمر هنریش تموم شده، یا نامجو، کسی که از نظر هنری سالهای اخیر حرفی برای گفتن نداره و با توجه به اون مسائلی که داشته در جنبش میتو به شدت تحت فشار بوده و در واقع کسی که متهم به آزار جنسی بوده الان برگشته به مهد آزار جنسی دنیا در تفکر شیعه و داره سلام میده به حکومت اسلامی با این کار خودش.
1: آقای خطی، این مسئله در مورد بخشی از اپوزیسیون با مخالفت‌های شدیدی مواجه شده و تعدادی از فعالین سیاسی به مخالفت با کسانی که احتمالاً به ایران میرن مواجه شده. فکر می‌کنید که این مسئله روی رابطه اپوزیسیون با هم دیگه تأثیر می‌ذاره و اپوزیسیون رو ضعیف میکنه یا نه؟
2: ببینید، من با اینکه این برنامه رو یک پروژه میبینم، ولی با اینکه اپوزیسیون با افراد، با فرد به فرد دچار مشکل بشه، من با این موافق نیستم و به نظر من یک دستی رو از بین میبره. ما نباید فراموش کنیم، همونطوری که هم شما و هم من تاکید کردیم، همه ایرانی ها حق بازگشت به کشورشون رو دارن. به نظر من اپوزیسیون به جای اینکه روی افراد تمرکز بکنه، به نظر من بهتر روی این پروژه تمرکز بکنه و این بهتر هست تا نشون بده که جمهوری این یک پروژه جمهوری اسلامی هست و از این پرده برداری بکنه. اینکه وقت خودش رو مصروف بکنه برای اینکه بر افراد، یعنی حالا این فرد رفته رو این فرد زوم کنه، به نظر من سیاست اشتباهی است. هرچند هر فرد حق آزادی بیان خودش رو داره، ولی من فکر میکنم که اگر به جای این ما به اون مسئله پروژه محوری نگاه کنیم، یعنی بگیم در جمهوری اسلامی آیا تغییری صورت گرفته، آیا روابط هنرمندان با حکومت تغییری داره، آیا آزادی صورت گرفته، آیا سانسور از بین رفته، جواب همه اینا یک نه بزرگ است. پس وقتی که به این مسئله میپردازیم میبینیم که هر نوع از این برگشت ها یک پروژه است و ممکن اولین و دومی نباشه، ممکن ما شاهد سیلی از این مسائل باشیم و این نباید در عزم اپوزیسیون هیچ رخنه ایجاد کنه. و به نظر من وقتی که این رو به صورت یک پروژه تحلیل میکنیم، اون وقت هم خودمون یک آگاهی پیدا میکنیم و هم مردم به نظر من آگاهانه تر با این مسئله برخورد خواهند کرد.
1: بله، برگردیم به موقعیت روانی و سیاسی کسانی که احتمالاً قصد رفتن به ایران رو پیدا میکنن. خب میدونیم که خیلی ها مواضع ضد جنگ داشتن، اما مخالف جمهوری اسلامی هم بودن، اما در این حال مطرح میکردن که فعلا مبارزه با جمهوری اسلامی رو تا مدتی مثلا تعطیل کنن. حالا فکر میکنید که بین این عده‌ای که احتمالا میرن چه واقعیتی، چه اتفاق عینی و ذهنی افتاده که اینا این زمینه رو پیدا کردن که به ایران برن؟
2: من فکر میکنم که این در اولویت بندی مسائل برای اپوزیسیون هست. به نظر من قسمتی از اپوزیسیون و که من هم جزش هستم فکر میکنیم که مشکل اصلی ایران اون سرطانی هست که حکومت اسلامی به جان مردم انداخته و تمام مسائل دیگه مثل جنگ، مثل تحریم ها همه فرع اون هست. ممکنه برای بعضی از قسمت های اپوزیسیونی مسئله برعکس باشه و فکر کنن که نه، جنگ و ایران یک مسئله جدایی هست از جمهوری اسلامی. اگر این مسئله از روی واقعا صدق نیت باشه، به نظر من به عنوان یک اختلاف نظر پذیرفتنی هست، اما در مورد بعضی از افراد این با صدق نیت ممکنه همراه نباشه. یعنی اونها به دلیلی که اینجا دیگه حرفی برای گفتن ندارن و از اون طرف، از طرف رژیم بهشون امکاناتی داده میشه، ممکنه اینو بپذیرن. برابری ما سه دسته مختلف رو باید از هم جدا کنیم. یک قسمتی از اپوزیسیون که مسئله اصلی مملکت رو حکومت اسلامی میبینه و تمام مسائل دیگر رو زیر اون میبینه، یک قسمتی که نه اختلاف نظر داره و یک قسمتی که دنبال سوء استفاده است. و به نظر من این خط سوء استفاده باید کاملا جدا بشه و مشخص بشه، و الا تمام ایرانیان حق بازگشت به کشور دارن. این امتیازی نیست که حکومت بخواد به کسی بدهد و به کسی ندهد. و وقتی که از این مسئله اساسا به عنوان امتیاز ایجاد میشه، این خودش تمام این پروژه رو زیر سوال میبره.
1: این سوال من رو در واقع شما پاسخ دادین، چون میخواستم بپرسم که بالاخره تا به حال تعداد زیادی از ایرانی‌ها رفت و آمد میکردن و در این حال ما همیشه حق شهروندی انسان ایرانی میدونستیم که به ایران بره و بیاد، ولی خب امان نام گرفتن، شهروند خوب و بد کردن، همه اینا خب مسائلیه که اینجا مطرح میشه دیگه. در واقع اینی که ما باید به جمهوری اسلامی اجازه کاری رو بدیم، اون در واقع ما رو جدا میکنه از هم دیگه، به نوعی در واقع تقسیم میکنه ما رو. خب حالا اگر موافق باشید، همکارم سعید افشار هم سوالی داره از شما که میپرسم.
2: با کمال میل در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم. من یه نکته میخواستم بگم بعد سوالم خیلی میکنم. ببینید عرفات حرفا رو آقای خطی زیبایی گفتند، یعنی اون لب کلامو. من میخواستم اشاره کنم که این در چه شرایطی داره این کار میکنه؟ ببینید همین هفته پیش مجلس رژیم طرحی رو تصویب کرده موسوم به مقابله با نفوذ که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه ها، رسانه ها، شهروندان با جهان خارج رو اینا رو گسترش میده. یعنی فشار امنیتی خب در کنار فشارهای دیگه ای که از در سرکوبای دیگه ای که از فشار معیشتی اینا، همجوری که فرض این تو گفتی خیلی تاکیدم کردی بسیار درسته، یعنی توی این وسط ایرانی ها رو چند دسته میکنه، خوب و بد میکنه، دو گروه سه گروه میکنه، بعد امان نامه میده به بعضی ها که اونا میتونن بیان، دیگران نمیتونن. پس در نتیجه این حق عمومی شهروندی نیست که کسی بخواد باش مخالفت بکنه که نتونین به وطن برید. اینا این بازی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات آدم ها رو در دام میندازه، تازه به همه جایی که خط نمیشه. شما در ادامهش میبینین که اینا رو چگونه لجن مال خواهد کرد. یعنی همینجوری میگیشن، مثل ببینید فشاری رو که روی بعضی از زندانیان میذارن که به اعتراف بکشونن، به اون اعتراف اجباری آدم ها. این برگشتن به وطن نیست، برگشتن به جمهوری اسلامیه. این تفاوت قائل بشین بین این دو گروه، یعنی و فرق آدمایی که خب میرم بی نشانی بلیت میگیرم میرم، قبلا هم میرفتم میومدن، خیلی مشکلی با اونا نیست، کسی نمیخواد شمشیر اونا بکشه، ولی این آدمایی که مشهورن و لیست منتشر میکنن میگن اینا میان امان نامه دریافت میکنن، این به نظرم خب جای پرسش، نقد و خیلی مذمومه این که برن اونجا. اینه دیگه، یعنی شما نگاه بکنید تو دام میندازه آدم ها رو. ولا خب همین هفته پیش میگرد چی بوده این مصوبه مجلس، میگرد چی بوده که این هم باش مخالفت میشه، حتی اینقدر رسوا بوده که بخشی از درون خود رژیم هم باش مخالفت کرده، گفته یعنی چی این، یعنی خوشخیالیه. اون بعضی ها فکر میکنن که ممکنه اتفاقاتی بیفته در این جمهوری اسلامی، این هیچ مستنداتی، هیچ فکتی به ما ارائه نمیدن که اونجا در جهت مثلا کاهش این فشارها هست، رفرمایی صورت میگیره اینا، نه همچی چیزی وجود نداره که. شما آقای خطی حرفا رو زدین، اینا در واقع هدفهای این رو به نظرم باید بیشتر توضیح داد، و یک خطی هم کشید همون چیزی که فرزین هم به نظر من خیلی تاکید کرد، گفت که چون میخواد در این حال آدم ها رو مقابل هم قرار بده، یعنی مخالفان رو، برای اون چه تمهیدی اندیشیدین؟ چه کار میشکردین؟ یعنی صرفا از طریق توضیح اینه یا مثلا اقدامات دیگه هم میشه کرد؟
2: ببینید اون چیزی که گفتید به نظر من اون تناقضه خیلی کمک میکنه، یعنی همین که هفته پیش همچین قانون صحبت تصویب شده و خیلی نکته جالبی بود. من در مورد همین تصویب این قانون با تلویزیون زن زندگی آزادی خانم ملک مفصل صحبت کردم. خود این تناقض با این رفتاری که وزیر ارشاد میاد میشینه پشت تریبون جلوی تمام ملت و یک لیستی میخونه، مثلا لیست 100 نفره، فلان نفر و فلان نفر میخواد بیاد، این خودش یعنی دو دستگی و شکست این سیاست رو نشون میده. و به نظر من مردم به نظر من به اندازه کافی آگاه و هوشیار هستند. بنابراین اگر دست بگذاریم روی این واقعیات و این حقیقت‌ها، به نظر من این سیاست ناکارآمدی خودش رو ثابت خواهد کرد که اینها اماننامه است. و به شدت با شما موافقم که وقتی که اینها جذب میشن بعدن دیگه به عنوان مهره سوخته هستن و حکومت هر کاری که میخواد با اینها میکنه. و چنان که نمونه‌هاش رو ما بسیار دیدیم که در ابتدا در باغ سبز نشون داده ولی بعد اونها رو کاری کرده که حتی در بدترین شرایط بمیرن و حتی دق بکنن. بنابراین خود این سیاست در ادامه خودش شکست خودش رو نشون خواهد داد و با توجه به آگاهی که مردم نسبت به قضیه دارن، همین نورتاباندن به قضیه، همین نشون دادن این تناقض در رفتار که در عین اینکه حکومت اسلامی شدیدترین فشارها رو بر مردم و هنرمندان میاره، از این طرف یک چنین کاری میکنه، به نظر من کاملا روشنگرانه خواهد.
1: آقای خطی میدونیم که
0: آقای خطی یک دوستی به من میگفت که اتفاقا شاید هم بشه مثلا از یک زاویه دیگه هم به این مثلا نگاه کرد. حالا که اینو اعلام کردن از این ور همه بگن که ما هم میخوایم برگردیم، یعنی این دوگانگی دو گروه کردن آدم ها رو به هم بزنه و بعد همه بگن خب ما هم میخوایم بیاریم دیگه، یه نهضت برگشت را بندازن. فنزه شما هم چیزی اصلا امکان پذیر
2: است؟ اینم جالبیه دقیقا. بله اینم یه جور در واقع ضد تاکتیک هست، رو دست زدن به حکومت هست، چون حکومت به دنبال برگردوندن هنرمندان نیست، در واقع فقط میخواد در باغ سبزی نشون بده به یک سری از هنرمندان که اون مشروعیت از دست رفتش رو در ظاهر در واقع برگردونه. ولی این شدنی نیست. ما در دهه 60 زندگی نمی کنیم. الان مردم با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، جریان اطلاعات، از همه چیز به سرعت آگاه میشن و به نظر من حکومت ناکام خواهد موند و بازنده نهایی خصوصا اون فردی هستش که به عنوان یک پروژه داره روش تأثیر گذاشته میشه. و من خود اون افراد رو هم، افرادی مثل نامجو، مثل قیصر و امثال هم رو به نظر قربانی میبینم در این برنامه، در این قضیه.
1: آقای خطی میدونیم که شما وقتتون محدوده و به سرعت باید این مصاحبه رو تموم بکنیم. آخرین کلام رو از شما بشنویم.
2: درود بر شما، خیلی ممنونم که به این مسئله پرداختید. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و مردم ایران بودم و امیدوارم باز هم این فرصت برای من فراهم بشه. و من فکر میکنم که حکومت یک تنابی رو به دست خودش داده که با اون تناب داره خودش رو دار میزنه و هرچند فکر میکنه این اقدامات بهش کمک میکنه، در دراز مدت این اقدامات به نظر من سلام گفتن به پایان هست. حکومت لحظه به لحظه داره به اون لحظه نهایی سقوط نزدیک میشه. متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بدونید که بعد از این مرتب مزاحم شما خواهیم بود.
2: لطف دارید،
1: سپاسگزارم. شب روزتون خوش، درود بر شما.
3: قربانی شما. خدا نگهدار. اسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب، یادش گرامی، میخوام براتون بخونم. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری، مسکوب در تدارک سفری دو هفته‌ای به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر و سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بدحساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد. با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه، هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر می‌بست و از تک تک دوستانش می‌پرسید سوغاتی چی برات بیارم؟ و اگر کسی درخواست مشخصی داشت در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد که فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت، یک روز عصر که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکسامبورگ قرار داشتیم، آشفته و خراب از راه رسید. پرسیدم چی شده؟ نگاه مضطربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. اتفاقی افتاده؟ نمیتونم برم. چرا؟ ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکان داد و گفت از اون بدتر. و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد. نمایشگاه کتاب بوده، خامنه ای هم بازدید می کرده. جلوی میزی می ایستد و چشمش به کتاب های من می افتد و از مهاجرانی، وزیر ارشاد که کنارش بوده می پرسد آقای مسکوب کجا تشریف دارند؟ اخیراً در کوی دوست را خواندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه ای میپرسد چرا تشریف نمی آورند؟ مسئله ای که ندارند. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی های آهنی کنار چمن رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دو دو میزد. پرسیدم حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه در کوی دوست را پسندیده؟ نه، مگه حالیت نیست؟ اگه به گوشش برسم من اومدم و بخواد من رو ببینه چی؟ چی کار کنم؟ گفتم احتمالش کمه. آره، ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشته باشه، رفتن به ایران منتفیست. هر دو ساکت شدیم و به درختش که بالا بلند سبز و استوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوختیم. آن روز در پارک لوکسامبورگ مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. 2 سال بعد روزها در راه را در غربت منتشر کرد. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد. به بهانه بازگشت محسن نامجو به ایران، الان دیدم توی فیسبوک خانم سرور کسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب.
0: بله، شنیدید؟
3: شاهرخ مسکوب.
0: خاطرات شاهرخ مسکوب که خانم سرور کسمایی در این باره گفته بودن. پیش از رسیدیم در واقع به تماسای تلفنی، این ترانه رو بشنوید. بی مناسبت هم نیست. مرداب.

0: بله دوستان عزیز، این آخرین برنامه امروز ما نبود، هنوز برنامه های دیگری در راه است، اما الان وقت شماست که با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 ما تا اینجا تلاش کردیم ببینیم شما چی میگید.
1: بله، فرصتی هست که یکم با تأخیر البته به این دوستان شماره رو یک بار دیگه اعلام بکنیم.
0: بله اعلام میکنم، شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با شنونده عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
2: سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. من این گفتگویی که با آقایون مرزاد درویشپور و آقای کمالی داشتید شنیدم، گفتم خیلی کوتاه فقط یه موضوع رو بگم. شما و خیلی از شنوندگان شاید میدونن که من نزدیک به 30 ساله که توی سیاست سوئد بودم، در نتیجه یه آگاهی راجبه این انتخابات و اینا دارم. ایشون آقای کمالی فرمودند که اگر هر کی دلش نمیخواد میتونه روی مبل بشینه و نره رأی بده،

0: و اینم یه عمل سیاسیه مثلا. بله البته تا حدی درسته، ولی در واقع به این صورتی که ایشون میگفتن نیست. اینجوریه که اگر کسی میخواد اظهار نارضایتی کنه از کل احزاب سوئدی، میره تو صندوق رای و یه دونه کاغذ سفیدی که اونجا هست کاملا سفید، اونو میندازه تو صندوق. اینه که به معنی نارضایتی شمرده میشه. اونایی که میشینن روی مبلون اصلا شرکت نمی کنن، هرچند که ممکنه ادهشون هم به دلیل نارضایتی باشه، جز ناراضی ها حساب نمیشن. اونا جز کسایی میشن که مثلا میگن که بی خیال همه چیان و اینا، میرنید یعنی یه جور دیگه برداشت میشه و اینا. بعد در نتیجه میخواستم بگم که یعنی اینجوره. ولی من خودم شخصا همیشه رأی دادم و الانم حتما رأی خواهم داد، به خاطر اینکه به نظر من واقعا همیشه بد، حتی اگه بگیم بد، انتخاب بین بد و بدتره، بد بهتر از بدتره و اینا. یعنی میگن خود سوئدیا میگن انتخاب بین طاعون و وباست. خب آخه طاعون میکشه، ولی وبا ممکنه که آدم خیلی بهتر از طاعون میتونه زنده بمونه اینا. به هر حال من فکر میکنم که بهتره که رأی بدیم، خصوص الان. یعنی اصلا یه جوریه که خب برای کسایی که پناهجو خارج‌شهر مثل خودمون یعنی هستن و اینا، به هر حال حتی اون یه ذره هم تأثیر خواهد داشت و امیدوارم که همه برن رأی بدن و نشینن روی مبلاشون. خیلی متشکرم.
1: خانم لارشون سلام بر شما.
0: سلام بر شما
1: خانم شادی لارشون. از شما حتما دعوت خواهیم کرد برای برنامه‌های بعد در این زمینه ها صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم از تماسی که گرفتید.
0: خیلی متشکرم، ممنون.
1: روز بر شما خوش. بله دوستان، با دوست عزیز دیگری همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: الو
1: بفرمایید.
2: سلام عزیزم. سلام جناب فرزین، امیدوارم با شما صحبت کنیم دیگه.
1: بله بله بله
2: بله بله.
1: سلام بر تو حمیده جان.
2: جانم مرسی.
1: خب
2: سر جان، فرزین جان، صحبت دوستمون رو شنیدم و موضوع در واقع شما توی صحبت کشاکشی که در داخل ایرانه، یه موضوع رو برداشتید مسئله و اون رو هم خب به شکل موضوع اماننامه مطرح کردید و برای جامعه سیاسی ایران و مردم ایران خب از زاویه سرکوب هایی که در طی این سالها مداومتا حکومت انجام داده، خب زوم کردن روی اون و این رو نشستن و تحلیل کردن، به نظر من کمک به فعالینی که میخوان برنامه داشته باشن برای تغییر و تحول در کشور به تنهایی نمیتونه کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر این رو به عنوان به اصطلاح موضوع، حالا اینکه بخش از فعالان سیاسی که در مخالفت با جنگ و طبعا انتقاداتی هم که در طی سالا همواره داشتن، دلیلش هم حضورشون در خارج کشور و اینکه نمیتونن و نتونستن در تمامی طی سالا یک حضور آزادانه و علنی و بتونن حق شهروندی خودشون رو، حالا چه در قالب فعالیت سیاسی فردی و چه در قالب فعالیت حزبی تشکیلاتی انجام بدن، رو اینو نتونستن انجام بدن. و طبعا هم مسئله وقتی که موضوع جنگ به موضوع حفظ کشور واسهشون مطرح بشه، من فکر کنم ما این رو میباسی وصل بکنیم، ببینیم به کشاکشایی که اکنون توی حکومت به طور جدی داره انجام میگه. مجلس میاد یعنی این روند شکاف در درون حاکمیت بر اساس خواستایی که توی این جامعه هست و فشارهایی که وجود داره علنی میشه، هرچی بیشتر نمایانتر میشه که حکومت رو تبدیل روز به روز روشنتر داره میشه برای فعالین سیاسی و تحلیلگران که دارش دو شقه میشه. گریانی شما ببینید روی موضوع جنگ رو ببینید، گرایشی میخواد مسئله تفاهم رو، تفاهمنامه که وجود داره رو پیش ببره و اونو یه دستاورد میدونه. گرایش دیگه در دور این حکومت اون رو خیانت میدونه و در واقع اونا رو کسانی که برای پایان دادن جنگ در میخوان تلاش بکنه تو همین حکومت اونا رو اشکال مختلف زیر ذره میبره. شما همین موضوعی که همین الان هم دوستمون رفیقمون سعید مطرح کرد، مجلس میاد قانونی رو به اصطلاح لایحه‌ای رو شروع میکنه به مصوبه‌ای رو پاشو بریزه و تصویب میکنه که تمام حقوق شهروندی که من و شما اپوزیسیون داریم صحبت میکنیم که حق شهروندان همه جامعه است که بتونن آزادانه انتخاب بکنن طرز زندگی خودشون رو، با هر کی میخوان گفتگو بکنن، صحبت داشته باشن، طرز فکر خودشون بکنن، با هر نهادی میخوان برن و نهاد دانشگاهی و علمی بخوان ارتباط بگیرن، همه این حقوق زیر پا میذاره. همین صدای من شما و به صدای ایرانیان آزادی خواه رو اکنون ما میبینیم که تو از دستگاه دولت جمهوری اسلامی میبینیم که میگه این حقوق اساسی شهروندان این مردم اومده این مجلس با این لایحه به اصطلاح تصویب کرده و مخالفت خودش رو اعلام میکنه. مجلس میاد او قانون متعجر با فکر میکنه که دوباره میتونه حجاب رو پیش ببره و اشکال مختلف فشار پیش ببره، دولت اعلام میکنه من نمیتونم این قانون اجرا کنم، مسکوت میذاره. نکنید عزیزان، موضوع اینه، فشارهای بزرگی در درون جامعه ما از مردم، تشکلات مدنی، از فعالین سیاسی برای تغییر در کشور داره، نه که الان شکل داره شکل میگیره، نه که تو این جنگ شکل گرفته، بلکه سالهاست که داره ادامه پیدا میکنه و تحلیلگرهای سیاسی برای که بتونن توی تمام این تلاش‌هایی که پیش بردن رو بتونن ببینن، دیدن این واقعیت رو و این شکاف رو ضروریست بتونن ببینن که داره ثمر میده. یادم میاد موقعی که ما صحبت میکردیم اون جنبش زن زندگی آزادی، مبارزه برای اختیار بسرا یک پوشش اختیاری صحبت میکردیم که اینا داره گام به گام ثمر میده و نتیجه خواهد داد. در همون موقع دوستانی از ما بودن که میگفتن نه چنین چیزی نخواهد بود، ولی واقعیت های زندگی رو الان تو داخل ایران داریم میبینیم. از یه جهت من زیاد وقت مزاحم وقت شما نشم عزیزان، از یه جهت من فکر میکنم در عوض این که نفع بخواه بکنیم هر گونه عقب نشینی در درون حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواستایی که این جامعه از با شکل اشکال گسترده خودش داره تأثیر میذاره و عمل میکنه، ما بتونیم باز هم بر اجمله در این مورد از حق آزادانه بازگشت همه ایرانیان، همه ایرانیانی که میخوان کشور رو و میخوان در مخالفت خودشون رو حتی با این سیستم اعلام بکنن رو تلاش بکنید که این رو پیش ببریم. میبایستی مسئله به صد نفر نکشه، بایستی همه ایرانیان حق بازگشت آزادانه خودشون رو داشته باشن و تلاش بکنیم. از جمله میشه به فکر که چگونه حتی همین صد نفر هم چگونه یک اقدام مشترک همگی بتونن انجام بدن. من فکر میکنم مسئله مرکزی اکنون در داخل کشور ما مابین نیروهایی است که میخوان ببندند، ساکت بکنن، خفه بکنن و میخوان همون سیاست های 40 ساله 48 ساله گذشته خودشون رو ادامه بدند و توی نهادهای حکومتی که نشستن اعدام بکنند، سرکوب بکنند. از سمت دیگه بخشوی دیگه که متوجه شدند میباید جامعه باز بشه، ایران دیگه اون ایران 48 سال قبل نیست و این جامعه نیاز به تغییر داره و میباید تغییر پیش برن. من فکر میکنم اگر ما بتونیم این تمایز رو چست صحبت هم جواهر جمله رو تموم میکنم، اگر ما بتونیم این تغییر و تمایز رو ببینیم بعد اونجا میتونیم یه پروژه مسالمت‌آمیز تحول در کشور که ایران برای همه ایرانی میباید باشه، سوای از این که شما متعلق به کدام نهله فکری هستید رو میتونه به ثمر برسه. وگرنه کشاکش ایجاد کردن در این وضعیت و ندیدن این شکاف و تلاش برای تاثیر گذاشتن برای اینکه این شکاف بتونه به سمت یک تحول برای همه جامعه ما نتونه بره، من فکر میکنم حد اکثرش اینه که در عمل ما کنار میمونیم، ولی امیدوارم که ما نیروی تغییر بتونه با عقلانیت هرچی بشه کشور. من ممنونم، وقت زیادی از همه شما عزیزان گرفتم، ولی متشکرم که این فرصت رو برسد به من دادید.
1: ممنونم. ما متشکریم که شما هم نظراتتون رو مطرح کردید. با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
3: با بنده هستیم؟
1: بله بله بفرمایید.
3: درود بر شما و
1: درود بر شما.
3: عزیزتون که جناب افشار. عرض شود که خدمتتون که یکی از دوستانتون صبح آمد و حالا نمیدونم دکتر بود پروفسور بود چی بود، راجع به عرضم به حضور شما ایشون یه تزی داره که چین میتواند میانجی ایران و عرضم به حضورتون که آمریکا بشود. و حالا دوستتون نکته است که اساسا چین همچین قابلیتی نداره و همچین علاقه هم نداره، اصلا اساسا نمیخواد که ایران روابط عادی داشته باشه با غرب بنا به منافع ملی خودش، که حالا یه بحث طولانی است. ولی یه نکته ایشون گفت که خیلی واقعا برای من اعجاب انگیز بود، اون که ایشون میگفت تجزیه ایران در دستور کار اسرائیل. اولا اسرائیل یه کشور کوچولو 10 میلیونی، اصلا همچین پتانسیلی نداره که بخواد یه همچین سیاستی در ایران اعمال بکنه و همچین قصدی هم نداره. ایران میتونه تنها از نظر اونها، من دوستان یهودی زیاد دارم، تنها دوست استراتژی که اسرائیل در منطقه باشه. بقیه همه عربن، زبانشون یکیست، دینشون یکیست، همه اکثریت سنی هست. حالا مسائل زیادی دارم، ولی من یه سوال اساسی دارم، متاسفانه وقت یعنی این امکان وجود نداشت که از ایشون بپرسم، و این است که کدام یک از کشورهای اطراف ما از عراق که 20 سال پیش دو بار مورد هجوم قرار گرفت و بعدم اساسا آمریکا اشغالش کرد، این که دیگه آیا آمریکایی‌ها یا اسرائیل تلاش کرد اونجا تجزیه کنه؟ حتی وقتی کردها یه همچین رفراندوم گذاشتن استقلال، اینها آمریکایی‌ها مخالفت کردن، بقیه کشورها مخالفت کردن، ترکیه هم مخالفت کرد که اصلا قضیه منتفی شد. تازه عراق کشور دستسازه، این رو هم بدانید که یه افسر انگلیسی و یه افسر فرانسوی، که افسر انگلیسی از قضا پسر وزیر مختار انگلستان در ایران بود، یه پسر 27-8 ساله سربان بود، ایشون و یه افسر فرانسوی این کشورها رو با دست کشیدن، بعضیش خط راست اساسا نقشه رو خط کش گذاشتن. آیا سوریه اومد و تجزیه شد؟ سوریه که اساسا ترکا کردها یک طرفش گرفته بودن، نمیدونم همین این پسر تروریسته چی اسمش، احمد شهر که الان کرواتی شده است، این یه طرف رو گرفته بود، بشار اسد یه طرف، اصلا یعنی ستی که بود. آیا کردها نیومدن همین چند روز پیش، یه هفته پیش و عرضم به حضورتون که اومدند و با دولت مرکزی قرارداد امضا کردند و کشور تمامیت ارضیش رو رسمیت شناختن؟ آیا پی‌کی‌کی بعد از چند دهه مبارزه مسلحانه آخر سر به این نتیجه نرسید؟ لذا من میخوام بگم این میتونه یه پروژه باشه، تو من به ایشون نمیخوام چیز کنم، ولی این واقعا یه پروژه است که جمهوری اسلامی داره که مردم رو از تجزیه ایران بترسونه. ایران یک کشور چند هزار ساله است دوستان، ما اقواممون، زنمون، بچه‌هامون، هر کدوم مال یه گوشه از این ایران هستن، کسی نمیتونه ایرانو تجزیه بکنه. لذا از این مطلب نترسید و بگذره. من یه نکته دیگه هم بگم راجع به سریع بگم راجع به این که این حزب میگویند هی خارجی ستیز و فلانی ها، کدام یک از چیزای ارزم به حضورتون که سوشیال ویلفر، کدام یک از شما قطع شده است؟ آخه من نمیفهمم واقعا، من 4 سال اینا تو قدرتن و ما میدونیم پشت پرده هم در واقع اسرائیل دموکرات ها قدرت رو دارن. آیا دندان برای بنده و شمایی که الان بنده تو سن بازنشستگی هستن و شما مجانی نشو تقریبا، ما اصلا پول دیگه واسه دندون پرداخت نمی کنیم. این قانون جدیدیست که همین حزب دست راستی ها آوردن توی این ماجرا. لذا سوشیال دموکراسی یا سوشیال ویلفر در سوئد یه تاریخ طولانی داره، هیچ کس نمیتونه اینو به همش بزنه. هر گروه افراطی تاثیر نازیان رو بیانن نمیتونه، چون واقعا تو مملکت انقلاب میشود. این از این چیزا نترسیم. من فقط خوشحالم که کریمینال اکتیویتی حالا بیشتر حالا سوئدی خارجی کار ندارم، کریمینال اکتیویتی در سوئد آمارش به شدت اومد پایین. آیا مخالفت داریم با این؟ آیا با اینکه پلیس کنترل بیشتر داشته باشه در خیابانا، بنده بچه‌ام میره تو خیابون نگران نباشم دم مکدونالد بچه 9 ساله مگه تیر نخورد همین چند وقت پیش، ایرانی هم بود از قضا، آیا من باید خوشحال باشم یا نه اونو باید کریمینالا ناراحت باشم؟ من که مشکل ندارم، لذا از این مثلا هیچ عبایی ندارم. و لذا حتی اینا اومدن چیز رو هم قطع کردن، چی میگن، اقامت موقت رو هم، و ایشون گفتن مستقیم سیتیزن بشن افراد بعد از اینکه این چند سالشون گذشت. خب یعنی اینجا تازه یک کانال هم خارجی ها نزدیکتر شون. من سپاسگزاری میکنم ازتون و وقتی که من
1: ما هم از شما سپاسگزاریم و اینکه نظراتتون رو مطرح کردین. البته مسائلی که شما مطرح کردین بحث زیاد داره، حتما شاید بعضی از دوستان به این مسائلی که مطرح کردید برخورد بکنن. بسیار سپاسگزارم از شما.
3: خوشحال میشن، یاد میگیرن.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. بله سلام به شما، درود به شما. الو.
1: بله بفرمایید، صداتون رو خطه.
4: بله ببینید گرامیان، در واقع استدلال میشه که عدم شرکت در انتخابات به نوعی، من معتقدم این پاسیفیسم است. ببینید حتی اگر ما خیلی چپ رادیکال خودمون بمونیم، از لنین که نمیتونیم انقلابی تر بشیم. اون حتی میگفت که در پارلمان بورژوازی هم خب میشه شرکت کرد، چرا که نه. باز از همون سیتات هست، ازش سوال میشه که آیا یک کشیش میتونه عضو حزب کمونیست بشه؟ پاسخ اگر برنامه حزب رو بپذیره. روی سخن من بیشتر با آن گرامیانی هستش که میان مثلا انتقاد میکنن تعداد مسلمانان در حزب چپ زیاد شده است یا فلان و بهمان. اینا استدلال نیست. میخوام بگم دیگه ما که نمیتونیم از پاپ کاتولیک تر بشیم، یعنی از لنین انقلابی تر بشیم. پاسخ اون اینه. بنابراین من هفته گذشتم عرض کردم برنامه حزب شما باید ببینید. بله این درسته که دموکراسی سوئد این اجازه رو میده به عنوان مثال که یک نفر از حزب چپ حالا بره در فلان روزنامه کشور و درخواست کنه که عید قربان رو روز تعطیل اعلام کنن در سوئد تا اینا بتونن در آرامش جشن بگیرن. خب این وظیفه شما و من و دیگری که اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری داریم و چپ هستیم و خودمونم فمینیست میدونیم، خب اونجا باید بری بلا فاصله بنویسی، اعلام موضع کنی. من خودم این کامنت دادم در روزنامه سراسری که در واقع امروز اگر بخواد روز تعطیل رسمی در تقویم سوئد ثبت بشه اون 8 مارس. 8 مارس. خب من این کامنت که نوشتم دیدم همه نوشتم رلوانت. مال اون آقا رو نوشتم یک که رلوانت، یعنی میخوام بگم باید حرکت کنیم تا نتیجه بده. اینه که بشینیم و رای ندیم، مطمئنن نیروهای راست برنده خواهند شد. ببینید چپ سوئد نسل کشی رو در فلسطین محکوم کرده، محکوم میکنه، هر نوع ترور رو محکوم میکنه. بنابراین این نیستش که بگیم چپ الان در مقابل اسرائیل نمیدونم کرنش کرد، نه چنین چیزی نیست. برنامه‌ش رو ببینید، برنامه رفاهیش رو ببینید، در مورد همین الان هم اکنون برای دانشجویان، خانواده‌ها و کودک، بهداشت و درمان، پناهندگان، مالیات بیشتر برای کلان سرمایه‌داران، چگونگی پیشگیری از بزهکاری و از بین بردن شکاف و تزریقات، جداسازی در مناطق محروم، خب اینا بعد اینا هم داره کار میکنه حقیقتاً. حالا بعضی از دوستان و رفقایی که من بهشون میگم پرفکشنیست، خب خیلی خیلی همه چیز میخوان، اون چیزی رو که میخوان انجام بگیره. نگاه کنید ببینید چه انشعاباتی در همین حزب چپ انجام گرفت. حالا 1%, 2% الان رفتن به صورت ایزوله شدن و چپ رو ضعیف کردنه. نه برگردید رفقا دوستان، برگردید حقیقتا قوی ترش کنید. ببینید مثلا اومدن این جناح راست یه ابتکار به خرج دادن، شاید یه پاسخ هم به این شنونده قبلی باشه، اومدن بلیتا رو برای چند ماه ارزون کردن. بلا فاصله رهبر حزب چپ اومد گفت ما اینو دائمیش خواهیم کرد. چرا؟ چون رهبر حزب چپ هوشیاره، میدونه که اینا برای این که یه حالا شنونده گرامی مثل قبلی یا دیگرون بگن آها نگاه کنی اینا الان برای ما دندون رو به اصطلاح یه کمی رفاه دادن یا بلیتا رو ارزون کردن بدیم رای بدیم، نه ما آگاهیم. اون رهبر حزب چپ میدونه، بلا فاصله گفت ما این بلیتا رو برای مدام ارزون خواهیم کرد، بلیت‌های ترافیکو. در مورد دندان هم همین هست دوستان گرامی، رفقا یه خورده بیشتر تعمق کنیم و حزب چپ رو تقویت کنیم تا اینکه موفق بشیم. سپاسگزارم
1: از منم از شما سپاسگزارم. روز بر شما خوش. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.

0: چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: سعید.
1: الو، با سلام به شما و شنوا.
0: سلام بر شما
1: آقای فرزی. یه چیزی کوچیکی دارم میخوانم. زبان ایرانی و عمل ترجمه به آن زبان، این مطلب را با قسمتی از گفته های آقای پولپزشک در رادیو همبستگی شروع میکنم که چنین میگوین: با درود به شنوندگان و بخصوص جوانان و سالمندان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیانی می باشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمی گردانند. از این رو بود مترجم که می خواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش می شد و سر انجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب می کرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود، آنگه بود که توافق به ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفت، از دانوب آبی به سوی نوشته های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه مشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرف‌نگر خیام شاعر و ریاضیدان و ماتریالیست ایرانی هماهنگی نداشت جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم می توان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیانی که شعر را از زبان دیگری برای من ایرانی تبار برمی گردانید، شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که می گویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید، واژه ها نشان می دهد چه چنین نیست و آنگه فرشی را چه بافته اید گوشه ای از آن با گره زمخت آرایش یافته است. باز از وقت رادیو. پایان نقل قول. این دیدگاه آقای پزشک راجع به زبان ایرانی، آن دیدگاه آقایان امیر عباس هویدا و غلام علی حداد عادل از مقامات بالای دولت ایران که می گفتن زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است، در ذهنم تداعی نموده. زبان ایرانی وجود دارد؟ زبان چیست؟ زبان وسیله ارتباط احاد انسان با همدیگر می باشد. زبان های مختلفی وجود دارد. برای مثال زبان بلوچی برای بلوچ ها، گیلکی برای گیلک ها، ترکی برای ترک ها، فارسی برای ترک ها، برای فارس ها. در اینجا باید گفت زبانی هم در اینجا باید گفت زبانی به اسم زبان ایرانی وجود ندارد. برای روشن شدن این مسئله و آشنایی با زبان ایرانی لازم است از آقای پزشک خواهش بکنیم و بخواهیم این دو شعر فارسی را که به زبان فارسی و فرد فارس اشاره دارند به زبان ایرانی ترجمه نمایند تا شنوندگان و افراد دیگر با آن زبان ایرانی آشنا گردن. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، شاهنامه فردوسی طوسی. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرن، ساقی بده بشارت پارس ساقی بده بشارت رندان پارس را. دیوان حافظ شیرازی. جالب این است انشان این ایده هویدایی حدادی را زیر چتر جملات زیبای تنوع فرهنگی در ایران و زبان به اصطلاح فارسی بیان می‌دارند. متاسفانه این جمله زبان به اصطلاح فارسی را برای شنوندگان تشریح ننموده اند و مجریان رادیو هم در رابطه با این موضوع سکوت کرده اند. خیلی ممنون از وقت رادیو، با امید ترجمه شعرهای فوق. موفق باشید.
0: بله، شما موفق باشید. روز بر شما خوش. و حالا با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز. با پروین خانوم همراه هستیم. خانم پروین سلام بر شما. خانم پروین.
2: الو.
0: بفرمایید. صداتون شنیده میشه. بفرمایید. خانم پروین بفرمایید.
2: ببخشید. من میخواستم به یه نکته اشاره کنم، به دو نکته مختلف. یکی در مورد صحبت های آقای کمالی که من کاملا میشه گفت 99% رو قبول دارم و میپذیرم که همینجوری. اما در مورد رأی دادن من میخوام یک خاطره ای رو بگم، یک خاطره کوتاه. چندین سال پیش من در فوروم سوسیالیست بودم و رفتم توی یکی از این اتاقا. آقایی که اونجا بود از قبل میشناختم چون با پسر من دیده بودم صحبت میکنه. رفتم تو و فکر میکردم که از احزاب چپ هم و گوش کردم. بعد از کوتاه مدتی فهمیدم مال سوسیال دموکرات هم. وقتی اومدم بیرون سوال کردم که چطورشون تو حزب چپ نیست، آخه اینقدر رادیکاله. یه برنامه ای هم داشتن برای سوسیال دموکرات ها به هر حال. بعد بهم گفتن که، یعنی همون پسر من به من گفتش که اگه قرار باشه اینها هم در سوسیال دموکرات ها نباشن وضع بدتر میشه، یعنی سوسیال دموکرات ها راستر میشن. همیشه باید باشن این افراد توی اون حزب تا حزب رو طرف راست نچرخه. البته بستگی به قدرته. منظور من اینه که رأی ندادن تقریبا رأی دادن به جناح طرفه، اما این در صورتی میتونه مؤثر باشه رأی ندادن که تبلیغات وسیعی شده باشه و یه اکثریت رأی ندن، مثلا 30% 45% رأی ندن و این نشون بده که مخالفت جدی هست. ولی اگر قرار بشه 8% 10% 15% رأی ندن که در همه کشورها هم همینجوری، حتی در کشورهایی که بسیار رأی بالاست، مؤثر نخواهد بود. این یه مسئله که من فکر میکنم باید شرکت کرد و ادامه داد. این کشور اون کشوری دیگه نیستش که ما رأی بدیم و کنار بشینیم بگیم خب احزاب رفتن تو و ما دیگه دخالتی نداریم، چیزی که شاید 60 سال 70 سال 50 سال پیش در سوئد بوده. باید رأی داد و در ضمن مؤثر بود به نظر من، میتونه باشه. این مسئله. در مورد این آقایی هم که گفتن اسرائیل اصلا قصد این رو نداره که ایران رو تفکیک کنه، این هم من شاید نزدیک به 20 سال پیش خودم با گوشهای خودم شنیدم که آقای منشامین در برنامه فارسی در اسرائیل صحبت میکرد. اینو فراموش کردم که از قول نخست وزیر گفت یا از قول وزیر کشور گفت. برای ما ایرانه بزرگ خطرناکتر از حتی بمب اتمیه و در نتیجه با برنامه ریزی که اسرائیل داره انجام میده و طبق قوانین دوینیشون این جزء برنامه شون هست و همین یک مدت پیش هم صحبت کردن، تازه ترکیه هم جزء برنامه هاییست که البته نه در من تفکیک شده دقیق نمیدونم، ولی در ارتباط با این که به هر حال اونجا هم باید برنامه ای باشه که تحت نفوذ اسرائیل باشه، اینه که این توهم رو نداشته باشه. ممنون از وقتی که
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم پروین. تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. دوست گرامی بفرمایید.
3: با درودی دوباره به شما و شنوندگان گرامی. و ببینید این دوست عزیز ما آقای سعید که اومدن رو خط، اولین که من ازشون سپاسگزارم که اون مطلبی رو که به هر حال من ارائه داده بودم به رادیو همبستگی، ایشون دوباره حالا بخش وسیعیش رو خواندند. ببین گرامی، من هرگز به مانند جناب هویدا و نمیدونم حداد و عادل و اینا نه، نظرم اون نیست. من فکر کنم شاید یه مقدار سوء تفاهم شده باشه. اتفاقا زبان ایرانی به باور من خیلی خیلی شایسته تره که ما در ایران، به دلیل اینکه حداقل همین شما گرامیان که به هر حال امروز هم هممون با هم مخلوط شدیم و از ریشه، یعنی از یک درخت هستیم، همین شما گرامی کرتبار هستید، معلومه که وقتی که زبانی رو در ایران میخوان برگردونن حتما واژه های کردی هم توش هست. آنچنان چه مثلا شعری رو برگردونده بودن، یهو من میبینم اولین چیزی که توش واژه‌ای که میاد انعکاس. خب این عربی معلومه خیلی هم خوبه، به دلیل اینکه ما از نظر اتنیکی
4: آقای پزشک حال شما یه بارم صحبت کردید.
3: بله.
4: زبان ایرانی یعنی چی؟ پس منظورتون زبانهای ایرانی است؟
3: بله همون زبانهای ایرانی.
4: خب بگین زبانهای ایرانی شامل فارسی، ترکی،
0: بلوچی،
4: بلوچی الاخر. حالا اینا میگن این کلمات اومده فلان، نه اینا دور زدن بحثه. خب شما راحت بگین که من زبانی ایرانی اشتباه کردم، زبان ایرانی زبان فارسی بوده منظورم، ولی اونجایی که بی ایرانی میخوام زبانهای ایرانی هست.
3: بله ببینید منظور همینه، وقتی که من میبینم طرف میاد میگه من این شعر رو به فارسی برگردونم ولی اولین واژه انعکاس. خب ببینید ما مثلا اگه بخوای خیلی فارسیش بگی، خب باستاب میتونیم بگیم، پژواک میتونیم بگیم، نه حالا ممکنه پژواک هم کردی باشه. بنابراین برای اینکه اتفاقا یه اتحاد، اجازه میدید یه اتحاد بین تمام حالا بگیم اقوام، اتنیک، خلق، قوم در ایران به وجود بیاد، من این صحبت رو کردم برای که اتفاقا همبستگی بیشتر به وجود بیاد. بهتر بگیم زبانهای ایرانی. نمیدونم شما به گونه ریه ها آخرش میارید، امیدوارم به هر حال روشن
4: شده باشه. شما چرا اینجوری تعبیر میکنید؟ ببینید ها اووردن یعنی چی؟ یکی مفرده، یکی جمع، یکی یک زبانه، یکی چندین زبانه. فقط ها اووردن نیست که.
3: ببینید
4: شما ببینید شما چرا با سراحت صحبت نمی کنید؟
0: زبان ایرانی در واقع نادیده گرفتن کسرت زبانهایی که تو ایران گفتگو می
4: کنید. شما از زیر مطلب در میرین.
3: ببینید من اجازه بدید پس بگم، وقتی که من میگم به عنوان مثال ایرانوویچ، این ایرانوویچ میدونید شامل چه بخش وسیعی از فلات ایران تا میاد میره نزدیکای سیبری و نمیدونم، موقع میگم ایرانوویچ مثلا بگم من زبان ایرانوویچ رو منظورمه. میدونید این دیگه ها نداره،
0: اینم یه اشکال دیگه داره.
4: میدونید مشکل شما چیه؟ برای اینکه یه مطلبی، یک مورد مشخصی میگن، شما از طریق اینکه یه بحث دیگه رو در بکنید یا مسائل دیگه رو بگین، ما رو مندازین تو چاله چولای دیگه. شما ببین یک چیز مشخصی بود، ایشون به شما انتقاد کردن، گفتن زبان ایرانی نداریم، زبانهای ایرانی داریم، یا زبان ایرانی نداریم، زبان فارسی داریم. خب شما این قبول نداریم، بگین من میپذیرم، اوکی درسته.
3: نه انتقادشون این بود، انتقادشون این بود که من مثل این که عدید ناسیونالیستی دارم میان جلو و میگم فارسی منظور منه. میدونید اتفاقا اشتباه ایشون اشتباه متوجه شدن، نه یعنی طوری هم بعد اون از فردوسی اون چیز آوردن، شعر آوردن، یا مثلا حداد
0: تکرار میشه سعید.
4: آره تکرار میشه. باشه آقای پزشک برای صحبه زمان رو شید،
3: اشتباه برداشت شده. من برای اتحاد و همبستگی بین اتنیک، قوم‌ها، خلق‌های ایران این پیشنهاد رو دادم، زبان‌های ایرانی.
0: بله، بله. فارسی.
3: سپاسگزارم.
0: با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
5: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده سال نخهی هستم.
0: خانم نخهی شما اینقدر به تلفن ما زنگ زدید و اسمتون رو سارا نخعی گفتید که من امروز اشتباه کردم، به جای سارا انصاری گفتم سارا نخعی.
5: لطف کردیم
0: از شنوندگانم به این ترتیب عذرخواهی میکنم. خوشبختانه فرصتی شد که من بتونم عذرخواهی کنم. بفرمید خانم نخعی.
5: خواهش میکنم لست دارین. من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که همینطور که میدونی خب در آستانه فرارسیدن ماه سپتامبر هستیم و این ماه رو ما پیش رو داریم و به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی نزدیک میشیم. به خاطر همین نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در نظر داره که جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر این روز جلسه هماهنگی برگزار کنه برای برنامه ریزی و همچنین هماهنگی برای آکسیونی که برای برگزاری این روز در پیش هست. زمان برگزاری این جلسه جمعه همین هفته جمعه که در پیش داریم هست، 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر. ببخشید
0: بفرمایید شما.
5: بله فکر کردم سوالی کردید.
0: نه
5: بله زمان همین که خدمتتون گفتم 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر هست. مکان هم مدبوریال پلاسن، مدبوریال حسد، طبقه 7 هست. اگه میخوان دوستان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-6505 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو میگم 073-789-6505. اگه اجازه داشته باشن در رابطه با صحبتهای آقای کمالی هم صحبتهای آخرشون یه نظر بدن.
0: بله بفرمید.
5: صحبتاشون این آخر که گفتن که مردم میتونن با قدمهاشون برن رای بدن، من راستش اولش این برداشت رو کردم، گفتم فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش که مثل همین روالی که هست تو سوئد، به هر حال اگه که مردم اعتراضی دارن یا نهادها، تشکلها، احزاب به یه قانونی که پیشنهادش میشه اعتراضی دارن، اعتراضشون میان تو خیابون، در واقع با قدمهاشون میان تو خیابون. من اول فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش و اینا، ولی بعد که توضیح دادن متوجه شدم که نه، منظورشون این هستش که در واقع مردم اگه میخوان اعتراضی دارن بشینن توی خونه. این یه ذره برام چیز بود، عجیب بود، چون خب ما دیدیم آقا فرزین توی سوئد، خب بخاطر این که اعتراضات و اینا چیز هست، آزاد هست، مردم میتونن بیان به راحتی اعتراض خودشونو برسونن. خب برای همین موقع که یه قانونی دیگه واقعا خیلی مشخص هستش که ضد منافع مردمه، ضد خواستای مردم هست، مردم میان اعتراض میکنن. نمونهش مثلا در رابطه با همین قوانین پناهندگی دیدیم اون موقع، همین اخیراً چند ماه پیش که برای 18 ساله هم قانون میخواست تصویب بشه که یعنی در واقع داشت چیز میشد دیگه، اون قانون داشت اجرا میشد که 18 ساله وقتی که بچه تو خانواده 18 ساله میشد، خانوادهش اقامت داشتن، اون اقامت رو ازش میگرفتن، به خودش باید کار پیدا میکرد یا تحصیل میکرد و اینا. خب چند نفر هم برگردوندن به کشورشون، مشخصا ایران و اینا. خب مردم اومدن اعتراض کردن، خوشبختانه الان از 18 سال رفته به 21 سال. منظورم اینه که با قدم آدما میتونن تغییر بدن، نه با قدم یعنی چیز بشه که منفعل بشن و توی خونه نشستن. به نظر من این خیلی به ضرر هست تا به منفعت، و منم واقعا تاکید میکنم که بخصوص امسال خیلی مهم هستش که ما رأی بدیم، و اگه رأی ندیم به نفع جنرال راست میشه، و خیلی خوب است که خب همون روال قبل، یعنی اگه باز قانونی خاص چیز بشه ما با قدم همون بیام اعتراض کنیم، نه اینکه با قدم همون توی خونه بشینیم. مرسی از وقتی من دادید، برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
0: منم برای شما همینطور، روز بر شما خوش، و با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
1: سلام عرض کردم، سعید هستم آقای فرزین.
0: بفرمایید.
1: بله آقای پزشک احمدان رو آنتن، اولین کلمه شان این گفت موقعی که شما ترجمه میکنی به کلمه انعکاس، یعنی این عربیه، در همین نوشته خودت همین 4 کلمه را انتخاب کردم: افکار، مترادف، ریاضی، رباعیات. اینها همون حالت انعکاس را دارن. این یکی. بعد شما میگی از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی. این کلمه به اصطلاح چرا میاد اینجا؟ این به اصطلاح چرا میاد؟ و من از شما میخوام اون 2 شعر را به زبان ایرانی ترجمه کنید. آخه زبانی به نام زبان ایرانی وجود نداشت و ندارد. اینا امیدوارم متوجه بشن. و در زمین که من اشاره کردم به هویدا و حداد عادل، اونها هم گفتند زبان هویدا میگه زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است. من این آوردم نه اینکه مقایسه بشه، انسان است، همه زیاد فرق نمی کنن. بیشتر وقت نگیرم، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076 218 33 93، و همینطور تلفن 076 218 37 19. خب سعید،
4: خب فرزین،
0: امروز شنونده های زیادی داشتیم.
4: بله،
0: بحث های زیادی هم بوده ولی کمتر به اون بحث ها پرداخت شد. البته مسئله انتخابات مسئله بود که تعدادی از دوستان بهش اشارت کردن.
4: بله، در ادامه برنامه حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه به یک موضوع دیگر میپردیم، اونم انحلال رژاوا و ادغام اداره خودگردان تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی رژاوا در نهادهای دولت و ارتش سوریه. این برنامه را میتونید گوش کنید. مطابق پیش از اون، یکی از خوانندگان برجسته آمریکایی دالی پارتون این هفته در سن 80 سالگی درگذشت. دالی پارتون هم خواننده بود، هم بازیگر و هم ترانه‌سرا. یکی از نهادها و آیکون‌های موسیقی به ویژه موسیقی کانتری در آمریکا بود. یک خیلی به ترانه‌هاش خاطره دارن. سارا انصاری نگاهی کرده بر زندگی و آثار دالی پارتون.
6: دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت گوش با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده برق و آب لوله کشی نداشتند و کودکی دالی با محرومیت‌های مادی گره خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکانات اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان سبک کانتری، ترانه‌سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در این حال ماندگارترین خاطرات کودکی دالی پارتون کتی بود که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه های پارچه های باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه مادرش با عشق دوخته بود عاملی برای تحقیر او شد. اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ همان کت تک دوخته شده‌ای بود که مادرش با دست‌های هنرمندش برای فرزند دلبند دوخته بود. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کند، زیرا مادرش تکه‌های عشق را پوشش او ساخته بود و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی بضاعت به طور رایگان بود. انگیزه این کار کودکی پدرش است. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت چه رویاهایی را میتوانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های دالی حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشر دوستانه ژان شولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد. و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کال صاحب فرزند نشدند. او می گفت گرچه من فرزند ندارم اما می توانم مادر هزاران کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد اما در طول زندگی پربارش برای هزاران کودک جایگاه مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را این گونه خلاصه کرد. او در کلبه کوچک بزرگ شد اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشت. دستان خالی و توهی دالی در کودکی که سیم گیتار را نوازش می‌داد در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاه‌پوستان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدای رسا از آن حمایت می‌کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیریه‌ها کمک مالی می‌کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی و یا احزاب روی نیاورد و سرمایه‌ای نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرایی این انتخاب گمان زنی کرد. و اما شاید پاسخ را باید در شناخت او در سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز میلیاردرها و شرکتهای عظیم آنان می کنند. آن هم به بهای فراموشی مکانها و جوامعی که از پیش نیست، سهم اندکی از مواهب قدرت و سرمایه داشتند. همان مردمی که دالی بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود. شاید در گمان او نظامی که میتواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند، برعکس رنج و نابرابری را باز تولید میکند. از دیگر خدمات او میتوان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه‌پوست نشین. دالی پارتون در آمد ترانهی که نوشته بود و ویتنی هیوستون آن را جاودانه اش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه برای خرید یک ملک عمومی بدل کرد و آن را خانه که ویتنی ساخت نامید. یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند و به دینگونه دالی نه فقط ترانه برای شنیدن که ردی از عشق برای بیاد آوردن خود بر جای گذاشت.

که ویتنی هوستون خونده بر اساس ترانه‌ای که دالی پارتون برای اون نوشته بود و حالا میخواستم یک ترانه دیگه از او براتون بذارم که خیلی خاطر انگیزه، زیادم این ورور میذاره، ترانه جولین. منتها پیش از اون ترانه ایمجین جان لنون رو هم خونده بود. یه تیکه از اون گوش بشنوید.

یک جهان به هم پیوسته، جهت دید انسانگرایی. این ترانه هم که میگفتم اینو بشنویم، بعد بریم پیش از این که به اون برنامه برسیم یکم راجع به خود رادیو میخواستم یه مطلبی بگم. اون جولین

برایی که 3000 تا ترانه نوشته، برای کلی از خواننده‌ها، بعد این ترانه رو انتخاب میکنه و میخونه، این ترانه ببینید چه جایگاهی داره و در نزد اون نگاهش به دنیا که روزی رو تصور میکنه که مرد نباشد، مذهب نباشد، این اون چیزی که موجب جدایی انسان ها میشود، ملیت نباشد، کشور نباشد، اینا

0: سعید، این آهنگ داشت پخش بشد یه چیزی گفتی که خیلی برام جالبه، گفتی میخوای سورپرایز کنی، چی میخوای بگی؟ خیلی
1: من نگفتم چیزی سورپرایز بکنم.
0: نگفتی
2: رادیو
1: آروم بشن،
2: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: خب میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که کمک مالی کردم به رادیو، حق آبونمان و اشتراکشون رو پرداختن توی این دو هفته اخیر، بسیار سپاسگزاریم.
0: بله،
1: بالاخره با همین کمک های شما هست که این رادیو سرپاست، مخارجش تعمیم میشه. و یک یادآوری هم بکنیم برای اونایی که داوطلبانه حق اشتراک میپردازن. ما بارها گفتیم که هفته 7 کرو اصلا تورم هم نداره توی این حوض احوال، وش میشه سالی 360 کرون. حالا دوستان بعضی روندش میکنن اصلا 500 کرون میپردازن و خیلی کمک بزرگیست برای سرپا نگذاشتن رادیو. ببینید تو دوره زندگی میکنه، همه دوره پروژه و فاند و اینا هست. ما از هیچ جا نه فاندی میگیریم نه پروژه ای داریم، صرفا شما این و این کمک های مالی شما و این حق اشتراک داوطلبانه شما هست که سرپا نگه میداره و کمک میکنه که یه مقدار قناعی بیشتری هم بدیم به رادیو. شماره سویش رادیو توی سایت رادیو هست، در کانال تلگرامی هست، عضو کانال های رسانه های جمعی رادیو بشید. من تمام اطلاعات اونجا هست، اینجا میگم الان شماره سویش رادیو رو. یک بار دیگه به هر حال سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که مرتب حق اشتراکشون رو میپردازن و کمک مالی میکنن. میدونم که خیلی از ما به دوران بازنشستگی رسیدیم، درآمدامون کمه و اولویت هامون زیاده، ولی با همین قطره قطره جمع گردد ونگه ای دریا شود هست که چهار رو کنیم دیگه، همینیم دیگه. یعنی این شبکه‌ای که این رادیو رو گوش میکنه و اینها بسیار مهمه. فقط بدونید شماره سویش رادیو از 12-33-49-81-02. یه بار دیگه تکرار میکنم شماره سویش رادیو، و طبیعتاً از سوئد میتونن دوستان کمک بکنن، 12-33-49-81-02 به نام رادیو همبستگی میتونید سویش کنید، مستقیما دست ما میرسه. شماره پست جیرو یا پلوس جیرو ما هم اینه، 42-92-697-2 42-92-697-2. بعد یاد دوستان میگن ما نمیدونیم چوری بپردازیم، این رکنیگاتون و این قبضاتون رو چجوری میپردازین؟ میتونید حتی آتو جیرو بکنید به دست ما برسه، اینم یک راهشه. این از این که ما هنوز خیلی کارا داریم. بعد این دوستانی تولد رادیو همبستگی هم تبریک گفتن این روز، یعنی اون چیزی که به طور رسمی ما گذاشتیم اونجا 1 سپتامبر هست که فیسبوک هم یادآوری میکنه هر ساله، ما ولی ما خودمون یادمون میره. از سال 1989 که حساب کنیم سن رادیو همبستگی میشه چند سال؟ 36 یا 37 سال. بچه خاطره ها در کوله بار ماست. از همینجا درود میفرستیم به دوستان، رفقا و همکاران نازنینی که در دورهایی سهم قابل توجهی در رادیو همبستگی داشتند و با فروتنی و پشتکار خودشون خشت روی خشت گذاشتن، بی هیچ چشم داشتی این رسانه رو ساختند و به پایداریش یاری رساندند. یاد مانای ناصر یوسفی رو هم گرامی می‌داریم که این روزها سالگرد رفتنش بود. و درودی هم به همه شما که در این سالها با پیشنهادها، انتقادها، تشویقها، وگاه عصبانیتها، دلخوریها، دلواپسیها همراه بودید با رادیو همبستگی. و همه اینا داوطلبانه. خواستم اشاره بکنم که دنیا در این سالها خیلی تغییر کرده. بعضی جاها این تغییر در جهت آرمانهای انسانی نبوده، برعکس تنها تهاجمی بوده به ارزشهای انسانها، گفتمانهایی عوض شده. همین همبستگی، حالا به این مفهوم فکر کنید، در زمینه سیاست و جامعه این مفهوم همبستگی چقدر عوض شده. اصلا با گردش به راست گفتمانی درباره این ارزش انسانی حرف میزنن. از این منظر ما تغییری نکردیم، بر سر همان سر و سریم، پاس میداریم همبستگی رو. و این تغییر شیفت پایرادایم، الان ما در آستانه پارادایم جدیدی قرار گرفتیم که معمولا هر 30-40 سالی یک بار تو این رقابت گفتمانی یه بار راست یه بار چپ غلبه میکنه. ما الان تو دوره هستیم که بعضی عدالت رو مسخره میکنن، میگن نمیشه، ولی به نظرم میاد که این آخر این دوره است. ما وارد دوره تازه میشیم که دوباره برگشت به همین ارزش های انسانی است. توی زمین های دیگه، به خصوص اونجایی که به تحولات تکنولوژیک و رسانه‌ای برمیگرده، چرا بسیار تغییر کردیم یا تلاش کردیم که تغییراتی رو در کارمون وارد بکنیم. یه جاهایی ما مقاومت کردیم، اما سنبه پرزور بود و متغیرمون کردن، تغییرمون دادن. رسانه هایی در این موج پرشتاب تغییرات خاموش شدن و در حاشیه قرار گرفتن. ما خب ادامه دادیم دیگه، تا همین جا که رسیدیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا ساختگی یا AI، این اساسا کیفیتاً خیلی چیزا رو تغییر میده. هنوز مثل همون خیش گاواهنه، یعنی به عنوان یک ابزار در دست بشر هست. منتها لحاظ کیفی خیلی تغییرات ایجاد میکنه، موجب نگرانی هایم شده. ما هم تا جایی خیلی کم، حالا خود این استفاده از این ابزار هم پول زیادی میخواد، آبونمان بشین، یعنی سرمایه‌داری تغییر کرده. سرمایه‌داری یک زمان یک کالا میفروخت، کالای بادوام میساخت، الان کالای بادوام نمیسازن. یک بار همینجوری باید بری آبونمان بشین. هر کدومتون الان نگاه کنید ببینید آبونمان چند جاست پول میدید و پول زیادی میخواد. حالا اون یک مبحث دیگه است راجع به AI، زیادم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. ما باید در بسیاری جا خودمون رو تطبیق بدیم، نونوار بشیم. شاید این هم به نسل تازه‌ای هم نیاز باشه. اساساً با مثلا این نسلها گره خورده. درک ضرورت خودش پیش زمینه پیشرفت و آزادی است، اما بکار بستن این درک ضرورت ها توان جوانانه میخواد، خون تازه در رگان. باید کم کم به فکر واگذاری هم باشیم و تماشاگر کنشگران تازه نفس شویم، بلا هر تولدی مرگی در پی دارد. خیلی از نهادهای در تبعید شک گرفتن، روی کار داوطلبانه استوار بودن، بعدن خاموش شدن یا مجبور شدن خودشون رو محدود کنن. از مثلا نشریه آرش، پرویز زندیات، پرویز قلیچخانی یاد بکنیم تا دیگران و دیگران و دیگران. این تغییرات رو ما سعی میکنیم به کار بگیریم، ضمن این که این گسست نسلی همیشه چالش برانگیز بوده. این گسست رو باید تبدیل کنیم با پیوند نسلی. طبیعتاً هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و نسلهای تازه به نوعی شورش میکنن علیه نسل قبلی، ولی فاجعه اونجا همیشه اتفاق افتاده که این پیوند تبدیل به گسست شده. امروز مسئله نسلی هم هست. این نگاه بکنیم، یعنی هم در سیاست هم در رسانه، تو سیاست هم اینجوری هست. خیلی چیزها رو تغییرات و ما مثلا در نقش معلم و دانای کل ظاهر بشیم بخوایم همه چی رو میدونیم، اینجوری نیست. اون نسل اساسا ممکنه به شما توجه هم نکنه و فاصله بگیره. پیوند زدن، پل زدن بین این نسل ها گاهی خیلی تدریجی بدعی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره. فکر میکنم شروع کار ما در ماه مه 1989 بود، اما یکم سپتامبر ثبت شده. یاد ثبت تولد گروهی از ایرانی ها میفتم که تاریخ واقعی چشم بر جهان گشودنشون اون رو پشت جلد قرآن می نوشتن،
0: یا حافظ
1: یا حافظ دارم، ولی معمولا اونجوری پدر و مادرم. ولی روز تولد شناسنامه ایشون مثلا چیزی دیگه بوده، مثلا در ماه شهریور. این روزای پایانی شهریور رو فراموش نکنید. روزای پایانی شهریور در اداره سجل احوال اون روزها، علت هم این بود که برای رفتن به مدرسه سن 6 سالگی میبایست کامل میبود. مثلا متولدین مهر ماه به بعد همون سال میبایست سال بعد مدرسه رو شروع میکردن. خیلی از خانواده ها برای اینکه فرزندشون به اصطلاح یک سال رو از دست نده، تاریخ تولد شناسنامه ای رو زودتر می گرفتن و معمولا ماه شهریور، هولوش 30 و 31 شهریور، تعداد زیادی از ایرانی ها تاریخ تولدشون موقع. از یه روز یه دوست سوئدی از من میپرسید که چرا خیلی از ایرانی ها هولوش 20 سپتامبر متولد شدن. خب علتش این بود دیگه، شهریور فکر میکنم ماییست که بیشترین شمار متولدین رو شاید داشته باشه. از این بگذاریم که اساساً برای نسل قدیمی، این فرضیم باید به خاطر بیاره که روز تولدشون اساساً مطرح و مهم نبود، اصلا نمیدونستن، یادشون نمیومد. توی اون مناسبات خانوادگی و اجتماعی مطرح نبود. البته کم کم داشت جشن تولد بخصوص تو شهرهای بزرگ رواج پیدا میکرد. تهران که جای خودش رو داره توی مثلا دهه 40 دهه 50، ولی توی شهرستانها دهات جشن تولد معنایی نداشت. یکی از دلایل اون شاید این بود که فردیت معنا نداشت. در اون دوران مثلا بچگی ما تولدواری که فقط یادمونه تولد اعلی حضرت بود و اولیا حضرت و والا حضرت و پیامبران و امامان، اونا رو میدونستیم که عموما در کتابای درسی بود، خونده بودیم و مراسم بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه. اون تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است. اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت. حالا زمانه جور دیگریه، نه تنها نسل تازه براش خیلی مهمه زاد روزش، اگر به کسی نگی و یادت رفته باشه ناراحت میشن. از این هم فراتر نوعی فردگرایی و رواج این فرهنگ اینا هست. زنده باشید متولدین شهریور، دیر زی و شاد زی. بعدش فرزین حتما نکته ای داره که بخواد بگه.

0: این شما رو فوت کن فرزین.
1: تو باید فوت کنی. تو پیش کسوت ما هستی در واقع. سعید منو به شوق آوردی، من قصد صحبت کردن نداشتم ولی واقعا به شوق اومدم که یه چیزایی منم بگم راجع به رادیو. سعید، سازمان ها، تشکل ها و انجمن های زیادی در طول تاریخ بعد از اومدن ما ایرانی ها به خارج، در خارج از کشور تشکیل شده و کمی از اونها باقی مونده و متاسفانه بسیاری از اونها دستخوش تحولاتی شدند، دستخوش مشکلاتی شدند و به نوعی با کار گذشته خودشون خداحافظی کردند. ولی رادیو همبستگی جز اون سازمان هایی بوده که خوشبختانه بعد از 37 یا 38 سال داره زندگی میکنه و به حیات خودش ادامه میده. خب آیا ما اون مشکلاتی که سازمان های دیگه داشتن نداشتیم؟ آیا بین ما اختلاف پیش نمی اومد؟ آیا ما اشکالاتی که منجر به اذیت شدن مثلا همکارانمون می شد نداشتیم؟ طبیعتا داشتیم، اما یه تفاوتی بین ما و شاید بعضی های دیگه وجود داشته باشه و اون این که ما صداقت داشتیم که اشکالات خودمون رو بشناسیم و به نقد خودمون بر بیاییم و متوجه این واقعیت روشن باشیم که انسان‌ها اساساً با نقد خطاهای خودشون به حیات مثبت خودشون ادامه میدن و تاریخ زندگی آدم‌ها تاریخ نقد اشکالات خودشونه. ما در عالم توهمات زندگی میکنیم و با نقد توهمات خودمون تلاش میکنیم که زندگی رو برای آن دیگری سازگار بکنیم و مناسبتر بکنیم. به هر حال مسئله این بود که ما آن دیگری رو میدیدیم و در کمال احترام و در مناسباتی دموکراتیک کار بکنیم. ما هیچ رئیس و مرؤوسی نداریم، ما هیچ کس از هیچ کسی دستوری نمیگیریم. هر کسی با توجه به تمایلات خودش، با توجه به دغدغه ها و مشغله های خودش برنامه تولید میکنه و با کمال آزادی بدون اینکه هیچ گونه، تکرار میکنم، هیچ گونه نظری در مورد آن داده بشه برنامه خودش رو به اجرا در میاره. و به هر حال آن چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه و ما رو با شنوندگان و دوستداران رادیو نزدیک میکنه این مسئله هست، مسئله عدالت، مسئله برابری زن و مرد، مسئله ایستادن در مقابل ضعفا، مسئله مخالفت جدی با تبعیض و در این حال اعتقاد به این که مردم ما در هر جایی که هستند باید در سرنوشت خودشون مشارکت بکنند و زندگی و آینده خودشون رو خودشون و خودشون با دستای خودشون بسازن و بنابراین ما با هر گونه تمرکز مخالفیم. در هر صورت این چیزایی که ما رو به هم متصل میکنه و امیدواریم که با پیوستن دوستان جدیدی که از این نوع هستن، این نوع خصلت ها رو دارن، رادیوی ما هرچی بیشتر نسبت به گذشته خودش گسترش پیدا بکنه. ما در این حال هنوز الان تموم میکنم سعید، صحبتم طولانی نشه، خواهش میکنم. ما در این حال به این معنا نیست که هنوز اشکالی نداریم. ما میدونیم که محدودیت ها، اشکالات و انحرافات زیادی میتونیم داشته باشیم و حتی رادیکالتر از کسانی که به ما انتقاد میکنن ما خودمون به خودمون انتقاد داریم. اما اون چیزی که به نظر من تا اونجایی که به خود من مربوطه اینه که تنوع برنامه‌ها در رادیو، بعد پاسخ دادن به نیازهای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه و انسان‌ها و به خصوص انسان ایرانی، باعث میشه که خود من با وجود اینکه به هر حال دوران بازنشستگی خودم رو سپری میکنم، به این اعتقاد دارم که این برنامه‌هایی که گفتم تنوع مختلفی داره به من انرژی میده، به من روحیه میده و منو همواره آماده میکنه که با تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که دارم همراهی کنم با این رادیو. و واقعا سپاس فراوان دارم به سهم خودم. ما در واقع یک خانواده هستیم، خانواده کسانی که در واقع اهداف مشترکی دارن، آرزوها و آمال مشترکی دارن و امیدوارم که بتونیم به سهم خودمون این آمال مشترک و نزدیکمون رو تعالی ببخشیم و تقویت کنیم.

خب دوستان یک ترانه دیگه گوش میکنیم تا برسیم به برنامه بعدی که میخواییم درباره اعلام رسمی انحلال روژوا و ادغام اداره خودگردان و تمام تشکیلات های اون در نهادهای دولت و ارتش سوریه صحبت بکنیم.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: اعلام رسمی ادغام روژاوا و ادغام اداره خودگردان و تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی اون در نهادهای دولت و ارتش سوریه در این هفته، مظلوم عبدی اشاره کرد به این مسئله در دیداری که با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه داشت و بعد هم اعلام شد که خود مظلوم عبدی به عنوان مشاور احمد شر منصوب شده. پرسش‌های زیادی مطرح است پیرامون این مسئله ادغام اداره خودگردان و تشکیلات نظامی. البته مخالفت‌هایی هم بوده که از جمله با ادغام یگان مدافع زنان در این تشکیلات است که این مخالفت از سوی دولت سوریه بوده، مثلا تکلیف اون اساسا روشن نیست. ولی سوال اساسی اینه، این تحت چه شرایطی این مسئله اعلام شده؟ آیا یک مسئله تاکتیکی بوده به لحاظ بنابر توازن قوا، یا یک عقب نشینی از اون ارزش هایی که روژاوا عنوان خودمدیریتی که مطرح می کرد از اون ارزش ها هم هست؟ این عقب نشینی چرا منجر شده به این که ادغام بشن در دم و دستگاه نظامی و دولتی و نه مثلا در جامعه؟ همراه ما یوسف اردلان، تحلیلگر مسائل سیاسی و مسائل کردستان، و رضا منصوران، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی. اصلا آقای منصوران چندین مقاله نوشتن در دفاع از روژاوا، یک مدتی هم اونجا بودن. از آقای عباس ولی هم دعوت کرده بودیم که متاسفانه هنوز نرسیدن. خیلی خوش آمدید آقای اردلان.
2: با سلام به شما و آقای منصوران و شنوندگان و بینندگان عزیز.
1: آقای منصوران درود بر شما.
3: درود بر شما. منم درود میگم خدمت دوست عزیزمون آقای اردلان و شما دوست گرامی و همه شنوندگان و بینندگان.
1: آقای اردلان، شما که هم مسائل منطقه خاورمیانه و هم مسئله بخصوص کردستان رو مرتب زیر نظر دارید، در مقابل اعلام این خبر چه واکنشی داشتید و واکنش اولیه شما چگونه بود؟ آیا غیر منتظره بود برای شما و بعد نظرتون چیه؟ کوتاه بگید که بعد نظر آقای منصوران هم بشنویم، دوباره به شما برگردیم. بفرمایید.
2: جواب سوال شما خیلی، یک کلمه بگم، من نواقع شوکه کننده یا غیر منتظره نبود، چون اساسا من پیدایش مسئله روژاوا و اساسا اون پدیده‌ای که در تحت لوای در واقع پیکاکا به وجود اومده بود، این پدیده‌ای که هیچ چیز عجیبی نداشت، الان هم همین انحلالی که شده اسمش عوض میتونه بشه، یعنی این نیرو قبلا وجود داشت. اگه یادمون باشه 2011 که نیروهای اسد برای دفاع از دمشق و دفاع از خود در مقابل داعش، تمام نیروهای خودش رو، نیروهای عرب رو از این منطقه حسکو به قامشلو پس کشید به دورور دمشق، میگیم شمال هست و دمشق در جنوب غربی، و براحتی اینا رو گذار در اختیار کی؟ نیروی قبلا وجود داشت، نیرویی که قبلا وجود داشت، یعنی اینا همه تعلیمات نظامشون رو در دره بقا قبلا دیده بودن، به عنوان سربازی و در بقا رفته بودن و اساسا نیروی وجود داشت، چون به سادگی کنترلی منطقه وسیع یک روزه یک شبه که صورت نمیگیره، و همینطوری جزء به اصطلاح چارچوب سوریه ماند تا به اخیران که این شرایطی که پیش اومده و الان از نظر فرم چیز غریبی تغییر نکرده، ولی شرایط و اوضاع و اومدن آمریکا و اینا خودش مسائل وجود آورده. فقط یک نکته خیلی پنهان همیشه، اونم معادله روابطی بین ترکیه و روسیه و معادله که اونجا در پشت قرار داره و توافقایی که هیچ کسی راجع بهش نه صحبت میکنه نه اصلا پنهانه که راجع بهش بعدا صحبت میکنه دلیلشون. ولی برای من شکاور نبود، اما این رو هم میگم هر توافقی به معنای تسلیم نیست، شرایط فرق میکنه و در واقع اینجور چیزها بوجود میاد. من یاد اولای بعد از قیام میندازه، شورای انقلاب به ریاست بهشتی اومد سنندج و مطلب رو قبول کرد که تقریبا نکاتش تقریبا شبیه نه. زبان کردی رسمیت پیدا بکنه، هیچ نمیدونم مسئولی از مرکز به کردستان به اصلا منتقل نشه بدون اجازه شورای شهر یه انتخابی و موارد دیگه امجوری، یعنی تمام منابع طبیعی نمیدونم کردستان تحت نظارت و استفاده شورای شهر باشه به چیزای از این قبیل. اسمش هم بردن تو قانون اساسی، نکاتی هم بردن تو قانون اساسی، ولی شرایط اینجوری بود چون قدرت دست مرکز بود هیچیش انجام نشد.
1: متشکر آقای اردان. خیلی خوش آمدید آقای پروفتور رباط ولی.
0: سلام بر شما و سلام بر دوستان. عذر میخوام یه چند لحظه طول کشید تا من تونستم راه پیدا کنم و وارد بشم.
1: چقدر خوب، من اولش اعلام کردم که شما در راهید. من سوالی رو مطرح کردم که ارزیابی شما از این خبر چی هست، اعلام انرال و ادغام، در واقع ادغام در دستگاه دولتی و ارتش سوریه، تشکیلات های منطقه خودگردان روژاوا. و این سوال رو گذاشتم که آیا این مسئله تاکتیکی است که بر اساس بر مبنای تعادل قوایی که وجود داره صورت گرفته، یا این رو به عنوان عقب نشینی از اون ارزش هایی که تشکیلات خودگردان اعلام کرده بود، اون خودمدیریتی و اینا، این رو اینگونه هم میشه ارزیابی کرد؟ به هر حال سوالات و پرسش‌های زیادی هست که نیازمند نقد و گفتگوست. ما صحبت آقای عباس منصوران هم می‌شنویم، بعد سراغ شما خواهیم اومد و صحبت‌های شما رو گوش می‌کنیم. آقای منصوران بفرمایید.
3: بله، منم سلام میگم خدمت دکتر ولی، عباس ولی، دوست گرامی، دوباره به همه بینندگان و شنوندگان. من هم برام شوک آور نبود، غیر منتظره نبود، ولی غمبار بود، غمگین شدم. گرچه برحال تا حدود دستی در آتش داشتم، هنوزم ارتباط دارم، کم و بیش میدونستم، دنبال میکردم، با منطقه آشنا هستم و در واقع سخنانی که میگم بر مبنای برحال یه مقدار حضور هست، یه مقداری دقیقا کنکاش هست و غیر و اینها. میشود در یک جای پرتی نشست و اختشاش فکری ایجاد کرد، میس اینفورمیشن داد، اطلاعات دروغین داد، اختشاش ایجاد کرد. من یه چیزی در پاریس دیدم، شنیدم از پاریس، در یک فیسبوکی گذاشته بودن، دست من رسید. به هر حال اینجا جا نیست من صحبت کنم، ولی جز اختشاش و اطلاعات غلط چیزی دیگری نبود و اتهام و توهین و غیر و اینها. در این باره مسئولانه باید سخن گفت. چرا در این شرایط این وضعیت پیش آمد؟ یک در واقع شرایطی ما باید وقتی پیش تحلیل خاص از شرایط خاص حدود 11 سال این مبارزه از زمانی که بهار عربی شروع شد آقای اردلان عزیز اشاره کردن در رابطه با عقب نشینی ارتش سوریه، چون من در قامشلو هنوز که هنوز بود چند بخشی از ارتش سوریه هنوز در قامشلو بود، پادگانی داشتن که اجازه نداشتن سلاح حمل کنند یا سلاح وارد کنند، فقط تو پادگان بودند یا فرودگاه قامشلو دست مقامات دمشق بود، چون هواپیماهای برحال پرواز میکرد، زخمی‌ها رو میبرد دمشق رو میآورد از گریله ها و اینا که ما پنجشنبه ها میفرستادیم برای به سلام مداوای بیشتر و غیره اینها. بنابراین یک ارتباطاتی بود، توازن نیرو بود و غیره اینها، ولی برحال عقب نشینی ارتش سوریه در اون شرایط برای که حلب رو حفظ کنه، دمشق رو حفظ کنه، عقب نشینی به اصطلاح تاکتیکی بود که برگرده هر جا هم شرایطی هم پیش اومد تنش به وجود می اومد، درگیری حتی کشتار بود تو 2018-19 که من اونجا هم بودم برحال، و بعدش هم اتفاقی افتاد. بگذاریم این وضعیت که پیش اومد، نمیدونم چقدر وقت داریم اگه وقتا تقسیم بشه.
1: آقای منصور شما فقط به سوال من پاسخ بدین، بعد این که گذشته چی بوده و اینا رو بعدا میتونی برگردیم دوباره، یعنی یه کوتاه بگین، دوستان دیگر هم زیاد منتظر نگران نداریم. بعد دوباره به شما برمیگردیم.
3: من بگم چقدر وقت دارم الان؟
1: الان که از این 3-4 دقیقه برای هر
3: کوتاه میگویم. برای ببینی فقط به طور خلاصه، اگر شرایط ما از ژانویه همین امسال 5 ژانویه شروع کنیم، تاریخ شمارش تا 25 اوت، یعنی چند روز پیش که این اتفاق افتاد، تفاهم نامه ها، توافق ها، باره ها، 10 ماده‌ای، 18 ماده‌ای، 8 ماده‌ای شروع شد تا به اینجا رسید، تا 25 اوت. اساسا این تیتری هم که شما اجازه بدین عرض کنم که تیتری که نوشته شده تیتر درستی نیست، اعلام رسمی ادغام روژاوا نبود. قصده به عنوان نیروی نظامی سوریه دموکراتیک، یعنی بخش شمال شرق سوریه، ادغام می شود. ادغام هم نه این که سلاح ها در واقع میره وارد فرماندهی ارتش سوریه میشه، دمشق میشه، نیروهاشو برای مرزها، برای مناطقی که در اختیار داره، برای مناطق خودمدیریتی همچنان حفظ میکنه. حتی یه پژه 3 روزه که در حال گفتگو بودن، از 25 همراه مظلوم کوبانی یا مظلوم عبدی حضور داشتن. بنابراین به این موضوع برمیگردیم، بنابراین موضوع به اصطلاح 25 اوت برمیگرده به 11 سال حداقل مبارزه یا بیشتر، و شرایطی که با آمدن احمد الشر شروع شد، حمایت آمریکا، ائتلاف سوریه، اینا من فرصت بشه دونه به دونه، تاریخ به تاریخ و نشست به نشست خواهم گفت، غیر منتظره نبود. فقط به طور خلاصه، محاصره کامل، بینانی، اشغال تمامی منطقه، قتل عام تمامی کردها یا مثل دوروزی ها، مثل علوی ها که شروع شد در نظر بود. بنابراین این توافق، به نظر من توافقی که صورت گرفت، تفاهمی که صورت گرفت، از موزه توازن قوا بود، نیروی در واقع چیزی آنچنان از دست نرفته، روژاوا نیروهای خودش رو به شکلی نگه میداره، و من اجازه میخوام که برای فرصت داشته باشم که بعدا صحبت کنم.
1: بله بعد دوباره برمیگردیم. آقای ولی شما این خبر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
0: خیلی متشکرم. ببینید، به نظر من همچنان که دوستانم به طریق اشاره کردن، این یک حرکت یا سازش تاکتیکی نبود، توجه میکنید، و ناشی از یک استراتژی بلند مدت، یعنی یک مرحله از یک استراتژی بلند مدت هم نبود. این شرایط خاصی بود که وضعی که در اونجا بود، یعنی شرایطی که در اونجا بود، در حقیقت این را دیکته کرد. توجه میکنی؟ این یپجه و کلن این حکمرانی خودمختار منطقه روژاوا امکانات زیادی بعد از 5 ژانویه واقعا در دست نداشت. توجه میکنی؟ و میبایست بهترین و بهترین در این مورد کم ضررترین امکان را راه را پیش بگیره که بتونه تا حدی دستاوردهای خودش را حفظ بکنه. وقتی میگم تا حدی، در حقیقت من معتقدم بخش اعظمی از دستاوردها از بین رفته. یعنی چه ما، یعنی کسی، یعنی از نظر ایدئولوژیک و از نظر سیاسی با این حکومت و رهبران اون همراه باشن یا نباشن، این روژاوا در حقیقت یک جور نقطه عطفی بود. یک گرایش های بسیار مشخص مترقی داشت، یک نوع حکومت از پایین در اونجا چیز کرده بودن. من البته نمیگم که مثلا اینجا اقتدار حزب و اینا، همه اینا جای حرف است، ولی در قیاس با اون چی که کردها تا به حال به دست آوردن در جاهای دیگه، در بخشای دیگه کردستان، این خیلی، یعنی یک بارقه امیدی بود و خیلی ها ازش پشتیبانی کردن، بخصوص دفاع بسیار عمدهی که وقتی در کوبانی اتفاق افتاد، اینا جهانی کرد در حقیقت. و بسیاری از نیروهای مترقی در بین جوانان، در بین سوسیالیستی، کسانی با گرایش‌های سوسیالیستی، کمونیستی، آنارشیستی، اینا پشتیبان این بودن. ولی در شرایطی واقع شد که واقعا، یعنی حفظ این به صورت کامل امکان پذیر نبود. اشتباهات زیادی شد در اینجا. وقتی صحبت از همکاری با آمریکا میکنن، همکاری با آمریکا هم تا حد زیادی در اون شرایط دیکته شد، برای اینکه وقتی فشار 200-250 هزار داعشی روی یک منطقه هست، روی منطقه کلی که بعدن افتاد دست اینا، و مسئله دفاع هست، مسئله همکاری با آمریکا، برخلاف اونجا که بعضی ها میگن این نیروی نیابتی شد، نه، در حقیقت کردها هم در یک نوع با یک خطر اگزیستانسیال واقعا موجودیتی روبرو بودن و همکاری با آمریکا در اونجا بهترین آپشن بود، برای اینکه مشخصا هم معلوم بود که ترکیه داره با داعش همکاری میکنه، کلی که بعدن افتاد دست اینا. و مسئله دفاع هست، مسئله همکاری با آمریکا، برخلاف اونجا که بعضی ها میگن این نیروی نیابتی شد، نه، در حقیقت کردها هم در یک نوع با یک خطر اگزیستانسیال واقعا موجودیتی روبرو بودن.

نظام فشار این داعش رو اینا بود. در اینجا این داستانی که مثلا در مورد در ایران در تبلیغات ایران میگن که قاسم سلیمانی در حقیقت نمیدونم داعش رو در سوریه شکست داد، این داستان بی ربطی هستش. قاسم سلیمانی حتی یک بار هم در سوریه مستقیما با داعش درگیر نشد، حتی یک بار. بنابراین این فشار بود و همکاری با منتها چیزی که بود اینجا بعد از شکست داعش، من فکر میکنم که این حکمرانی اونجا روژاوا اشتباهش در این بود که اون حد فاصله مرزبندی را با آمریکا از نظر سیاسی انجام نداد. توجه میکنی؟ و تا حد بسیار زیادی قواعد و مقرراتی که آمریکا حاکم کرده بود بر این همکاری نظامی، این در عرصه سیاسی هم ادامه پیدا کرد. به این معنی این به صورت یک نوع وابستگی در اومد. وقتی که مثلا آمریکا وقتی حکومت هشرا تثبیت اومد اونجا رو گرفت و آمریکا به اصطلاح کمک نظامی رو قطع کرد یا پشتیبانی نظامی رو قطع کرد، در حقیقت روی سلاح‌های سنگینی که به اینا داده بود و در حقیقت و این سلاح‌های سنگین عامل عمده‌ای بودن که میتونستن جنگ رو تغییر بدن، این سلاح‌ها یعنی کوداشون به کار بردنشون دست آمریکایی‌ها بود. این یه چیزی که خود رهبران اینا به ما گفتن و نمیتونستن ازش استفاده بکنن. در اینجا مسئله اینجوری، فقط مسئله این نبود در سوریه، بود در یک استراتژی بزرگتر. وقتی که حکومت فعلی ترامپ و یا دم و دستگاهش اون سر کار اومدن، کل استراتژی آمریکا در منطقه فرق کرد. این رو الان در عراق هم میبینیم. ببینید همین امروز در خبر بود که آمریکا کمک‌های نظامی خودش و همکاری نظامی خودش با حکومت اقلیم کردستان تمام کرد امروز، برای اینکه آمریکا عیناً همین کار رو میخواد در اونجا بکنه، اینه که یک حکومت مرکزگرای تک هویتی اقتدارگرا که زیر کنترل خودش باشه در عراق، مثل اونی که در سوریه به وجود آورد، به وجود بیاره. احتمال زیاد هست به علت جایگاهی که ایران در عراق داره، این مسئله به اون سادگی الان که اون سادگی که در سوریه پیش رفت پیش نره، ولی احتمال موفقیتش زیاده، برای اینکه ایران الان تحت فشار بسیار زیادی است. و من فکر میکنم حتی اگر ایران از این بترسه که در اونجا فشاری مثل سوریه باشه که اینا از اونجا خارج بکنن، احتمال لشکرکشیش به طرف سلیمانی اینا به نظر من کم نیست. و من الان شرایط اینجوری هست، در سوریه هم اینجوری. به سوریه واقعا مظلوم عبد اینا در بدترین وضعی که گیر کرده بودن، بهترین آپشن ها یعنی بهترین همچنان که گفتم یعنی کم ضررترین بود. توجه میکنی؟ نه اینکه اونا ندونن که چی از دست دادن، چطوری بوده مشکلاتشون با حکومت به اصطلاح داعش مسلک چیز سوریه چجور خواهی، اینا کاملا از این آگاه هستن. اینا میدونن که مثلا فرماندهی این بخش لشکر زنان در سپاه در پلیس سوریه عملی نخواهد بود، مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت. ولی چیزی که هست، من در اینجا فکر می‌کنم اینی که شاید بشه گفت در بلند مدت که این حکومتی که آمریکا و انگلیس و به تبع یعنی اتحادیه اروپا دارن اینجوری تثبیت میکنن، به هر ترتیبی پشتیبانی میکنن احمد شرع، تبلیغات میکنن، یعنی تبلیغاتی که رویش احمد شرع هستش بسیار زیاده، یعنی اون چهرهی که از اون نشون میدن نمیدونم فلانه، اینا همه بسیار زیاده. این ولی یک چیزی هست،

0: در اینجا به نظر من این، یعنی این تصویری که میدن، این تصویر در واقع یک جاش اشکال عمده داره، اینه که تثبیت یک همچین حکومتی در شرایط مثل سوریه، توجه بعد از یک جنگ تقریبا 15 ساله و شرایطی که هستش، به نظر من راحت نیست. اول اینکه خود حکومت سوریه، حکومت شرا،
1: حالا اجازه بدین آقای ولی راجع به آینده تو دور بعدی صحبت بکنیم اگر شده.
0: چشم.
1: آره خیلی ممنون آقای اردلان. بالاخره این مسئله که الان ایجاد شده، اون اوائلش میگفتن بسیاری بر این نظر بودن که رژوا راه رو نشون میده در خاورمیانه، اما امروزه خب الان اینجا رسیدیم. دو تا سوال مطرح میشه که خب الان چی؟ این آیا شکست خورده این پروژه فقط در خاطره ها پیوسته؟ دومین سوال که خیلی مهمه، مطابق اون درسایی که رژوا داشت و حکومت خودگردان داشت، چرا در ارتش و دولت سوریه ادغام شدن؟ خب میتونن در جامعه ادغام بشن به جای اینکه برن در دولت احمد شهر.
2: البته این سوال رو این آخرش متوجه نشون چه جوری در جامعه ادغام بشن و در دولت نه، این رو من متوجه نشدم چه جوری. اولا از آغازم هیچ وقت این بخش که به عنوان رژاوا میشناسیم میشنی مشهور شد، هیچ وقت خودشو از سوریه جدا نکرده بود. از همون اولش که او اشاره کردیم، نمیدونم که وقتی هم نیروهای در واقع نیروهای عرب مرکزی که اون موقع حافظ اسد بشار اسد بود نیروهاشو پس کشید، یه نیروی اونجا وجود داشت و این نیرو قبلا وجود داشته، اما اگر چونی به هر صورت چجوری بود وجود داشت، اینا کسایی بودن که مسلح بودن، به اصطلاح تحت آموزش های پیکاکا هم در بقا خدمت سربازشون کرده بودن و نیروی انتظامی بودن. در واقع میگه یفگه میشه گفت زمینه خیلی آماده ای داشت که این اسمو گذاشتن. حالا اسمش عوض میکنن، دوباره برمیگرده به همون چارچوبی که قبلا وجود داشت. یعنی چیز غریبی اتفاق نیفتاده، یه چیز نهادی عجیبی اتفاق نیفتاده. ولی در همین پروسه رو که میگیریم ما این نکته رو یک کمی دیجیتال فکر نکنیم. این تاریخ فکر کنه های موافقیم که آنالوگه، یه سره صفر و یک نیست. همین رژاوایی که سمبول شد و نمونه شد تا برای خواست مردم کرد و ملت کرد، یک انعکاس جهانی هم پیدا کرد. خب این منطقه ای که چجوری به وجود اومد، چجوری بوده، ساکنین چجوری بودن در زمان، از زمان وجود اومدن کشور ترکیه، قتل عام کردن، سیل اومد، آواره شدن، حتی سه بخش داشت. یه بخشش به اصطلاح کسایی بودن که قبلا در سوریه زندگی میکردن، یه بخش کردها کسایی بودن که به صورت مهاجر، یعنی در شناسنامه شون رضا بانه مهاجر بود که از ترکیه از سالهای مثلا آخریش از سال 1933 به اصطلاح اومده بودن، و یه بخش هم بودن که اصلا هیچ شناسنامه نداشتن، این هویت نداشتن. این که این تازه 2010 تا اونجا هست اینجوری. حالا در نظر بگیریم این پروسه تاریخی
3: بیاریم. رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

0: رادیو
1: نشده مشاور احمدشهر؟
2: نه خیر، همچی چیزی نشده، مشاور نشده، شون هم آزاد کردن به کمک گذشته داره تاریخ
3: که اون بخش سازمان ملدش هم به اصطلاح روسی هم درش هست. حالا چجوری این عمل میکنه اینو ممکنه وقت برسیم که من این کلمه روسی رو تکرار میکنم، چون یکی از عوامل پشت پرده و نهانیه که در واقع در موجودیت جغرافیا کردستانی که نگاه بکنیم اهمیتش رو در دخالت تمام نیروهای خارجی میبینیم. همه چی داره، آب داره، معدن داره، نفت داره، گاز داره، همه اینا رو داره و علاوه بر این با ایران و با عرب و ترک و ایرانی هم هممرزه و تأثیراتش در منطقه بسیار بسیار مهمه. این نکته رو
1: متشکر آقای
3: یعنی.
1: نه خواهش میکنم آقای منصوران، شما صحبتتون نیمه تموم موند. این سوالی رو که از آقای اردن کردن هر شما هم بنایی بکنم، آیا شما به هر حال رو این تاکید کردین که این بر اساس توازن قوا بوده که مجبور شدن به ناچار به این تن بدن، ولی آیا فقط همین را بود؟ یعنی ادغام در ارتش و دولت سوری، اونم یک دولت که توارش به جهادی های القاعده میرسه، تنها راه همین بود یا راه دیگه هم میتونست باشد که بتونن مقاومت بکنن؟
2: فکر نمی کنم راه دیگری بود، ولی چند مفهوم باید روشن کنم. یکی مسئله انحلال هست و ادغام. انحلال همینطور که میدونیم از حل شدن میاد. حکومت ترکیه سعی میکرد کردها رو اسیمیله کنه، حل کنه، اسمی ازش نباشه، یا عربیزه کردن مثلا در عراق و غیره، در ایران هم همینطور به اصطلاح ملیت ها خلق ها رو اسیمیله کنه، حل کنه، اسمی ازشون نباشه، مثل نمک یا شکر در آب که دیگه اون خاصیتش از دست نیستش دیگه. ادغام فرق میکنه. ادغام الان یک حالت صورت اداری و حقوقی پیدا کرده، اسم عوض شده، درسته که اشارم شد، ولی همون ساختار تا حدودی حفظ شده. به ما یه نیروی داریم به نام قصده، یعنی قوای سوریه دموکراتیک، قصده. این قوای یا نیروی که رهبریش، رهبری مشترک مظلوم عبدی رهبریش داشت، در واقع مظلوم عبدی هم همینطوری نیامده بود در واقع به فرماندهی مشترک برسه، صلاحیتی داشت، گذشته داره، تاریخی داره، در کوهستانهای آزاد پرورش پیدا کرده، آمده از 13-14 سالگی تا اکنون. هر حال فقط یک نفر هم نیست تصمیم میگیره، تصمیم شوراییه. نیرو دیگری که هست یه پیجه هست، نیروی
1: شما به این تصمیم گفتین، این تصمیم کی گرفته؟ چگونه این تصمیم گرفته شد؟ تصمیم جمعی بوده؟ بله. بر اساس اون آموزهایی که حکومت خودگردان داشته، یعنی حکومت شورایی، تصمیمات شورایی، آیا این تصمیم از طریق اون ساختار گرفته شده؟ یعنی همه موافق بودن این گونه؟ هیچ اقلیتی، هیچ نظر مخالفی نبوده؟
2: شناختی که من دارم حتی اوجلان تصمیمی که میگیره تا گریلاها میاد و جمعی روش بحث میکنن، صحبت میکنن، مثلا بعد میره به چیزای بالا، ارگانهای بالاتر، کنگره و اینا، که واگذار کرد به کنگره و در واقع کنگره نماینده اون جنبش هست. در روژاوا همینطور شورا هست. ما حدود 100، بیش از 100 شورا، شوراهای مختلف از زنان گرفته تا مسائل بهداشتی، بیمارستانی، آموزش و پرورش، همه جا شورا هست، شورای محلات هست و غیره و غیره. همه نظامیات به صورت مشترک 50% باید زنان حداقل حضور داشته باشن. بنابراین در دقیقاً مسئولانه و با شناخت خدمتتون عرض می‌کنم که تصمیم جمعی است. یک نفر میتونه در یک گوشه بشینه در یک مثلا به صورت پرت و به اصطلاح اختشاش فکری بگوید چرا همه پرسی نکردن، مثلا صندوق آرا بذارن که آیا ما برویم یا نرویم. این نشان دهنده این که شناختی نیست، به صورت در واقع ضمن این که مبارزه روزانه شبانه روز از روز پنجم اشاره شد، روز پنجم ژانویه که به اصطلاح حمله شروع شد، روز ششم در اشرفیه شیخ مقصود کشتار شروع شد با نزدیک به 100,000 نیروی 40 در واقع ارگانهای مختلف داعشی و القاعده‌ای و بقایای مختلف و تحریر الشام زیر فرمانه و پشتوانه ترکیه، گام به گام لحظه به لحظه برای حفظ روجاوا که کمر بسته بودن تصمیم گرفته بودن نابود کنن، آمدن تا رقع زندانیان حدود 5,000 زندانی خطرناک داعشی به علاوه 50,000 خانواده داعشی در الهول که خطرناک بود، هر کدومشون یک بمب بود. اینها اگه آزاد می شدن قرار بود همه را، بعضیشون هم آزاد کردن به کمک به اصطلاح پهباد و اینا که به زندان حمله شد مقاومت شد که اینا به هر حال نگه دارن، داستانش مفصله. به هر حال رقعه رو نتونستن، به هر حال قتل عام میشد جای دیگه، بایستی جای دیگه مثل کوبانی حفظ میشد، هسکه حفظ میشد، قامشلو حفظ میشد. رقعه کنار فرات جز کانتون فرات بود، بیش از 90% عربه، شروع شده بود یک دانشگاهی به زبان عربی همانند دانشگاه مزوپوتامیا یا قامشلو ایجاد بشه در آنجا. به هر حال دیروزور منبع بزرگ منطقه نفتخیز نفتی و گاز و غیره بود یا جای دیگه، اینها را به هر حال ناچار شدن از دست رفت، همه اینا از دست رفت. 300,000 نفر آواره دوباره از شهوا که آوارهای افرین بودند، آوارها دوباره سرریز شدن تو این زمستان همین اخیر در کوبانی. کوبانی محاصره شد، 4 ماه نه برق داشت نه آب داشت، دارو نداشتن، نان نداشتن، زنان شبانه روز تلاش میکردن با هیزم آرد و غیره اینها که میرسید، یه مقداری محاصره کامل شد. ارتش ترکیه پشت دیوار کوبانی برای اشغال حاضر شد همین 6 ماه پیش که آخرش گفتن تا آخرین نفس میمانیم. مظلوم عبدی اومد سلاح در دست گرفت و فرمانده کلی پژه آمدن و گفتن پیر و جوان برای آخرین نفس و آخرین قطره خون، گفتن میستیم. آنجا شعار یکی یکی یکی خلق کرد یکی مطرح شد، کردها از سراسر بخشای مختلف روانه شدن جلوشون گرفتن و در تا آخرین قطره خون گفتن میستیم. پل در واقع اون سد تشرین یک حماسه بود حفظش، یا پل نزدیک کوبانی و به اصطلاح منبج و اینها. بنابراین با صدها نفر جانهای شیفته که فدا شدند تا آخرین به اصطلاح تا اونطور که میتونستن به هر حال اینا رو پناه دادن، پناه جویان رو در مناطق مختلف. دوباره حمله شد در جایی که باز پناهندگان بودند تا قامشلو آمدند. قامشلو در خطر دوباره بود که دیگه آخرین سنگر بود. در این شرایط مقاومت شد، ترکیه طرفش بود، جان تامباراک نماینده سیار آمریکا که یک به اصطلاح عرب لبنانی دوست تاجر دوست اصلش عرب زاده است دوست ترامپ است، در واقع هم تاجر سیار است هم سفیر سیار آمریکا در منطقه که مهندس نظارت و مجری این به اصطلاح ادغام و غیر و اینها است، گفت دیگه رای ندارین در آخرین لحظه. برای ما حالا من اگه تاریخ شمارش فرصت بشه خواهم گفت که چه روزای چه اتفاق افتاد. خیلی سریع عرض کنم
1: آقای منصوران، ما این کرونولوژی نمیخوایم، میشه تحلیل شما رو میخوایم، نظر شما رو میخوایم.
2: تحلیل بر مبنای اینه که چه روز چه اتفاقی افتاد.
1: اونا رو فرض بگیریم که خیلی ها اطلاع دارن دیگه، نه شما وقت خب میتونید وقتتون رو به کرونولوژی بذارین، ولی من نظر و ارزیابی و تحلیل شما رو میخوام بدونم چی هست که این بالاخره یک شکست برای جنبش آزادی خواهی، حرکت به سمت یک جامعه بهتر، یا خب بر چه اساسی صورت گرفته، چه دفعایی داشته، چه ناچاری هایی بوده، اونو بیشتر توضیح بدید.
2: ببینین من باعث عرض کنم چون اطلاعات غلط داده میشه، حتی این اسم اعلام رسمی ادغام غلطه، رجابا ادغام نشده. حتی
1: خب اینو گفتین، حالا به هر حال توی خبرها بیشتر اینجوری میگم، یعنی خود شما برید ترجمه بکنید. حالا شما اینو گفتین، من چیزی گفتم، شما برید این خبرها رو ترجمه بکنید، مثلا توی بخش عربی، توی بخش فارسی، انگلیسی چی میگن. بالاخره این رفته به اون سمت، گفته که میخواد بپیونده به اونا، به پیوستن صرفا نبوده که. شما بگیم که حالا داشتم
2: برای ببینید، من صحبتتون قطع کردم، میبخشین. من منظورم از تاریخ این بود که بسا در فلان تاریخ این تصمیم گرفته شد و تصمیم فلبداه و یک شبه نبود، تسلیم نبود. ادغام اگر میشه، ببینین تیپ ها فرماندهان خودشونو دارن. این یه دفعه قصده نیروی ده هزار نفرشو نمیره منحل کنه، میره ادغام میکنه. یعنی در او ارتش فرماندهی خودشو داره، وظایف خودشو برای
1: گفتی که ادغام غلطه آقای منصوران.
2: بله، نه، من گفتم
1: ادغام درسته که،
2: من گفتم انحلال غلطه. شما باید، شما برشتین رجاوا ادغام نشده، قصده ادغام شده. رجاوا یه منطقه است، رجاوا حتی منطقه، اسم رجاوا هم اسم کاملی نیست، بلکه شمال شرق سوریه منطقه است که نزدیک 4 میلیون انسان، حدود 10 ملیت اتنیسیته زندگی میکنن، عمدتاً کرد هستن. رجاوا یعنی جایی که خورشید غروب میکنه، مثل روجلات که جایی که خورشید،
1: نه اونا رو منم میدونم آقای منصور،
2: این رجاوا تصمیم نشده.
1: من میتونستم ببینید منظور از ادغام تشکیلات خودگردان رجاوا
2: اون تشکیلات، نه خیر اینطوری نیست، نه خیر بازم این نیست. تشکیلات خودمدیریتی ادغام نشده، صحبت هست که بایستی آرام آرام در یک پروسه، آغازش با قصده است، نیروی در قوای سوریه دموکراتیک ده هزار نفر، تیپ های مختلف، مثلا الان استان حسکه فرماندارش کرده.
1: حالا دوستان دیگه هم هستن، من زیاد تیرم، من خواستم نظرتون رو بپرسم. یعنی این که ادغام نشدن، اصلا اگر ادغام نشده یا وقتی ادغام میشه، یعنی تشکیلات مستقل خودش رو داره تو ارتش سوریه، یعنی فرماندهی مستقل خودش رو خواهد داشت.
2: بله، تا حدودی فرماندهی خودش رو، مثلا همین مظلوم عبدی اگر قرار است در آینده الان حزب سیاسی اعلام میکنن، در آینده به اصطلاح یک پروسه.
1: آقای منصور، سوال من این بود که چرا اینا، چون تشکیلات خودگردان در رجاوا اینگونه میگفتن که تصمیم جمعی میگیرن، امروزه تبدیل شدن آقای مظلوم عبدی به مشاور توریست سابق آقای احمدالشهر.
2: آخه این اتهام، نه خیر، این یک اتهام است که افرادی که خبر ندارن اونجا چی میگذره، بدون اینکه مسئولیت داشته باشن، بدون اینکه بشناسن مسئله منطقه را،
1: نشده مشاور احمدالشهر؟
2: نه خیر، همچی چیزی نشده، مشاور نشده، مسئول مشاور که میگن به همین سایانی، این که هر چی بگه مشورت میکنه با این چه کار بکنیم. موقع از نیروی خلق مردمی پشتش هست، نیروی حداقل در سوریه میلیون ها نفر نمایت میشه از این. ببینید این شاید این یه مقدار برای شما روشن بکنه. فشار بود که فردی احمدالشهر و اون ترکیه و غیره که نیروی قصده به صورت فردی بیان منحل بشن، قبول نکردن، گفتن ما به صورت تیپ میان که فرماندهی خودمون داشته باشیم، و اینو قبول کرده سوریه، به صورت تیپ رفته. یه پژه میگه ما میایم در وزارت کشور، اینم نه الان، تحت پروسه، و محافظت کل زنان سوریه رو به عهده خواهیم داشت. وقتی که قصده به تنهایی برای کردان نمیره به سر این سیستمشو تا حدودی حفظ کنه، ناچاره البته، برای که دروزی‌ها، برای که مسیحی‌ها، چرکس‌ها و غیره و غیره رو به شکلی، علوی‌ها رو به شکلی به اصطلاح محافظت کنه، نذاره که القاعده که شما اشاره کردین فرماندا بیان سرکوب کنن. به شرایط ویژه‌ای است اونجا. به این شکله. نکات دیگه برحال اینم بد نیست اشاره بکنم. فدرالی
1: بعدا تو دور بعدی به شما برگردیم آقای منصورم.
2: بله.
1: آقای ولی شما می‌خواید درباره آینده صحبت بکنید، ما تا پیش از اون آیا این هیچ ربطی هم داره به اون فرمان عبدالله اوجلان مبنی بر انحلال پیکه؟
0: ببینید قبل از اینکه به این مسئله بپردازم بذارید در مورد این مسئله ادغام یک چیزی بگم، این خیلی مهمه به نظر من. ببینید وقتی که شرایط برگشت سیاست ترکیه در درجه اول انحلال نظامی و سیاسی رژاوا بود کلا، ولی آمریکا بود که فشار می آورد روی مسئله ادغام و بالاخره سیاست ادغام در اینجا عملی شد. منتها ادغام یک لفظ در بیان یک سیاست انواع داره. یکی از انواع ادغام ادغام حذفی هستش. شما بخواید که یک نیروی را حذف بکنید از نظر قانونی ادغامش میکنید و از نظر سیاسی سرکوبش میکنید، نمیذارید هیچ اقتداری داشته باشه. این معمولا در قانون مثل وضعیت کردها و سایر ملیتها در قانون اساسی ایران که میگه اینا از نظر ماده 15 و 19 میگه از نظر قانونی اینا وجود دارن و فلان اینا، ولی از نظر سیاسی هیچ وقت یک چیزی اجرا نشده. این یک ادغام حذفیه. دوم مسئله اینه که یک ادغامی هست که این در ادغام با حفظ هویت هست. بنابراین وقتی آمریکا مسئله ادغام را مطرح کرد، خود مسئله ادغام شد تبدیل به موضوع مبارزه بین حکومت رژاوا و حکومت مرکزی در اومد که چقدر امتیاز بدیم، چقدر امتیاز بگیریم که بتونیم این هویت را حفظ بکنیم. مثلا ببینید این مسئله شناسایی زبان کردی و اینکه زبان کردی باید در مدارس، حالا شرایطش نمیدونم اینجا چجوریه، باید درس داده بشه، نوروز باید تعطیلات رسمی هستش، یا مثلا زبان رسمی در قانون اساسی کردی شناخته میشه. اینا یک مسئله است که با فشارها و مبارزه‌ای که در این چند ماه صورت گرفته با حکومت مرکزی این بخش از هویت حفظ شده. این چیزی نیست که ترکیه بخواد، این چیزی نیست که احمد و شر بخواد. بنابراین بعد از این جنگی هم که اونجا صورت گرفت، در این مذاکراتی هم که بوده، این مبارزه قدرتی همینجوری ادامه داشته. اگه یادمون باشه در جلسه‌ای که در اربیل گرفته شد، خود مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی و اینا هم اونجا حاضر بودن در این و فرمانده قصده در اونجا بود، آقای عبدی هم اونجا بود. یکی از مسائلی که اونجا باراک مطرح کردیم بود که قصده باید به صورت نیروی نظامی نیابتی بیاد و با هشت شعبی در عراق بجنگه. توجه میکنید؟ یعنی ببینید ادعاهایی که بود چه ادعاهایی بود و چقدر میبایست اونجا جنگ، دعوا و بالاخره مبارزه قدرتی صورت بگیره تا اینکه نوع این ادغام و بخش عمده‌ای از تقاضاهای به اصطلاح حالا میگم نامشروع یا کاملا بی ربطی که آمریکا در این مورد داشت اینا به کنار یعنی گذاشته بشه. از این بابت گفتم، برای همین گفتم که این در حقیقت میشه گفت یعنی جنگ این نه پیروزی نه شکسته، این در حقیقت شرایطی هست که مظلوم عبدی و سایرین در رهبری کوشیدند که بهترین آپشن از بدترین شرایط پیش بیارن در بیارن. ولی این ادغامی که اونجا صورت گرفته خوشبختانه تا به حال ادغام حذفی نبوده، یعنی اینی که کاملا یعنی این شرایط من مثلا در ترکیه الان معلوم نیست، توجه میکنی، معلوم نیست واقعا تغییراتی در قانون اساسی داده خواهد شد که هویت کردی از نظر قانونی شناخته بشه یا کردی به زبان یکی از دو زبان رسمی در ترکیه شناخته بشه. هنوز این مسئله در ترکیه اصلا مطرح چیز نیست، یعنی مشخص نیست، ولی در اونجا به اون چیز رسید. من نمیخوام بگم که یعنی کردها مظلوم عبدی و یارانش پیروزی بزرگی بر، نه، خیلی از دست دادن، توجه میکنی، بخصوص اگه الگویی که میخواستن بسازن، الگوی رهبر، یعنی یک رهبری و مدیریت دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی، اینا در اونجا میسر نشد. ولی یک چیزی هست در اینجا، برگردیم در مورد آقای اوجا، من فکر میکنم اگر سوریه را و یعنی البته به سوریه مقصودم رژاوا هستش و کلن رابطه رژاوا با در داخل سوریه رو مزش بچنجی، به نظر من این اگر به صورت یک آزمایشگاه در نظر گرفته بشه که نظریات آقای اوجلان در اونجا تا حد زیادی پیاده شد یا سعی کردن که اینا پیاده بکنن، کمترین چیزی که من در این مورد میتونم بگم اینه که این نظریات نیاز به بازبینی رادیکال و عمیقی دارن. توجه میکنی مورد سوریه عملا این دوستی، چه مسئله دوستی ملت ها در اونجا، که خب این بخش عمده ای از استراتژی چیز بود، یپگه بود و قصده و اینا، کلن مدیریت اونجا، مدیریت خود کرد. این ببین یک همچین نه اینکه این استراتژی غلطه، این استراتژی شرایطش موجود، ببینید این یک جامعه مدنی نه جامعه عشیره عرب که وقتی که همین حمله شروع شد همه اینو برگشتن به طرف حکومت، توجه، با این ضربه بسیار شدیدی زد به چیز. و مسئله دیگه هم این هستش که این مسئله خود، شما میتونید تمام این مسائل خودگردانی را به درست بکنید، ولی باید این دقت بکنید. و اینو من در مقاله که در مورد رژاوا نوشتم میگم مشکل اساسی که این تئوری داره اینه که تصور میکنه که وقتی که حتی دور چیزه این حکومت خودگردان درست شد، توجه میکنه اینا، و در اونجا هم حکومتی هم در مرکز بود، این دوتا در مقابل یکدیگه مثل رابطه بیرونی با هم دارن. این غلطه. وقتی که یک حکومت خودگردان هر چقدر هم دموکراتیک باشه در زیر یک حاکمیت مشخص مشترک، توجه میکنی، با حکومت مرکزی هست، رابطه این از طریق این رابطه حاکمیت رابطه درونی خواهد بود. یعنی هر نوع تغییر و تحولی در مرکز صورت بگیره، آنن روی منطقه خودگردان چه اونا بخوان چه نخوان تأثیر خواهد گذاشت، برای اینکه اینا زیر یک حاکمیت هستند. این یکی از مشکلات اساسی تئوری آقای اوجلان هست. برای همینه من عرض کردم که این تئوری میخواد تئوری خیلی قوی دموکراتیک و اینا باشه، اینا به جای خوده، اینا قابل تحسینه، ولی هیچ تئوری مشخصا تا وقتی که آزمایش نشده بیشتر نقایصش معلوم نمیشه. توجه میکنی، ما اینا در مورد مارکسیزم دیدیم، در مورد تئوری های سوسیال دموکراتیک یا حتی لیبرال دموکراتیک دیدیم. توجه میکنی، ببینید که وقتی بحران سیاسی اقتصادی میشه دولت باید بانک ها رو نجات بده، یعنی این مخالف تئوری لیبرال هست، توجه میکنی، ولی اینجوریه مسئله. یعنی اونا تئوری لیبرال میگه دولت نباید دخالت بکنه، ولی وقت در سال 2008 اگر واقعا دولت در آمریکا و انگلیس بازار از نمیمدن، بانک ها رو نمیخریدن، نجات نمیدادن، کلاپس کرده بود. مسئله اینجوره، در این آزمایشگاهی هم که شد این مشکلات اساسی پیش اومد. حالا این مشکلات اساسی که پیش اومده، اینا باید به صورت رادیکال واقعا اینا باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه بالاتر از همه ما یک قدم اگر جلوتر بریم در روشحالات هم این مشکل ممکنه پیش بیاد. توجه می
1: کنم. متشکر آقای ولی. دور آخره یک جنبندی بکنید دیگه. آقای اردلان، شما بفرمایید دیگه، یک جنبندی بدی در صحبت پایانی.
3: من دو جنبندی
1: که یعنی بخصوص شامل درس ها هم بشه دیگه، چون به هر حال میدونید که برای بسیاری این خبر خیلی تلخ بوده دیگه. نه حالا آقای ولی اشاره میکردن نه دیروزی نه شکست، خب بعضی ها روی این که این یک شکست و خب
3: کاملا درسته. مسئله همینطور که قبلشم اشاره کردیم مسئله خیلی به اصطلاح شکان نبود، یعنی به اصطلاح غافلگیر کننده نبود برای کسی که ناظر بر حرکات کل به اصطلاح سوریه باشه. این رو در نظر بگیریم از خبر روزنامه ها که اون موقع چه خیلی بزرگ میکردن. این باید قبول بکنیم که تمام روزنامه ها یه بخش بزرگش رو دروغ میکرد، بعضی چیزا رو یه چیز کاه رو کوه میکنن، خیلی چیزا رو بزرگ نشون میدن، خیلی چیزا رو اصلا نشون نمیدن. این نکته هایی هست که ولی اگه واقعیت رو از اولش هم بیشتر آدم بدونه شوکه نمیشه در انجامش. و این مطلب رو اتفاقا این آخرین کلامی رو که جناب ولی فرمودن که ممکنه این برای کردستان و روژالات هم پیش بیاد، خود همین کلمات روژالات و روژاوا و اینا، خب این فرهنگ جدیدی بود که در واقع آوردن، یه معنایی داره، یعنی جغرافیایی رو در نظر داره، آشکار تبدیل میکنه یا نه، جغرافیایی رو در نظر داره به نام کردستان و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی براش قائله و این رو به اصطلاح جا انداخت. اون یکی از نظر فرهنگی، ولی از نظر واقعا توازن قوا همین صحبتایی که همه گفتن در این مورد، در مورد اینکه ممکنه برای همین بخش کرد در کردستان ایران پیش بیاد، این که من نکته ای رو در نظر دارم و اونم پیش اومد مثلا و ندیدیم، همون شوراهای محلات، همون شورای شهری که اون موقع حکومت مجبور شد و قبول کرد و انتخابات شد، این رسمی شد، رسمیت پیدا کرد و مطلب هفت مایده رو قبول کرد، که همین چیزایی که الان هم ما در این به اصطلاح تفاهم نامه سوریه هم میبینیم. زبان رسمی کردی هیچ کسی رو به اصطلاح هیچ مأموری رو هیچ به اصطلاح کارمندی رو به منطقه نفرسند و چی و چی مطالب خیلی زیادی است، حتی استفاده کردن از تمام منابع طبیعی و اقتصادی منطقه. در حال که اون موقع اون شورای شهر 5 تا نکته میخواست که ناظر باشه که اونو به اون ترتیب قبول نکردن، کاری به اون ندارم، ولی چون نیروش نداشتیم که اونو نگه داریم، حتی اونو بردن تو قانون اساسی، همونی که آقای ولی فرمودن، ولی تو بند 15 و اینا مسئله زبان و اداره شهر را اون موقع از سنندج گرفتن، از اون امضایی که داده بودن گرفتن، ولی 20 سال اجرا کردن. حتی در 50 شهر خواستن انتخابات بکنن، یعنی این ایده اداره شهرها رو از همون مسئله سنندج گرفتن، ولی خب نشد. یعنی اتفاقا تو کیهان کتاب جمعه مقاله ای رو جانباخته مختاری، محمد مختاری نوشته، تنها کسی هست که اون موقع راجع به این شورا نوشت و در واقع دلایلی شد که بعدش سپاه پاسدار و قدرت گرفتن و کمیته ها اومدن این پروسه اداره شهر رو به دست مردم رو پس زدن، اون اتفاقا تنها کسی که نوشته، هیچ کسی دیگه راجع به اون ننوشته. این پدیده چی بود؟ رسمیت پیدا کرد، انتخابات شد. و نکته خیلی خیلی مهمی در همه این جریان ها هست، حاکمیت اسلام سیاسی که تمام منطقه را فرا گرفته در اینجاها موجودیت نداره. چه در اون موقع در کردستان، چه در همین الان این رژاوا، چه در احزاب سیاسی فعالی که هستن، یک شانس بزرگی که دارن اسلام سیاسی برایشون حاکم نیست، در حالتی که در تمام دور و برش دولتاش کاملا شدیداً اخوان المسلمینی و داعشی و هزار تا بدبختی دیگه است. و این نکته، این خصوصیت رو نگه داریم، یه گوشه، یه دریچه برای باز بودن به ظرف آزاداندیشی. این نکته یه که پله پله میبینیم به دست اومده. همین جایی که عرض کردم وقتی بود تو همین منطقه به اصطلاح رژاوا، اصلا قبول نمی کردن، اصلا آدم ها رو تقسیم کرده بودن، یه عده مقیم، یه عده مهاجر، یه عده اصلا هیچ، اصلا برگه نداشتن. ولی الان میپذیرن که هستن، میپذیرن که نمیتون زبانش باشه، هرچند خیلی خامه، خیلی ناپایداره. مثلا 2 ساعت در هفته درس داشته باشن، اونم انتخابی، نه اینکه اجباری، یا مسائل اینا رو اصلا چیز کوچیکی که نمیشه بهش پرداخت. ولی خود اصل قضیه، این پروسه تاریخی رو که میبینیم، یعنی مطلبیه که حتی بعد از جنگ اول تا الان این پدیده مردمانی در منطقه وجود دارن، چه خودشون بخوان چه خودشون نخوان، دیگران بهشون میگن کردن. اینا این درست خودشون نیست و این پدیده رشد کرده، رشد کرده و رشدشو در لحظه به لحظه تاریخ این کشورها میبینیم. کشورهایی که بعد از جنگ اول بین الملل درست شدن، کشورهای دیگه تبدیل شدن به کشور دولت، ولی یه بخشی هست که به این ترتیب مونده و اهمیت خیلی بالایی هم داره.
4: متشکرم.
3: یه نکته دیگه هست که اصلا یعنی عمل میکنه ولی دیده نمیشه، وجود روسیه هست که با ترکیه در یک بندوبست زیر پنهانی همیشگی هستن. چرا که راه روسیه به دنیای آزاد، به دریای مدیترانه، از باب المندب و از بسفور و داردانل میگذره. و حتی وقتی ببینیم در زمان سالهای 62 بود مثل که یا 61 که حتی موشک های بالستیک از ترعه داردان رو بسفور رد کرد، زمان کندی بود و خروشوف و اون قوقا رو به وجود آورد. منظور این که علی‌رغم این که ترکیه این شکلی با غرب، با آمریکا یکی هست، در ضمن با روسیه هم یک مناسباتی داره.
4: متشکر آقای اردلان، ما وقتمون هم تنگ دیگه، خیلی ممنون.
3: این میگم این مطلبی که الان هست، نه با این بله این تفاهمی شده، اصلا به عنوان نمیشه گفت شکست، نمیشه گفت موافقیت، واقعا این حرف واقعیت داره. ولی تاریخی که نگاه میکنی، هر چی باشه این تفاهم، هر چقدر چیز گنده توش مینوشتن یا نمینوشتن، باز رشد تاریخی یک جریان لائیک رو در خاورمیانه میبینیم و این شانس رو در واقع مردمی دارن، خودشون چه بخوان چه نخوان بهشون میگن کرد. و این بر دوش این منطقه افتاده، چه بخواد چه نخواد. این نکته ای که واقعا فعالین جنبش کردستان این نکته رو باید متوجه بشن و این در واقع بهترین و پایه حرکتی که در استراتژیشون باید در نظر داشته باشن.
4: متشکر آقای اردلان. آقای منصورم، شما هم در این دور پایانی جمع‌بندی بکنید. خب الان که این وضعیت وجود اومده، حالا باید چه کار بکنن، چه وظایفی برای نیروهای سوریه دموکراتیک وجود اومده؟
2: من قبلش لازم اشاره بکنم، چون اشاره شد به مسئله نقش اون فراخوان اوجلان و تاثیرش در مسئله تصمیم گیری و اینا، به درستی اشاره شد ولی به طور دقیق ترکیه سعی کرد که فراخوان 27 یا 29 فوریه همین سال عبدالله اوجلان رو تعمیم بده به تو، به نه فقط ترکیه بلکه تعمیم بده به سوریه. فرمانده در واقع فرماندهان یا مسئولین خودمدیریتی قصده و مظلوم عبدی به ویژه اعلام کرد که موضوع اصطلاح ترکیه و روسیه و روژاوا یا اون منطقه فرق میکنه، ربطی ندارن به هم دیگه، خودش تصمیم میگیره. بعدن اوجالان رسما اعلام کرد که اونجا مستقل خودشون تصمیم خواهند گرفت و تصمیم بر مبنای بر حال تصمیم جمعی و سیاست خودشون هست، که مسائل ژانویه و اینا که پیش اومد ادامه پیدا کرد، یعنی خب فوریه ادامه پیدا کرد و محاصره و غیره و اینا که دیگه بهش من نمیپردازم. موضوع دوم این که این دستاورداش من سعی میکنم اشاره بکنم. ببینین، یکی موضوع زبان مادری فقط یک زبان کردی برای گفتگو نیست، بلکه یک هویتیست انکار شده، نه دستاورد فقط منطقه روژاواست، بلکه دستاوردی برای تمامی مناطق چهارپارچه کردستان هست. این یک دستاورد بزرگه که در قانون اساسی صحبت از دو ساعت و اینام نیست. زبان مادری کردی اعلام میشه در قانون اساسی و پشتوانه داره، آموزش تمام در منطقه کردستان زبان اول هست، درس داده میشه، حتی دانشگاه اخیراً یه بسیار دیدارای صورت گرفته، تمامی افرادی که فوق تخصص چیز گرفتن، لیسانس گرفتن در این دانشگاه ها، تمامی به اصطلاح مدارک و گواهینامه همه به رسمیت شناخته میشه. درس تاریخ و جغرافیا البته اون برای کل سوریه به زبان کردی هم برای میتونن بخونن. برای اینا مسائلیه که ضمانت اجرایی منتها میخواد. دو، اینا پذیرفته شده. مسئله در واقع به صورت دوفاکتو یا هر چیزی هست در وضعیت کنونی برای ضمانت اجرایی به اصطلاح وعدهایی که داده شده بایست یک فرماندهی در هم به صورت یپژه هم قصده فرماندهی خودشون رو حفظ کنن و در دولت مرکزی نه به عنوان مشاور و در واقع همراه وزیر فرماندهی اونجا تصمیم خودشون، یعنی سیاستایی که دیدن بر علیه ملته برای ضمانت اجرایی به سود جامعه دموکراتیک که وعده‌اش رو داده بودن تا حدی هم پیش رفتن پیش میبرن، به معنی که دیدن برخلاف ملت هست، تو قانون اساسی در واقع گنجانده نمیشه و ضمانت اجرایی نداره، خیلی راحت میتونن به شکلی به هر حال برگردن یا جامعه قبول نمیکنه. موضوع دیگری در واقع ما اشاره شد به موضوع ادغام و اینها، به درستی دکتر ولی گرچف اشکال فنی وجود من نتونستن نشد همه صحبتشون بشنویم، این در واقع ما یک مسئله حقوقی داریم از نظر اداری و اینها، که موضوع اداری به صورت مشترک مثلا نمونهش اشاره کردم در حسکه فرم استاندار کرد هست، سر تابلو اومدن تابلوهای شهر رو در جای مختلف مثلا مدارس یا جاهای اداری رو عربی بنویسن، فوری اردنش پایین و کردیش کردن و مقاومت ادامه داره. یعنی این به سادگی نیست که بپذیرن، همینطور رفت و تفاهم نامه اجرا شد و صورت گرفت و اینها. برحال کرد به عنوان یک استاتوس، یک در واقع هویت تایید شد در قانون از زمانی که انکار می شد. این دستاورد فقط برای منطقه نیست، دست موضوع به اصطلاح حفظ اون دستاوردها و فرهنگ و در واقع پارادایم جامعه دموکراتیک، چون به اصطلاح اون چیزی که طرح اولیه ایدش از عبدالله اوجالان اومده بود در واقع جامعه دموکراتیک، جامعه به اصطلاح یک جامعه فدرالی نیست، یه اشاره شد بسا کنفدرالیزم هست، منتها این کنفدرالیزم به معنای اینه که فدرالیزم یعنی دقیقا مثل اقلیم کردستان هر وقت تابع کامل 100% مرکز هست، امروز میاد منحل میکنه به اصطلاح آمریکا حمایتش از پیشمرگا از نظر مالی و غیر و اینا، ولی در این پروژه در واقع عقب ننشستن، گفتن ما بر مبنای همون ادامه جامعه دموکراتیک که میخوایم پیش ببریم و خودمدیریتی و این فرهنگ همچنان تبلیغش میکنیم تا بتونیم به اصطلاح شورا رو در جای اون فرهنگ شورایی رو پیش میبریم. برحال این نکته بود که من برحال خواستم اشاره بکنم و این که موضوع فقط یک نکته اضافه بشه، موضوع به اصطلاح فقط یه پژه نیست، حتی یه پگه همراه قصده اگر دستا این ادغامشون با حفظ ساختار و بافت در واقع تیپی و گردانهای خودشون هست. مسئله اگر اساسا هر گونه درآمد نفتی از اینا گرفته شده بود، کشتزارها آتش می‌زدن. امروز اشاره به این موضوع فراموش نشه که 300 هزار خورده نفر افرین امروز دارن برمیگردن از 2017 که اشغال شد در چادر زندگی میکردن اینها. امروز بعد از 8 سال دارن برمیگردن، هر هفته 700-800 خانوار برمیگرده. خونهاشونه که پس بگیرن اون بر مقاومته، چون دست چته ها هست، دست تبهکارانیه که ترکیه برده اونجا دست خونه و زندگی مردم رو داره، کشتارهای زیتون رو داده. اینا رو دارن پس میگیرن. سرکانی که ما 2019 اشغال کردن، امروز هفته به هفته داره، هفته پیش که رفتن حمله شد توسط اشغالگرا، مقاومت کردن، دارن میرن، 700 تا 800 تا خانوار میره. گرسپی همینطور، ده ها روستا اشغال شده در بدترین شرایط، بی آب و بی نان تو چادرها، امروز دارن برمیگردن که همون چارچوبه اگه مونده زندگی رو ادامه بدن. باید در اون شرایط بود که این دستاورده رو باید حفظ کرد، کمر بسته بودن برای نابودیش. امروز پذیرفتن که تو بیا در مشاور فرماندهی بشین، خود بافتت هم حفظ کن، همه نیروهات هم منحل نکن، ادغام کن و غیره که سرش صحبت کردیم.
4: آقای منصور خیلی ممنون. آقای ولی شما دور پایانی رو توی چند دقیقه بگید.
0: من خیلی کوتاه، برای اینکه
4: بفرمایید.
0: بله بله، من یک برنامه دیگه باید برم، 5:30، خیلی عذر میخوام.
4: بله.
0: عرضم به خدمت شما راجع به یه بعض احتمال در آینده شاید بخوام بهتر صحبت بکنم. من فکر میکنم این حکومتی که به این سرعت و با این تبلیغات دارن میسازن در سوریه، احتمال استقرارش در بلند مدت به نظر من خیلی کمه، به چند دلیل. یکیش اختلافات داخلی که در بلوک قدرت در خود یعنی حکومت هستش، حکومت مرکزی هست، که خیلی مهمه. این دوم به علت اینکه سوریه الان به میدان اختلاف و مبارزه به اصطلاح رویارویی ترکیه و اسرائیل تبدیل شده. اسرائیل خواهد کوشید به هر طریقی که میتونه از استقرار یک حکومت سنی مرکزگرای زیر کنترل ترکیه جلوگیری بکنه. این را خواهد کرد، خواهد کشید. مسئله عمده دیگه هم اینه که در عراق چه اتفاقی خواهد افتاد. در اتفاقی که در عراق بیفته ربط مستقیم داره به نتیجه جنگ فعلی ایران و آمریکا و اسرائیل. اگر ایران به طریقی تثبیت بشه که بتونه در عراق بمونه، هشت شعبی بمونه و این و خودش رو تقویت بکنه، آمریکا نتونه ایران را در از عراق جابجا بکنه و ایران خودش رو تثبیت بکنه، بدون تردید در سوریه دخالت خواهد کرد. توجه میکنه بدون تردید، یعنی سوریه را به اینجوری به ترکیه واگذار نخواهد. شاید بشه گفت حتی در بلند مدت در سوریه منافع ایران و اسرائیل ممکنه در یک جهت باشن، که جلوگیری از استقرار حکومت مرکزی در اونجا. البته ایران از نیروهای دیگه مثل علوی ها، مثل که کسان دیگه اونجا، یعنی علوی ها و بعثی ها، احتمال زیاد پشتیبانی خواهد کرد. ولی این مسائل هست. من فکر میکنم که داستان سوریه تموم نشده، داستان سوریه ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد بعد از رفتن حکومت آقای ترامپ و اینه که کی خواهد اومد در آمریکا و چه نقشه‌ای، آیا همین یعنی توازن قوایی که آقای ترامپ و آقای باراک و اینا میخوان در اونجا به وجود بیاره، اینا خواهد پذیرفت یا برخواهد گشت به سیستمی که در زمان اوباما و بایدن و اینا بود. یا یک سیستم دیگه. در این چارچوب وضع سوریه هم به نظر من تابعی خواهد بود از این متغیر. خیلی متشکرم.
4: بسیار از حضورتون تشکر دارم آقای عباس ولی، آقای عباس منصوران و آقای یوسف عبدالله. متشکر، روزتون و روزگارتون بخیر.
0: خیلی متشکرم.
2: ممنون.

کاش کبی شما شب بودم، بی خیالی دل راحت، کاش کبی شما شب بودم. دل تنگ آدمیت شو نگو بایی همه، دل تنگ آدمیت شو نگو بایی همه. اگرم غمی نه هست دل شو ناداده یادم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده یادم. شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده. زیر بار خاک و رفته یا مثل یه تا پرنده، زیر بار خاک و رفته یا مثل

اگر بودنم همانا که خودم خیال و مستم، به یکی پا زده کوهی و یه تابوی مستم، به یکی پا زده کوهی و یه

اگرم غمی نه هست دل شو ناداده به یادم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده به یادم. شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، زیر بار خاک و رفته یا مثل یه تا پرنده، زیر بار خاک و رفته.

0: رضا عالی‌نژاد.
1: و به موضوعی دیگر می‌پردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود میخواند و میداند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبود و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریت، بدل این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و عرب رو که در ایران زندگی می‌کنن و سایر اقلیت‌ها و ملیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن، در صورتی که اینا رو جمع بکنین از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان‌ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان‌ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا همدیگر رو نمیفهمن. و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمی‌کنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده، یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنند. ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: بله آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنن. آن چیزی که پیش اومده و به راستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته، و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با هم دیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبانهای زنده در ایران امروز که به همشون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی رو بگیره. آذریات یا بگین ترکا برای من فرقی نمی کنه، خود منم از همون رگ و ریشه هستم، دارن در آذربایجان ترکی آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبون خودشون دارن، کرد هم زبون خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست، و از این راه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم می کنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمی خواهم بشم، ولی فوراً با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرفا رو بزنم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو درباره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ در باب تمدن یه نمود جهانیه، و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم، و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهای مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند. ولی فرهنگ آفریده‌هایی است از انسان و شبکه‌ای است از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ، نمودهای مثل زبان، دین، سنت‌ها، ادبیات، و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یک کشوری است که درش خلق‌های گوناگون زندگانی می‌کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره، و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که divide and rule، بخش بردو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بردو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
2: متشکرم آقای
0: خویی. و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است، و اگر به زودی حاکمیت‌ها در ایران به خود نیاند، و به حقوق خلق‌های ایران اعتبار ارزش دادند، ما متاسفانه با جنگ‌های داخلی روبرو خواهیم شد.
2: بله. اجازه بدید ما حتما دوباره
0: نکته‌ای هنوز نگفتم.
2: ما دوباره برمیگردیم به شما. بعد دوباره
0: الان این حرفو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
2: خواهش می‌کنم.
0: بفهم. باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبان‌های قومی یعنی فرهنگ‌های ملیت‌های ایران رو می‌گیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که باسواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میاموزند. اون بچه های دیگه طفلکی ها وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
2: بله، متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کار نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده، آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
5: والا من هم فکر نمی کنم یه همچین چیزی اصلا، نه به این شکل. نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد، واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولت نظام مسلطیه، وگرنه کانون در تلاش بوده. من برای نمونه هم اینجا یک تیکایی رو ذکر میکنم. مثلا فکر میکنم که در ایران اگرتون باشه، ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون، که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن کش که دفتری که در اومده بود، یکی از شماره هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودند. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبعیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد، که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اسقر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمانم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم، یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبانهای اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن، خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال با مشکلات فنی هست یا مالی هست، یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این، یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چیکار داره میکنه، یکی دیگه هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستان‌های نوشته شده، کاری نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کارو اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبونهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار رو آدم متوجه میشه، یعنی خواننده متوجه میشه.
2: بله.
5: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی یا ترکی فکر میکنیم، فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبان محدود کنیم. برای مثال زبان عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راهی باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راه‌های دیگری جز زبان انگلیسی و فرانسوی، و این خودش که مثلا زمینه برای کشف فکرها بشه، آدم اینا نکات مثبتیه که وجود داره. من فکر می‌کنم
2: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعاً بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان خودشون و رشد زبان خودشون محروم هستن، بخش اصلیش به حاکمیت‌های حاکم بر ایران برمیگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تأکید کرد. اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش کانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
6: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفره ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیست‌های محترم فرهنگی خیلی داریم با نام و بینام و کم نام، و اونها جرأت نمی کنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبان‌های دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20 30 سال پیش اصلا تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اون جایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چند تا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت های دیگر ایرانی به ویژه این چند تا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره، این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و

0: به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بندسه ای که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوایل انقلاب بود و حضور خلقها، زبانها و فرهنگهای متفاوت در نقشه گربستان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستانی مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی. مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدمایی مثل من گیلانی و شما که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تحقیر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستند، مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کارایی میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم. به عنوان کانون به ویژه این کار کرده نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بنی تروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق ما هم خوندم تو لندن، به نظر من یه خوردی بی‌انصافی است. مازیار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دو قرن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیسم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت‌های مشخصشون و کارکرد، مثلا فرض بگیرید تو قضیه‌هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقت صحابی داره میشه، یا غیر هدایت گرفت که تو چرا ضد عرب هستی. من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، کارکرد و وظایف مشخص خودمون به ویژه کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبانهای خفه شده غیر فارسی رو وظیفه‌مون باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
1: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
2: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایرانه و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت، و هم در دوره های بعدی این قضیه رو دیدم و حقیقتش اینه که زبون من مو در آورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم و اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن، اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه، وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشنفکران ایران از هدایتش گرفته از مهدی اخوان ثالثش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم و در این مورد آقای بنی تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا درباره این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرفاشون رو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدون اینکه مثلا به اصطلاح

0: گرفتن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله ای که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبانها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج داریم به این که در ساختار به اصطلاح دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنیم و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنیم به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازیم، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق ها داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران، خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن، و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعه است، و این برای این که این قطعه شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور مثل مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده. ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دو تا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره به زبان های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یه شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داختر از آش. و در این مورده که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطع بشه از نظر سیاسی، قطع بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
1: متشکرم آقای براهنی.
0: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هر چه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبانها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدون اینکه میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به هم دیگه وصلت بشه.
1: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، به هر حال یک نظر و دیدگاه هم وجود داره که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم و اون این هستش که خب برخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتند، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اعتلاء فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند، شما چه پاسخی دارید که بدید؟
2: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران باز فرقی نمی کنه، اونا در دوران رضاشاه گیر کردند، یعنی و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشون رو دارند و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهری این کشور است، در گوهری این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوک برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند، درست برعکس. اونهایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارند برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزی است به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشاپیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 سال 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبانها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه ایست که با ناشران ماست، ولی همچنان که آقای بنی‌پور گفتند، البته کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخش هایی رو به عربیات خلق‌های ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
1: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندی سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
3: حتما میدونین الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفترهای کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کارو بکنن. برای که هم تو صحبت اولم هم گفتم، اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اطلاعیه که دوستانی که فعال هستن، دانشی دارن، کار کردن روی این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلقا به زبان دیگری می نویسن، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه، که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن. ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم از یه جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته گفت این باز مشکلیه که دولت ها وجود آوردن، و اون نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل اینکه نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودشو نداشته. برای نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبون فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبون فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات و که تو زبون فارسی به وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم، اون وقت این فکر به وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبون کارهای خلاقه رو که تو همین حیطه زبونی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبونهای دیگر از رشد باز داشته، و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیست دادن. در صورتی که مثلا فرض کن زبون فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش درگیر کرده با زبانهای دیگه، این رشد کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اونا هست، و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستن در کاران بخوان این کار بکنن، باید متوجه این جنبه از کار هم بشن. یعنی بر واقع یه کار دراز مدتیه، یعنی یه کاریه که بلا فاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو همسطح با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیل که همین سلطه نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
1: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئله‌ای که داریم راجبش بحث می‌کنیم، یعنی دفاع از زبان‌های ملیت های ایران، فکر میکنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد و به طور مشخص آیا فکر میکنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور کانون هست؟
2: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در کانون. من همچنان که عرض کردم ضمن اینکه بسیاری نکته ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون موارد عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تاکید کنم مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های ای فارسی زبان نیست، خود روشن فکرانی که به زبان داره در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همینجا بنی تو رو ازش نام میبره، میگه چرا بایستی در صدا کردستان ازش بزرگ داشت میشه؟ حق داره، اون نقش دین بزرگی کتابخانه روی در رو گردن کتابخانه. اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کن نامه کانونیستان ایران در تبعید الان جلوی من تازه در آمده، 450 صفحه است، مجموعه داستان شفرنگ. خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن. خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم، بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برهانی خیلی قشنگ گفت که حتی آذری های کاسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبانهای ملیتهای دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه. به دلیل اینکه همینجور که هر دوتا از عزیزان خویی و رضا برهانی گفتن، آموزش وقتی نیست. کتاب رو اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت میخوای بخونه؟ میخوای همه خلقهای ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک میگردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
4: ترکی میشه خطر.
2: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی و با هم خویی هم گفت امکانات فرهنگی، ولی کانون میتونه روی این مفهوم بکوبه. میدونید روی این مفهوم، یعنی مقاومت فرهنگی چه از روی کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزوما چاپ یک مقاله اینو در باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
1: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
2: درود باشید. قربان هر تا آقایان با شما خانم.
1: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
5: رادیو همبستگی، رادیو کو 1.1 مگاهرتز.
6: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه‌های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو حضر کن.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه‌ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

لیبرال ها نو لیبرال های ایران دارن. میگم خیال نکنید شما ما رو میتونید به موضع ضد دموکراسی بکشونید، ما برگردیم به عهدی که دموکراسی نبوده. نه، ما از این دموکراسی که دستاورد جهان غربه به شدت دفاع میکنیم. حرفمون اینه، کمه. حرف ما این است که این دموکراسی کمه، نه اینکه بده، چون کمه بد عمل میکنه. این دموکراسی که فرصت نمیده به کارگران، به مردم محروم، به کسانی که خون شاگردی حتی سرمایه‌داران هم بهشون شغل نمیدن، ندارن این فضا رو بدن. این دموکراسی که به اینا فرصت نمیده، این دموکراسی که اون دوست آمریکایی من به من گفتش که اینقدر به ما نخبه گرایان حمله نکن، اگر نخبگان تو این جهان نباشن این مردم وحشی آمریکا تا به حال بارها دولت آمریکا رو به بمباران اتمی جهان کشونده بودن. این مردم وحشی، یعنی مردم تحت تاثیر تبلیغات این نظامن. این نظام این مردم رو وادار میکنه که از دولتشون جنگ اتمی بخوان، سلطه جهانی بخوان. ما نخبگان هستیم که جلوی این قضیه رو داریم میگیریم. نخبه‌گرایی آمریکا چیز بدی هم نیست. من در جواب بهش گفتم ببین چقدر بده اون نوع دموکراسی که 150 ساله مجبور هستید همیشه از توده های مردمتون بترسید تا نخبگان حکومت بکنن. ببینید بحث ما در اینجا این استش که دستاوردهای سرمایه‌داری به خودی خود بد نبوده. اون غارتی که انجام میداد، آن که راه حرکت رو به جلوی توده ها رو برد، که منابعشون رو در کشورهای مستعمره داغون کرد، اونه که در واقع مرده.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: ای که می شکسته پنجه ی تو خون تخت تو نگون شیوه ی تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش پشم و کینه توده کن فزون دش خیم خلق جلاد قر بگیر به بند بکش گور خوش کنی به دست خوش انقلاب سرخ راه توده ها حیله ی سفید کرده بر ملا مشعلی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که می چکست پنجه ی تو خون تخت تو نگون شیوه ی تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش پشم و کینه توده کن فزون دش خیم خلق جلاد قر بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز میکردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته، خنده تو در پاییز در کناری دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندهت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

توان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

باید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدابردار: فیروز صدرایی. کارگردان: خسرو فرخزادی. تهیه کننده: محمد مهاجر.

0: سارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سفر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز گفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که اودیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاست است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست، آری کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست است به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من به جنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کند.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد. چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه به پا خیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است. زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود، بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تأخیر کن.
2: من آنان را تأخیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
1: می دانم.
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافی است. من به جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است. پس برو آنتیگونه، برو. دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهرآگین دشنه‌هایش، مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است، پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه‌های ظفرمندی برمی‌کشید،
1: است پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش

0: اکنون پیکر بی توان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
1: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه‌های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
0: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: پیران تبای به لطف ایزدان شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست می گیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نخصال مرا می شناسید، نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیز تر است. من میهنم را دوست می‌دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت، هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد. باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس، او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزنایند.
3: خوشنود باد فرزند منویکوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. تویی خداوندگار شهر ما. بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازند.
4: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجهگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت.

0: اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش میزند. تصمیم دارم به تو بگویم.
1: چه احتیاط های ابلهانه ای. بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
0: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
1: حرفت را بگو. به من واگذار و برو.
0: بسیار خوب. مرده را خاک کردند. یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
1: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
0: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی. بلکه یه از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید. مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی‌حرمتی مظلوم می داشت.
2: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
1: خاموش! مرا برافروخت مکان و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمی تواند بود. حقیقت آن است که از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه می کنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول! پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند. اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برای تان مجازات ناچیزی خواهد بود.
0: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
1: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
0: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
1: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
0: افسوس که شاهزاده‌ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
1: اکنون لطیفه گویی کن. بگو اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
3: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سو تر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد. خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گردابها در می گذرد.
4: بزرگترین الهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاوها و گاواهنها می فرساید و بارور می کند.
3: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافت است.
4: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
3: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
5: خداوندا، عجیب است. آیا چشمهایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سرپیچیده ای؟
2: این دیوانگی از تو سرزده؟
0: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
0: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
5: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
0: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
0: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
0: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرد را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد اوریان برادرش گریه می‌کرد و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
5: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
6: انکار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
0: اطاعت سربازم.
5: تو از فرمان من خبر داشتی؟
6: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
6: عدالت ایزدان هرگز چون این قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برای مقدر داشته ای در شمار رنج ها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن در دهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
5: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بی شرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد.
5: اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست.
2: اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم.
7: بگیریدش.
2: اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر خراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
6: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
2: نه، مرگ تو برای من همه چیز است.
6: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
1: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می اندیشد.
6: همه چون من می اندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
1: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
6: از بزرگ داشت خون کسانم چه ننگ؟
1: برادرت توکلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
6: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
1: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
6: توکلس خفته در خاک با من هم داستان است.
1: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و بستایی، او تو را متهم می کند.
6: هر دو برادرانم مردند، دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه، اکنون با هم برادرند.
1: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
6: قانون مرگ برای همه یکسان است.
1: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
6: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
1: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
6: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
1: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
2: اسمله با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد، نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
1: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده.
2: بگو زود.
6: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم. نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم. از خود مرانم، بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم. نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافیست که تنها من بمیرم. من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم. کرون برایت میماند، تیماردار او باش. آنتیگونه، زندگیت را برهان، مرا به یاری تو نیازی نیست. من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم. تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را. باش، خطای تو را من کرده بودم. اسمنه، شجاع باش، تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
1: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند، یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
6: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
1: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
6: چه گفتی؟ محال است تو عروس پسرت را از میان برداری.
1: او برای بزرفشانی زمین های دیگری خواهد یافت.
6: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
1: سر من هم سر زنی جنایتکار نخواهد شد.
6: آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
2: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
1: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
2: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
1: تو خود حکم را تایید کردی، دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ میگریزند.
3: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده اودیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخی زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی می گردد.
2: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست می دهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم؟
1: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟
7: آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
8: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان ها بهره ورم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
7: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت. او خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست. باید نابودش کرد.
5: عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
8: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را می ترسانی. تنها نگاهت دهانها را می بندد. شهر سوگوار این دختر است. می گویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیاد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهی است نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
5: شهریارا، اگر عقیدهش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
7: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
8: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
7: آیا عدالت در بزرگ داشته آسیان است؟
8: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
7: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
8: مردم اتباعی چنین نمی اندیشند.
7: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
8: می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
7: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
8: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
7: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
8: اگر می خواهی به تنهایی حکومت کنی، پس برو به بیابان.
7: روشنی می بینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
8: نه، من جز به تو نمی اندیشم.
7: با انکار عدالت پدر خود؟
8: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
7: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم؟
8: تو از آن دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می کنی.
7: چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
8: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
7: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی برده زنان؟
8: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
7: پس اینطور. سربازان، بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
8: خاموش! در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
5: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
7: هرچه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
9: پس تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
7: نه نه فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری میفکنم. اندکی هم خوردنی برایش مینهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او میتواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند، شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می‌یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید